0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Berdin du nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan. Eta

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu di da entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

Gabriela Arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: quede un poco el aire.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin, What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumeen aldu.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea. Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat.
1: Bagoaz?
0: Bagoaz.
1: Jeba. Hau pakaixo eta egunon, eta ongi etorri mundu guztiari, begiak zabaltzeko eta batez ere belarriak ondo irekitzeko momentua heldu da. Zaztiak orentxe zure ordularian tilin eta talan eta horrek esan nahi duen men. Alegia zure irratian, gaztean, hasi dela dida, aztera guazela dida, dida abiatu dela. Gaur 2026ko maiatzaren lauarekin alegia, didan aurten 2026an lendabizikoz ja maiatzarekin gatoz ofizialki maiatzaren laua da eta gaur astelen goizez arizara esanatzen eta esango dizugu aurreko aste oso antzear esan ezken izun bezala aste ohiko eta normal baten aurrean gaudela, alegia gaur biharretzi eta ostegun eta ostiral aste honetan lanera gatozela egunero normal, pixkat errutinak eta gorputzaldiak beraz ala eskatzen digu eta eskatzen digu neurri berean aste honi ere bost dira dagozkio, zorioneku beraz didatar guzti guztiok. Gainera esango izut begiratu dugula eta orain ari dela gertatzen justu zehazki Googleen hemisferio honetan, ez dakit zein den edo ipar edo ego edo erdiko hemisferioan, baina maiatza zapaltzearekin batera ari da eguzkia lehendabiziko aldiz aurten ateratzen dida hasi baino lehen edo justu didak hasi behar duenean, alegia oraintxe hor kanpoan daukagun argitasunarekin, hombre, justu gaur astelena delako, baina argitasun hau harrapatuko bazen unizar dakit, asteburuan zehar eskatzeizu edo ematen dizu korputzak gogoa edo azeituna batzuk, edo txipi batzuk, edo raba batzuk eskatzeko baldin eta baldin diru pixka eta aurrezuta baldin badaukazu, ze badaki horretarako ere, pama, kartera oso fuerte atera beharra dagoela, baina ez dago aitzakirik alegia ja ordunetarako, iluntasun guztiak utikan usatu, bidali, eta argiak ere besarkatuko zaitu, goizeko amarrak bitarte, betiko moduan didak besarkatuko zaituen gisa, beraz, senti zaitezela gaur ere txea bezala, eta oso ongi etorria jende honekin, jende onarekin, abiatu behar baituzu maiaza! Andrea Aramuru, egunon.
2: Egunon.
1: Antxon Telleria, kaixo, kaixo.
3: Astele, no, animo, eh.
1: Da, ongi etorri zuri ere, John Godson alda pareta.
4: Hola, gunon en el sitza.
1: Au. Au. Hori xebera. Efektu hori lortu nahi dugu zuen garen zuren maite eta estimatuok. Au. Ea, gauza bera esaten dugun, albiste ok entzun da gero. Titularrak gaur, astea biatzeko didan, Andrea Aramuru eta John Godson alda parenarekin. Au. Egunon.
2: Egunon, epa.

0: Larrauriren osaketarekin hasiko da gaur epaiketa. Duela ia hiru urte labankadaz hil zuen ustez Maialen Mazón hau bikien aurdun zegoela. Akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, zigor kodeak baimentzen duen zigorrik handiena. Zalaparta handia sortu zuen kasuak, ustezko hiltzaileak urruntzea agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman baina ertzaintzak arrisku baxutzat zuen. Ilaren 15 arte dago printzipio zepaiketa aurreikusita. Eta beste epaiketa bat, gaur Jerome Verin epaituko dute, Baionan 2024an, herriko festetan eztabaide baten ostean gizon bat hiltzea leporatuta. Erasoren ostean, biktima 6 egunez koma egoeran egon zen hil zen arte. Epaiketa gaur biharretan egingo da. Eta justiziari lotuta beste itzordu bat, Madrilen musukoen inguruko epaiketan Jose Luis Ábalos garraio ministroiak deklaratuko du. Joan den astean epai aurrean Victor Daldama enpresariak esan zuen, eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta Ábalosentzat 1000 euroko komisioak lortu zituela. Zer gehiago, ertzaintzak ikerketa abiatu du atzo arratsaldean Bizkaian Zaratamoko Arkotxauzan agertutako gorpu baten kasua argitzeko. Segurtasun sailak baieztatu duenez, atzo arratsaldeko 4:30 aldera topatu zuten errepide ondoan hilotza, abandonatutako hainbat industria pabilloiren alboan herritar batek abisua pasa eta gero. Ertzaintza heriotzaren nondik norakoak aztertzen ari da eta momentuz biktima ez dute identifikatu, Bilboko auzitegi anatomikora eraman dute autopsia egitera. Azken jakin Trumpek iragarri duela Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden itsasontziak askatzeko operazio jarriko dutela martxan gaurtik aurrera estatu batuek eta armadak lagunduko diela bertan dauden ontziei itsasartetik ba modu seguruan mugitzen. Horretarako 15.000 militar eta hundik gora aire ontzi erabiliko dituzte bestak beste. Kulturan ze berri Jongi.
1: Bueno, ba, uf, es oso berri onak, la gente se está quitando.
2: Está quitando.
3: Eba, vea, Robe. Vea, Manuel.
2: Me está quitando. Solamente me pongo en el cuarto.
1: Bueno, pues de vez en cuando es Daisonek sekulako aukera galdu zuen cuando todavía estos chavales el Carrekin Sevillanean Andy eta Lucas ikusan aiz. Y si es que bati geratu zitzaion sudurra como una silla de montar, bestea ez dago hobeto, kontzertu batean probatu zuela y que desde entonces vive colocado. Bueno, buscaba hori ez dago, bai.
3: Andy.
1: Que se lo comían todo, bai. Daisonek aukera paregabea galdu.
3: Daison ya, izara xurga galdu ez, edo aspira galdu ez.
1: Eta azkenengoa da, bueno, pues antxietate atake batek eman ziola kontzertu batean. Igual de no haber Andiri. Mucho público. Lucas el del pato, el del bai. Rally, bai, Andiri. Bai. Eta eraman zuten ingresada, eta... Pues nada, hor geratu zen kontzertu.
3: Hauek garai honenak ja pasaitu zen.
1: Las tres que había, esaten dut, porque honek ere no va arrastrar orain berak.
3: Bueno, egia da azken nila beteta urte ontan ez da. Hainbeste morbo eta hainbeste polemika edatuta gero, gero igual badela jende bat
1: hor.
3: Kuriosidadeak tirata edo, bere kontzertu eta
1: egin. Alguna enamoradiza que desde txabala igual gustuko zituen, zan zuen patxala tarde.
3: Horregatik, bagoazen handik ustera.
1: Baina.
3: Lukasekin ez jazta bilta, elkarrekin.
1: Es. Bueno, eta hortikan el lobo batera, venga.
3: Be, emociona. El miedo a conquistar. Au, ochoa,
4: Tus ojos.

0: Hau, beti ateratzen zai Bambi, pero esa no, es la...
1: Alderantziz, Bimba.
0: Bimba, Bimba. Hori da. Barbara Leni. Bai?
2: Kafetaria,
0: ¿eh? Es aktorea.
2: Aktorea.
0: Zaten dute, es. Bai. Bueno, la Barbara Leni, Sevillen David, jende asko lentzat, Diego Postigorekin. Que es la que dan si algo de algo de Lauren Postigo.
2: Ah, suerte. Vale, vale, vale.
1: Y no orden Diego Postigo.
0: El corral de la Pacheca Taurela, oso Ruti, ¿eh?
2: Bye. Bye.
0: Bueno. Diego Postigo, exa de Bimba Bosé.
1: Ah, vale.
0: Buen rollito, ¿eh? Vio en Artean.
1: Baina arreman hau tiegin zuten.
0: Bai, banando egin ziren. Eta banando zirenean fletxazoa etorri zen Barbara Leniren txako. Ez esta txika, que debe ser actriz.
1: Eta orain dabil, Postigo jaunarekin orain.
0: Igual el tiempo está entre costuras o alguna de estas.
1: Vale,
0: era,
1: vale.
0: Total, mucho amor, no sé cuántos críos.
2: Bukatu da.
0: Bukatu da.
1: Hain beste erabilita, erabilia hau ere, maitasuna akitu egitzai. Bukatu
0: egitzai. Dora eta June. Es que estos les encanta y se van a trabajarse a las crías. Dora eta June dira de la Bimba con el Lauren. Eta gero...
1: Esta justo... Lauren, da Diego.
0: Uy, Diego, bai.
1: Es nastu,
0: bai.
1: Es que zuzak zu buruan Postigo tarraketa.
0: Ba, es que...
1: Ba, era Diego,
0: Postigo,
1: Diego.
0: Ya. Es da que sue que Lauren Postigo se casó por el rito Zulu.
2: Hasta hoy, ¿eh?
1: Baina, hau esta.
0: Iru diak dira, desapare guazón.
1: Bere iloba edo izango da, zerbait baldin bada, igual ez.
0: Zerbait bada, hori da, bai. Bueno, no sé, otras más crías. Eta amaitxeko de lobo a loba.
2: Shakira.
0: Buah. Ikara garria.
2: Rio de Janeiro, edo non emano batertua.
0: Bai, egia da, egia da. Bueno, Otxemeak, ez, la loba. Ba, ia iru milioi ikusle izan ditu. Ia iru milio... Nik esango nuke lehen urtean Lady Gaga eraman zituela iru.
2: Yeah.
0: Alguna se ha quedado en casa. Baina, bueno, jakizue, artista latino batek historiako kontzerturi jendetsuena eman du.
2: Bai,
0: bai. Osa, inoiz ez da gertatu artista latino batek hainbeste jende biltzea.
2: Hoi zeiten du portuguesez, eh?
0: Ez diot, ez diot, ez diot, ez diot, ikusi.
1: Eta hori herri hon pasada esan dizut, Madonna kere gauza bera egin zuen Brasilien.
0: Bai, ba, nik uste dut urteak.
1: Ez marri joi ikusentzule bildu zituen.
0: Urteak dara matxada tela.
2: Bentu batean aipatu
0: bai, bai.
2: Ez dakit datu anula zene, baina Brasilien ama ezkongabe asko bizidela edo solterak diren ama asko eta
0: aurrera ateratzen.
2: Justo una de ellas.
0: Sí. Están pasando putas baita ere. Ekonomiko ki bat ez ere. Bai, bai, bai. Bueno, va, sekulako kontzertu eman duela eta nik kontatu behar nizuen
1: gainera. Ba, kontatu egin diguzu, eskerrik asko alda parena.
0: Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, futbolean Realak lau urte joan eta gero, txapeldunen liga jokatuko du berriro. Álvaro Ruizen taldeak Depor garaitu da bermatu du txartela Eibarrek berriz. Lau eta utxu galdu du Atletico Madrilen aurka. Gizonezkoetan, Realak gaur jokatuko du ligako partida garrantzitsua Sevillaren aurka. Pilotan buruzburukoan Altunak, Jaka, 22 eta 16 garaituta agurtu du txapelketa. Ezer jokoan ez bazuten ere, partida lehiatua jokatu dute biek. Emakumezkoetan Sagardoik eta Gamindek irabazi duten Nafarroako Irekia, Ruiz de Infante eta Erasun, 22 eta 20 menderatuta. Eta Saskibaloian, Baskoniak eta Zurne Bilbaok asteburu ederra osatu dute. Zurne Bilbaok, Granada hartu du mendean 88 eta 83ko emaitzarekin eta Baskonia berriz 112 eta 84 irabazi dio Rio Brogani.
1: Oso ondo, eskerrik asko, Andriu. Hau etxak izan dira beraz, didan gaurko lehendabiziko albisteak. Horrentxe goizeko zazpiak eta ama bi minutu dira, errepidetan bada inolako eragozpenik arazorik aipatu beharreko punturik, Andrea?
3: Bai, lau puntu ditugu aipatzeko. Gipuzkoa 6-6 errepidean, zestoan errepidea itxita dugu binorantzkoetan istripu baten ondorioz, eta errepide berean, baina kasunetan Antzuolan, istripua izan da eta Zumarragarantz errei bat oztopatzen du, istripua izan duen ibilgailuak. Bizkaia 20 errepidean bestalde Zamudion errei bat itxita dugu Bermeorantz bi auto kelkar jondoren, eta bat nazional errepidean Lasarten, Gasteizko bidean auto batek istripua izan du eta erregia oztopatzen du.
1: Esango nuke eguraldia bera ere trafikoaren pare justu momentu honetan, nahiko nazia datorela gaur iragarpena didan Euskal Metetik jaioren munarriz egunon.
4: Kaixo egunon, ba, aste aldaketan diri gabe hasiko dugu, beraz, giro ezegon korrake jarraipena izango du. Edo zein momentutan, ba, zaparradaren bate bota dezake, edo uria egin dezake, eta zenbait lekutan gaur ere, ba, mardule egin dezake, batez ere, arratsalde erdira arte. Haizea berriz, iparmende baletik ibiliko da, eta ondorioz, termometrak ez du lan gehiagirik egingo, eta maksimumak, ba, 15 gradu inguruko izango dira. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, giro ezegonkorrarekin.
1: Alegi, asuntoa gaur ere, atzokoaren pale eta pixkat oroar asteburuko hildoa jarraituz, nahiko nazi adorrela, temperaturek ere pixkat behera egingo dute, eta orain atzeri daukagun modua, makero hariko du euria, eta momenturen batean ekaitz alertuko da, eta zaparra da batzuk eta ere botako ditu. Pixkat horrela seator gaurko plater kombinatua. 2026ko maiatza zeina ja, didan ere, ari den hasi den gertatzen maiatzak lau ditu, eta astelen goiza da, amarrak bitarteko guztia, laueneko jarri dugu martxan, eta zuk ere poliki-poliki hartu jozula tankera, lasai, estresatu gabe, baina pixkana-pixkana egunari berari, eta baita asteari ere. Asteko, hau, asteko doktor deseoren korazon de tango, zeamaisek modatua, egun homo duguziarekin.

0: Abestia bera, jatorrizkoa, originala alegia, badaia nahikoa epikoa. Zerresanik ez te amaizek egindako bersio hau, eta epikarekin amaitzeko, kantuaren beraren amaiera ere da. Bat, bi, eta hiru kolpetan nola ematen dioten bilbotarrek errematea honi. Corazón de tango! Aste lengo izabian.
1: La batería es completamente...
2: Bono.
1: Rigaricata.
0: Igual da, oraindik ere ordu honetan askotxo hori esatea, ezta? La batería es completamente rigaricata, baina... Eia da, aste buruan denbora bat izan duzula, izan duzuela denok ere zuen bateriak eta era bat rigaricatu alizateko. Baina lasai, ze akiturik, nekaturik edo nahikoa lorik egin barik esatu baldin bazara, guk zerbaitetan gutxienez lagunduko dizugu gaurko didarekin.
3: Bai, lagunduko dizugu besteak beste, bikote monogamo batean bizi bazara, beste bai? Pertsona baten gatik, nola baiteko erakarpena sentitu baduzu, eta sentitu baduzu nola baiteko kontzientzia kargua.
0: Ara.
3: Ez poner cuernos, adar jartxea da. Ba, zientziak itxegindu.
0: Eta, bada?
3: Ba, jakingo duzu eta eguna bukatzerako baden, edo ez, eta zein mailatan. Hori bakarrik ez, gaur nazioartean bomberoen eguna da, zintxaleen eguna, zorionak emendik, mis bomberitos, bomberitas denoi. Baina entzun, bizitzan, gizakiok, bitan banatu daitezke. Bombero pertsonak ala sua pertsonak.
0: Ah, vale.
3: Hori, jakin
0: dago zupeingoz, hori,
3: zertzaren.
0: Zubitzaile izan gabe, oza, sea, zaitzut igual zara administraria, edo.
3: Ni hace falta manguera, va a ser bombera. Hori da.
0: Pertsona mota iburuzari gara, ez?
3: Hori da.
0: Zubitzaile pertsona zaren, edo su pertsona zaren.
3: Zua pertsona zaren.
0: Ez da vitamina eta hori, ez da?
3: Ez da vitamina, ez da okazerik usatik. Ez. Vitamina mango digu, oia Navarrena, que va a ser rico vitamina fresco, apao, kiroletan ere, nos va bien, supervitamina, supervitaminarse, supermineralizarse, ¿no? Las en sagucho ahora, esa tensión.
0: ¿Sagucho? ¿Ira garkiren bat edo?
3: Es, serie bat, iru capítulo botatzen zituzten, a ver mis niñas goberatzen, super... Ez dakit, super ratón, igual, bai.
0: Supera ratoi.
3: Bai, bueno, besterik gabe. Askotan ikusten ditugunak dira aurrak agertzen diren memeak. Bakontu ze hoien erabileraren atzean delituren bat egon daiteke eta gure Andrea jueza, epailea,
0: egongo
3: da hemen kontuz.
1: Bueno, ausnarketetxo bakarriko emai gainen.
3: Osa ez dauna biurrun.
0: Sententziarik ez prinsipio.
3: Ez dauna Andrea biurrun.
1: Ez, beste gabe.
3: Bueno, pues nada, txika, hori...
1: Super ratón.
3: ¡Apa! ¡Super ratón! ¡Es que ricasco!
0: ¿Estás atención, super ratonek?
3: No.
0: ¿Super vitaminado?
3: No olviden super vitaminarse y super mineralizarse.
4: ¡Super ratón, Jongi! ¡Super ratón!
3: ¡Es que ricasco!
4: No olviden mineralizarse y super vitaminarse.
0: ¡No olviden mineralizarse y
3: super vitaminarse!
0: ¡Ah,
3: da, da! ¡Sí! Bueno, pues hori guztia eta mejor en iso, zelustela, ez gara aziko.
0: Supervitamina pila batekin gaurko tida, orduan.
3: Bai.
0: Eta mineralizaturik hartuko dugu hau dena, ze aste honetan ere izema goizugu, beste promesa bat egingo izugu, betiko moduan, ostiralean, 1 euroko beste txeki bat jarriko dugula zuen eskura.
5: Suhiltzaileen egunarekin bat eginda, suhiltzaile ideiak, bueno, gaztelerazko moldea da bereziki, ez da, ideas de bombero edo dena.
0: Bai. Badaliburu bat ere, eleberri bat ere.
5: Ideia xelebreak tartean direnean, antza jatorria omen da, ba, duela mende pare bat edo, suhiltzaileek, denetik egin behar izaten zuten, ideia asko improvisatu ere bai, tartean, ba, larrieli egoeretan eta jeneari lagundu alizateko, hortik, eratorrita, suhiltzaile ideiak edo izatea, dena dela. Horri tiraka, 1 euroren truke, galdetu nahi izuguna da, zein izan ote den zuk aspaldian izan duzun ideiari xelebre,
0: ara, vale.
5: Ideia, zibate, suhiltzaile ideia katalogo hortan, sartuko litzateken ideia bat.
0: Normaletik aratagokoa litzateken ideia hori da.
5: Apartekoa benintzat, bai.
0: Azken boladan izan duzuna.
5: Hori da.
0: Ba, bidali WhatsApp eta begira ideia bat. Akaso ostiralean, 1 euro gehiago izango dituzu zure patrikan, zure karteran, zure kontu korrontean, zure... Eltsitsuan? Dena delakoan. Artu parte gaurko didan, izan zaitez zueretik da, goizeko 10 arte, eta oroar ikusteko duzu zeinen ondo. Tame Impalarekin hau da, Dracula! Dracula!

0: Tame Impalaren Dracula edo Dracula hau jarri eta arazter diren gauzak. Antzaia, errepidek ere odola xurgatu nahi digute astelen goiz-goizetik hau seritzi dugu WhatsAppera.
1: Istripu bat gertatu berri dago, Merkabilbao inguruan, Farmazin tunelitik Donostiarako norabidean, Farmazinetik irten bezain pronto.
2: Animo.
0: Gertatu eginda, gertatzen ari da, justu instante honetan bertan.
2: Zasoiltzaile ideiak ere bai, eh?
0: Ideiak, ondo, kontuz, biki bikinguak esango lukem ez dela, ez?
2: Ideia, bai.
0: Sudurraren alde batean eta azpik aldean eta bestean eta gaik aldean horrela raska-raska eginda gero, ideia!
3: Bai, gainera, batzuetan badirudi zerbait negatiboa izan behar duela, baina
0: zuiltzaile
3: ideia batetik gauza ver, oso polizia.
0: Zuiltzaile bikainenak, akaso?
3: Zuiltzaile idea de...
0: Hazen entzatera? Horren zuen ideia hau?
4: Horren dela urte batzuk, nik txakurria paindegi banuen, eta promozioa zitzeko, txakurra tintatu eginu kolore desberdinetan, denbora desberdinetan, denbuan aurrea.
0: Ja.
4: Propaganda fisiateiteko.
0: Beira. Hor, lehendabiziko ideia, abia puntuko ideia da. Ba, noan txakurren ilea paindegi bat zabaltzera,
3: tipo leopardo eta horrela, ez?
0: Ero horrek katean dakartza beste ideia batzuk.
3: Oliaskoak eta egiten ziren, Andrea, bai, etxe politos horrela fosforitoa.
0: Ah, txitatxoak eta oliaskoak baino lehenago txitatxoak, ez?
5: Eta ardik margotu zituzten realak kopako finala joka barzuen.
3: Zunki garria, bai.
0: Zerbat ideia eta zen olako ideia.
3: Euskadi ratian bota zuten hori.
5: Bai, noski bai, ez nola ez.
0: Beste ideia bat, irarkia jarriko ditu gala.
6: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz goezakutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
7: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 €. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 € eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
8: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan. Eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
0: Eta Learning from Reality, zalantzari gabe. 7:27, segidan didan, beste master bat egin behar dugu astelen goizeko masterra. Desnotizien bitartez, desnotizien master duna, Jon Telleria.
2: Bozema estatu batuetara.
0: Alright.
2: Estatu batuetara joango gara gu, estatu batuetatik ona tendentzia asko iristen den bezala xe, ez da? Bada horrela, zentzu batean, agenda markatzen duen herrialde bat, edo...
3: Ai, bada jende bat uste duena, handiago sentitzen da gauza Amerikarretan,
2: bai.
0: Tximeleta batek egoak astentzen ditu Ameriketan, eta hemengo tximeleta guztiek TikToken gauza bera egite dute.
2: Pentsa, nola bai. Estetika... Tendentzia ez izegin ezagegu,
3: baterako.
2: Zentortan bada agenda markatzen duen herrialde bat, ez da. Naiz eta ia mundu osoan ere zabaldu diren, esaterako zenpik eta tarteko tankerako barkatu sustantziak, ez da. Kontua da sustantzia honen erabilerak, eragiten duela, ja identifikatu den aurpegikera bat, edo, ez da.
0: Albokalte bat.
2: Zenpik aurpegia deritu, argi dago horrek erabili du eta orain alaxe geratu da. Zer da kontua? Sobrante edo ustez ditugun kilo batzuk edo kentzearekin batera, gero sortzen dela utxune horiek betetzeko beharra ere. Alegia,
0: aurrena. Eta horrek aldatzen duela alegia zure arpikeraren forma edo.
2: Aurrena, egiten duzulako, alako sustantziaren bat hartuta, pixkat, argaldu egiten zara, baina gero hain argal ere zuzu egona eta nahi duzu pixka bat bete baita ere, baina bete nahi
5: duzu aurpegia.
2: Aurpegia bezala esek, orputzeko beste egin bat atala ipatzen dira, ipurtaldea, bularrak, eta bar. Hori dela eta, erne, estatu batuetan antza, tendentzia da, utxune hauek guztiak pixka bat betetze aldera edo.
3: Zuzke poko sosiego de vida, ez?
2: Bai, aurrena ustu, gero bete, eta betetze lan horretan...
3: Se mueren.
2: Hildakoen gantza injektatzea.
3: Buah, que putoaz.
2: Alegia, gorpu bati gantza hartu, gero gantza horri...
5: Ilegala da?
2: Bai.
5: Legala da?
2: Modu ilegalean ez egin, ez atxokun aterako.
0: Bueno, legalean ere.
2: Bai, baina diot, zelulak eta akabazen omen dizkiete, gorputzak onartu dezan hori, zego, zurea ez zen beste gorpuz bateko gantza hartuko bazenu, akaso, zure miradorri intolerantziak eta lakoak. Bereziki gizonezkoen artean eta ematen ari omen da, bular aldea pizka bat, bueno, paparra ondo... Ondo loditzeko, bai,
0: titiak aldea eta gantzez betesearen tendentzia hilako baten gantzez hilakoaren gantza.
3: Batzuk galdu egin nahi dugu, otra que
2: nas nahi dugu. Galdu nahi dutela, baina gero behin galduta nahi dutela pixkat betesea.
0: Hor pixak gehiago. Kendo emendik, jarri hortik, eta zertara, mister potako edo zertara.
3: Poko soziego, txika de vida. Konturatxerako jaten tanto kaido tamen.
2: Tendentzia markatze dutela esan dugu, akaso eritxiko da gure.
0: Zer potako edo zertara.
3: Poko soziego, txika de vida. Konturatxerako jaten tanto kaido tamen.
2: Tendentzia markatze dutela esan dugu,

0: Horretako batean sortu zaigu behar bat, ez da?
1: Este,
0: igual gu falta garenean inork gure gantza beharko du, ez da? Ba, mandezagun. Edo, ez ikusiko dugu. Bigarrenan, John?
1: Ozen Prantziara.
2: Oh, bala.
1: Paris inguruan gertatu da. Paris kanpoaldean, 25 kilometrora dagoen Juvisy-sur-Orge izeneko zonaldean.
0: John.
1: Juvisy-sur-Orge. Hori da, bueno, euskalo.
0: Horregatako zerbait, bai. Idatzi nola idazten da, jakin ezagun?
1: Bueno, J-U, V-I, S-Y-A, Juvisy.
0: Vale, Juvisy.
1: S-U-R-Z-U-R.
0: Bai.
1: Eta O-R-G-E-Orge.
0: Vale.
1: Juvisy-sur-Orge. Bueno, ya hasi nahizun gaizkia euskatzen. Autobus batean.
2: Vale.
1: Autobus gidaria, formakuntza fasea edo amagitzen ari da, ze...
0: Bueno, autobusak idazeko formakuntzan?
1: Bai, baina pentsatzeut behin gidabaimena aterata ere, lehenbiziko zerbitzu batzuk eta eskainiko dituzela.
2: Claro.
1: Praktiketan, hemen irratian Manu bekaduna demezela xe, autobus gidarien artean ere bada, bekaduna.
0: Autobus gidari ele duna.
2: Kurba batean laukarri lezartzeko padarla jalgido. No, eta...
1: Neurri hartzen, eta... Bueno, ba, formakuntza fase arrakastatxua izan da, antzat. Bai, formakuntza fase amaitu denerako gidari ez ezik, kapitain ere bada.
0: Nongoa?
1: Itxasokoa. Bueno,
0: oh!
1: Zenara erori da, autobusa.
0: Ibaiko kapitaina.
3: Txiksikon ez da.
1: Bueno, Ibaitik.
2: Barrun bete jende.
1: Lau bidaiari, zera matasunik, lau. Ez irasko, igual.
0: Bazekiten igeri?
1: Formakuntzan dabiltzan entzateta esango. Bueno, laurekin nahikoa. Probatu ontan.
2: Edukiko dute peligrosidade soldata, no, ba, ba,
1: eta deskontua bidaiari entzat aldi berean.
0: Horra bidez, ilapaindegi batzuetan, ilapaindegi nola esango benuke? Irakaskuntza zentroetan, ez? Ebenerako lego izu ilea mozen. Hori da, eskoletan, aukera daukazuzuk erabiltzaile bezala ilea mozeko ia de balde.
1: Bai.
0: Kao.
2: Vale.
0: Mozen izu ilea, praktiketan dabilen batek. Kasu honetan ere, ez da berez igual ideia txarra, ez? Autobus hau hartu dute, bale? Baina jakin, bueno, gidaria dela oraindik ere...
2: Ilearekin badekizu zer esaten duten, ez?
3: Zarrizkuen, zer.
2: Burruzkilado 3 días igualado.
1: Ah, bai, bai.
2: Por cierto, atxo kontatu zidaten autobusarena gauza bat. Ba, zegoela leku bat, ez dut esango Euskal Herrian, oso zaila autobusa gidatzen. Bide estuak eta kurbetan beti maniobratu beharra. Chauffeur bakarra zegoen.
1: Hori egiteko gai zena.
2: Que se la levantaba maniobratu gabe kurba horiek.
0: Bai, egiten
2: zituen.
0: Chauffeur batzen oso trebea bide horretan.
2: Y era uno que le daba un poquito al...
1: Eta
0: horri esker...
1: Dopatuta, eh?
3: Baina hoi ez esan jongi, bueno...
2: Ez dut esan, ez zer, ni donde, ni na.
1: Igual, iru ipenazokan berako osondo hartzen zituela kurbak, ez da, gero ikusi egin behar.
0: Eta gero zegoen, kaso autobusa marka egina, eh?
2: Bakarra zen.
1: Bueno, kaso honetan horixe...
0: Honi daude, Antxon? Zenara erori direnak eta bideiariak eta ondo daude.
1: Sekulako erreskatate aldea gerturatu da bertara, 34 suhiltzailea, ipatzen ditu, albisteak, eh? Denago honi daude.
0: Beraz, suhiltzaile horiek kaso honetan ideia honak izaituzte?
1: Bai. Urre koloreko manta termiko hauekin, eta ikuste bideiaria.
0: Vale. Kontuz gideatu, oro har, bizitzan, vale. Eta bukatzeko antean oragoaz?
1: Mexikora.
0: Orale daigunan, John.
1: Ozen, Chiapasera.
2: Chiapas.
1: Mexikon, Chiapasen. Emakume bat galdu eginda. Desagertu eginda. Bere izena da Grecia Guadalupe Orantes Mendoza. Hori bere izena. Desagertu eginda.
0: Ematen du abesti bat egiteko, eh? Donde te metiste, Guadalupe?
1: Desagertze horren berri. Eman du bere familiak salatu dute. Bueno, polizia etxera deitu eta...
0: Bai.
1: Ba, alaba faltada eta non otu dabil eta... Alakoetan, poliziak berak jartzen duia martxan, bueno, operatio moduko bat edo.
2: Vale.
1: Ba, emakume hau topa dezaten. Eta topatzeko, ba, estrategia desberdinen artean edo, jartzen duzte bere argazia kalean. Kartelak egiten dira, emakume honen bila gabe.
0: Alako talako faltada.
2: Seduzka.
1: Eta, bai, jarri duzte kartelok ez da. Eta familiak atzera poliziari deitu berriz ere. Bai, argazki hauek eta nondik atera dituz eta ba, zuen alabaren sareetatik eta... Ja, ez da horrelako xea ez da gure alaba, eh?
2: Ja.
1: Antza, Instagramen eta zazken argazkiak...
3: Beste filtro erabilitxu.
1: Filtro espeteak zuen. Zerote, gau, elburua bada, gure alaba topatzea.
2: Hori da, alabaren
1: bolita.
2: Hori da, persio bat.
1: Hori ez da.
2: Que pobre.
1: Ez du asko lagunduko honek.

0: Inork ez du emakume hau kalean ikusiko, ze emakume hau...
1: Existitzen
0: da bere Instagramean. Orduan, filtro guztiek eta kendutako beste argazki batzuk eta partekatu ditu familiak.
1: Eta?
0: Bueno, ari dira bila.
1: Ah, ari dira horreinik ere, osa, Guadalupe horreinik ez da agertu.
0: Kaso hontan, ondo-ondo agertzea baino, garrantzitsua, zanen bezalako agertzea.
1: Asmo eta elburua dira beste bat.
0: Bai, halaxe gertatu da.
1: Eta gertatu bezala, kontatu dizkizu Antxonek gaurko desnotiziak ere. Arrakastatxu betiko lez, Antxon, eskerrik asko.
0: Ez ezer.
1: Venga. Aurera guaz, 24 minutu besterik ez dira faltako izateko zortziak izateko. Hau da, Olivia Dean en So Easy.

0: zemat gauza ditun momentu honetan eskuartean. Lenda bizi batetik, scroll, scroll eta scroll berriz ere. Beti berdin, beti igual, algoritmoak erabakiko aldu bat ze ikusiko duzune, ozuk erabakitzen duzu zer sortu. Iritsire Euspot 2026, aurten, erronka garbia da oso. Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan, zure nortasuna, zure umorea, zure bertsioa, munduari erakusteko, ezkarela kopia bat. Sortu 30 segunduko spota eta irabazi sari potoloak besteak beste 1000 euroko sari nagusia edota gazten saria. Grabatu nahi duzun formatuan euskaraz eta bidali zure lana maiatzaren 25 baino lehen. Info guztia euspot.eusen daukazu. Euspot, euskarazko spot lehiaketa. Beste zerbait. Orain errepiden inguruko informazio bat, orain txe bidetik bertatik. Entzule batek bidali, Andrea?
1: Bai, esan diguten ez apesortzian Oriotik gora, Donostiara bidean, hogeita hamairugarren kilometro inguruan istripoa gertatu berri da, beraz kontuz.
0: Vale, hor ere kontuz, gaur oroar kontuz gidatu ze errepidea dauzkagu. Nahasi xamarrak bezala. Eta orain, bideari ondo erreparatuta, baina aukera balima daukazue, izan zazuela eskura esamar zuen mugikorra zuen segapotoa sakelekoa, telefonoa legia, eta bidaltza zuela ja, lema hile meintzat, audio mezu bat gure WhatsAppera esana asere, je? Batetik lehen bizi hori da eta lehiaketaren izena, eta gero, zun hortzaren.
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando.
0: Zeka hortik aurrera ja esan genezaki ofizialki, hilabete ontan ez. Urrengo hilabetean, datorren hilabetean, banatuko duela bere saritzarra, Leartibai ikastetxe markinarrak eta sariaren berri. Ja, denok daukazu edidan, izango da bidaia bat, eta seguruenik, ze aukera, aukerak eta destinuaren, destinua bera, zuk egingo duzu, eta izango da, zure bizitzako bidaia, akaso seguru gaude?
3: Seguro.
0: Aukerak alakoak baitira ez da? Segula santan aztuko ez duzun esperientzia bat bizitzera zoazela, Leartibai ikastetxeari esker hor gogoratu dauzkagula aukeren artean Istanbul, Salu artea, Viena eta Budapest eta Errioxa bera oso osorik. Eta aukeratu, aukeratuko du nora joan irabazleak berak eta irabazlea, datorren hilabetean bertan, ez dagoetuko dugu zein den. Gaur beste bat gehiago batu nahi dugu zakura eta hoien artean hautagaiak izango dira Andrea.
4: Azereje, Arantxa.
0: Arantxa, batetik.
5: Azereje, Ekain.
1: Ekain.
0: Ekain bestetik, bale?
6: Azereje, Janire.
0: Janire amaitzeko. Bale. Janire. Oso da. Kalera zazuela bat.
7: Bai.
0: Iru nortia mesedez, Arantxa, Ekain eta Janire, lanera.
7: Ari dira, irurak ere.
0: Ariko aldira.
1: Listo, Arantxa kause dio.
4: Ekain.
1: Ekainek berriz.
5: Dejebere, Arantxa.
0: Arantxa, bale, elkar bozkatu dute, beraz, Janire barruan da, eta Janirek zuzenean bidaliko du kalera zein?
6: Ekain kanpora.
0: Ekain kanpora, Ekain kanpora, Ekain.
1: Dejebetu, dejebere.
0: Sentitzen dugu, Ekain, baina oraingo zeitzat momentu honetan bertan kanpoan zaude, Ekain, jaka, tatxatuko dugu, eta barruan geratu dira, zarete, Arantxa eta Janire. Galderak zuentzat, gaur maiatzak lau ditu, orain arte ez dugu esan baina gaur justu maiatzaren laua oso estuki, ertxiki lotzen da saga ezago batekin.
3: Ke pesau zon.
0: Oso. Ai, gugezu bai batu orain arte, ez da? Ez,
3: oso astuna.
0: Maiatzaren laua erre inglesez aipatzen baita May the 4th to be with you.
3: Son muy pesau.
0: Star Warsen eguna da gaur.
3: Son muy intensas.
0: Ahí va, Arantxa eta Janire. Ahí va, galdera.
3: Gainera, igual toda la familia.
7: Bueno, bai.
3: Bai, bai, hasta buruan.
7: Etxe honetan, ez da.
3: La saga entera, ez da, zi, bai.
1: Bai, ez ba, baino, botako ez
0: dugu. Gostatzeko katiluak, Star Warseko katiluak ditugu, ez?
3: Sí, bai, bai. O la taza del bater baitare con... Bai, total. Honela dio, lehen galderak. Star Warsen nazioarteko egunean, nola du izena apotxar itxurako estralurtarrak. Aukerak dira. Jabba the Hutt, Jabba the Butt, edo Jabba the Badu.
0: Oie, txak dira aukerak. Nola izena du. Erez.
1: Arantxa bialdu egu.
3: Arantxa.
1: Ai, Arantxa.
0: Jabba the Hutt.
3: Jabba the Hutt. Jabba the Hutt.
0: Zuzena da, txalo beroman.
7: Hori da.
0: Hori da beste gauza gantzun hori, ez
3: da? Berez da un limako, una babosa.
0: Horrek iztena du, Jabba the Hutt, eta ez, Jabba the Hutt.
7: Eta baina zita jarraitu. Eta abestu, Star Warsen soinu bandako abestirik ezagunena.
0: Venga, kantatu. Abestera, anera.
7: Bixkorre.
1: Ai, anire, venga, Arantxa.
3: Biak ari dira.
0: Biak ari dira zerbait kantatzen. Eta zein den azkarrena?
1: Arantxa izan da azkarrena, eta hau xa bestu dugu.
8: Ton ton ton, ton ton ton, ton ton ton, ton.
9: Uf, de supermaneo un montón, eh. Bai, supermaneo un montón,
1: eh. Ton ton
8: ton, ton ton ton, ton ton ton, ton ton ton.
7: No estamos en ningún día.
0: Está Azucena, ¿eh? Arantxa.
9: Packet version.
7: Sentite tú, ¿qué va? Es.
9: Packet version.
1: A ver, Janine.
9: A ver, Janine.
8: Ton ton ton, ton ton ton ton.
9: Le supermanea, ¿eh? Hoy superman.
7: Pam, pam, pam,
0: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
9: Hoy superman da.
0: Chan, chan. Y Oscar de Star Wars eco picanta, bate con el adiós.
9: Me gusta Arantxa que andaba por aquí, baina supermanea tu eginda azkenean.
0: Eta besteak, Imperial March izenekoak dio.
1: Janirek
0: zer dion. Nola ez? Zetz, Janire.
9: A ver, Jarri berriro. Jarri zurea. A ver, Jarri zurea lehen. Zurea Superman zen.
0: Barrarekin begiratu dugu, txekiatu dugu, jarri dugu bata bestearen gainean, eta Janire, sentitzen dugu, tia, baina ez taztuzen.
9: Nabaritzen da hemen ere ez garela oso Star Wars zaleak.
0: Nabaritzen da. Eta nabari da bila gainera, ez kala berezik izaleaku. Bale, orduan, Arantxak puztarri badauka, Janirek esango du nahi duena, nona ez ez, sentitzen dugu Janire, baina ez, zu dauzkazu, zero puztarri eta iritsi gala beraz azken galderara, Andrea?
1: Eta nola izena du sagako robot mozkoteak?
7: Robot mozkotea, eh?
0: Mozkoteak.
9: Bai.
1: Janirek badaki.
10: R2-L2.
0: Venga!
9: Janire!
0: Oso no, horrela bai, Janire! Janire, horrela bai, hori da bidea!
1: Zerrize.
9: No.
7: Bai, benetan.
9: No,
7: atxabar.
1: Pasa.
7: Oso berdintzale gabiltza azken aldia.
0: Segun intensoak ari garen bizitzen. Azken aurreko astean bezala, aste honetan ere, didan.
9: Burrako dago Ekain orain, momentu honetan.
0: Ekain listua jariatzen hasi da momentu honetan Paulofen txakurra bera balitz bezala xe ikararria.
1: Latza.
0: Arin, barkatu. Arantxa eta Janire, bi izenak naztu zaizkit.
9: Horre beko dago.
0: Entzun ondo.
1: Arri, horri, ar.
0: Horrixe, ekin beharko diozu eta momentu honetan bertan, bale? Arri, horri eta ar. Atera dezala bakoitzak, egokien ikusten duena. Egin dezala bakoitzak bere apustua edo arria, edo horria, edo hartazia. Pama, bestearen parean, muturrenatu.
1: Eta baditxugu, euren bai apostuk.
0: Vale.
1: Arantxak, hausiatado. Ai, bai, bai, txon. Ez que hain urduri jartzen ez, ja, bai.
9: Ja,
1: ez. Berriz, Arantxak hausiatado.
4: Hartazia.
0: Arantxa. Uraiziak eskuetan dituela.
1: Eta Janirek berriz.
11: Horri eta hartzatzen.
10: Horri!
0: Horria, bueno! Arantxak Kris eta Arantxak Kras egin dio Janire den horriari.
7: Estar borseko ezpata izan da, horrela.
0: Baina, horrela, nahi eran ibili du, hankapean ibili du. Arantxaren hartaziak Janire den horri leuna.
7: Limo, eh?
0: Arantxa, pentsa, Janire egongo batxin, hontaz, esan du. Nola ez ez? Kantatu du ala, ja, kantatu duzu beste gauza bat, Janire. Ta gero, berdinketarekin etorri da Arantxa eta kriskras, ebaki duzure horria. Beraz, Arantxa, zozketara.
7: Pa.
0: Arantxak matxekin du gaur Leartibai ikastetxe Markinarrarekin, Arantxa, berro dezula. Oso ondo, Arantxa, Arantxa zozketan, datorren hilabetean bertan egingo dugun zozketan, Arantxa. Arantxa.

0: goizero esaten du hemen, dira justu asterako momentuan Itziar Alduntzeinek berak ere, hau ez da irratisaio bat bakarrik, hau da esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Hau da bidaia bat, hau da kasu hontan metroz egin dugun bidaia bat. Txapelekin batera, Chapel Roomekin batera, The Subway. Eta oraina berriz ere lurrera atera eta txaka. Jarra izagun irabarkia.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
0: Aurrera guazidan, 7 minutu goizeko 8 izateko, gaur aipatu bezala, maiatzak auditu eta astelen goiza da, beraz, bainere baino gehiago, animo asko, entzule guztioi. Aleia, zuei deno izan hemen, jakin, gauza badakigu, dago egitate bat eta da, zuek denok zaretela didako entzuleak. Eta horrek posten gaitu ez dakizu ez emate, eskerrik asko betiko moduan,
4: eh?
0: Orain, zuetako askok iak gehienok gainera didan modu aktibo batean hartzen duzu parte, adibidez WhatsAppak eta bidaliz, eta batzukara izan arritzen zareteko izero, izero, jotasu, WhatsAppak bidali eta bidali, eta entzule aktibo zareten horiek gure WhatsAppera aldiro idatzi eta audioak bidali, eta horrela arritzen zaretenok badakizue azkin bola dontan Andreak joera aldaketa nabarmen bat izan duela.
5: Bueno, a ver, rutzea zua zaltzen. Ez da nik izan detela, bueno, esango dugu nik kudeatzetela egin handi baten WhatsAppa. Bai, bai. Ni biltzen naizela zui erantzuten daula.
0: WhatsAppa kudeatzeko zentruan zuzara.
5: Bai, eta da, igual bat baten abaritxuko zo nola hasi naizen stikerrak erabiltzen zatekan. Existitxu, existitzeie aspalditik, baino, guetxe sartu nezni unibertsontan.
0: Stikerre munduan.
5: Oida, eta guain sortu zaiga komunikatzeko modu erabiltzeko.
0: Ah, unibertsua bezain zabala, eh?
5: Oso,
0: ze materiala dago. Eta, egia da, edozer gauza esateko, edozer gauza komunikatu alizateko dagoela gutxinez sticker bat.
5: Oida, bai, bai, eta derra da oinetzako, eta jolaseako babide emategu, eta oi oso politxe da, baino dena den, eta horren ingurun baitzein ezuet gaur, burun bueltak izan dut gai bat stickerran ari aspalditik. Eta, ba, momentu baten, ona ekarri nahi nun, gaur daune. Ez zaitondo iruitzen aurren eta adingaben stickerrak erabiltzea. Ara. Bereziki, aurroien guraso ezanen, edo, bueno, aurroiek ez dienen zurek, eta ez ezunen, ba, hoiek erabiltzeko baimena.
0: Alei esan duzu, nik adibidez nire aurrenak erabiltzaket. Edo erabili nitzake.
6: Bueno, gau, zurea birata, bai.
5: Bai, baino, eta zuk ere erabaki, ba, zeinekin edo zeintzuk, osea, esan edo, igual, ez ezagun bati ez bialdu.
7: Kostatzen ari zait, situatzea, zeintzu dira estiker horiek.
0: Bueno, ba, nik aurren estikerrak, daude ez azpi milioi.
5: Gehienetan izateie, ba, umea zeharren estikerrak, igual, neskato korearrak, edo ume beltzak, afrikarrak,
0: oso xalatu. Eta Instagram kontuak ere badaude.
5: Badaude, bai. Musu bat bialtzen, edo esnau berriko tximekin, edo parrezka, negarrez, aurpegi arraroa jartzen, korrik alde itxen, bera, guantxe ekainek bialdu indigu porratu indo, ala, zekabroien. Umeaten estikerra justo, Azere geleiaketan, kanpo gehiuan, ekain horrek erantzun dugu, umen estiker batekin danei, ba ez zaitondo iruditzen, zatikan bakit, inorrek ez dola asmotxarrekin itxen, eta gehiena barregarri diela eta oso xalatuk, eta, osea,
0: asko oso xalatu dira,
5: bai, osea, gusta ez ezkit, umeko oso politxeie, baino iruditzen zait, ba, umena kolektibo zaurgarria dela, eta, euren osotasun fisiko eta psikologikoa babestu behar deula. Euren duintasuna barne eta igual diola urrutiko umek izatea edo gertuko.
0: Kasu gehienetan ala izaten dira.
5: Ala izaten dira.
0: Abia puntua da batetik aurro horrek berak ez duela inolaz ere erabaki WhatsAppen bueltaka ibiltzerik.
5: Oida, Oida.
0: Alegia, ez dela bera izan estiker hori mundu amarrena zabaldu duena, ez da? Hori helduok egin dugu, hori besteok egin dugu.
5: Bai, euren gurasok edo ingo zuen. Hala, ziko zan, viralizatzen, oida. Eta bakit modu guztiz inusenten abiltze itxeula, baina iruditzen zai, ba, etorkizunen eurentzat, bulinako arrazoi edo izan daitekeela, lehen aure ikusi dugu hau, hainbat umen memeke famatu biakatu zienen eta abar, gero kaso askotan euren ahotik entzun dugu, ume hoien ahotik, ba, horren aria, gero jazarpena jasan duela.
4: Edo gerraba dena, umeak jarraitu nahi duela izar bat izaten, eta
5: bai, nahi, jure txarra da, bai.
4: Meme hortakoa naiz ni, eta, ja, eta beste zerbait egin duzu.
5: Beste gabe, iruditzen zaitaien irudi errealak erabiltzeka hainbat, albokalte izan ditzakela, adibidez, ba, lotxa, sentitxu dezakete, ansiedadea, eskola zaldatzeko nahie, euren irudiarekiko indarkeria dela iruditzen zait, eta urrun bizi dienez, ba, askotan, ba, dirudi ez duela eraginik, hauzi hontan, edo, baina iruditzen zait aldi beren, ba, arduraz jokatu beharko genukela, ez da lako ezer kostatzen, pila bat stiker divertigarri dare, eta ez diumenak.
0: Endu honak ere esan nahi duzu.
5: Aukera badao, bai, gainea, jakin, Espainiar eta Frantziar estatuko legediaren arabera guztiz, legez kanpokoa dela norbaiten irudi erabiltzea haren baimenik gabe, eta are gehi hau, ba, baldima da, ba, gorroto, homofobia, machismo, bueno, lako mezuk, vale. Daramaten stikerrak. Zergatik, urratzen dolako norberaren irudiaren gaineko oinarrizko eskubidea, eta material hau zabaltzea, kasuik txarrenen, bai? Delitu izan daike hor
0: du. Ezein kasutan badakigu, zain ez dut, nik baimenik eskatu gabe norbaiten stikerra egin eta beste inori bidaliko banio, hor momentu hortan bertan ja delitu bat egiten ariko nintzateke?
5: Ba, nik uste baietz, ezkenen, bere baimena ez balmezu eta baimenik gabe zabaldu balmezu bere irudie, eta ere gehiago, irudi hortan nola baitu balmadau, ba, ba ez dakit, mezu matxistan bat, homofobon bat, edo gorroto delitun bat, ja. Bueno, hor, euneko unen, esango nuke bai dala delitu,
0: Ni ari nahiz esaten zure asmo bakarra balima da irudi horrekin, ez homofobia, ez xenofobia, ez alakorik zabaltzea baizik eta...
5: Ez daukezu bere
0: zerbait graziosoa eta simpatikoa egitea, hala ere, delitu baten aurrian edo geundeke, egon gintezke.
5: Nik uste bai, ez, bueno, ezakit, hain ziur, baino, bueno, bai, aurreztu zalantza hori, eta jokatu ondo, jokatu normal, eta petxo pixkatu mehoien gan. Ez tegu asmo txarrakin abiltzen, argi dago, baino, animatu zaitu uste. Horrek
4: ondo dago, enik.
5: Oida, umen estikarrak erabiltzari ustea. Eta hau esan da, eta pixkat, abia puntua hueltau, eta esan dizue, eta esan izela estikarrak eta abiltzen. Bai. Oso divertigarri dio ordun, inaet, estikarren bil ketat, bat, bale? Estikerrak nahi ditxeu, gure...
4: Baina umeenak ez.
5: Ez, gure bilduma aberazteko. Errespetun oinarritutako estikerrak eta euskaldunek. Bale?
0: Bale, oso no.
5: Eta lehengo dugu.
4: Baina gozu estikerrona edo euskalduna.
0: Bidali WhatsAppera, Andreak kolekziona edo bildu ditzan. Zegero egia da, entzulearekin eta arrimena oso dinamiko geratzen dela. Zaztuek ez dakizten mezu bidali, demagun. Ba, errepidetan, momentu ontan, begira, alako puntutan nago eta arazo bagertatu da. Eta txaka, Andreak bueltan erantzun gisa estiker bat bialtzen.
5: Bai, bida, daukeu. Entzule bat bialdu igu, hau zer da, fueta.
0: Espetek fuet zati bat, bai. Biot forma daukana.
5: Bera, ze politxe. Edo, adibidez, katutxo bat.
4: Puñoz bengo etxea, juerga eune.
0: Juerga eune, bai.
5: Bai, bai, oso divertigarri diegu.
0: Oso, oso, bidali, bidali, mesedez, gure WhatsApp zemakira, eta egin ezagun, erabil genitzaken, edo erabiltza bintzat zilegi den estikerren bilduma, hori, euskalduna.
8: Zer interesgarria, Andrea, jude. Azte lengoiz baterako.
0: Emankor, sakon. Direak hori ere bai baitauka. Eskerrik asko, Andriu.
5: Ale, aio.
0: Nogen, kantu zar bat.

0: Kansas Cityk alegia. Donostiatik kaso hontan Nogren eskudik kantu zahar bat didan. Zarrak bezala berriak ere jarriko izkizugu eta oro harra astelen goizeze. Komeni zaizkizun denak ere, jartzen saiatuko ara behintzat goizeko amarrak bitarte kabitzen zaizkigun neurrian. Horixe baita didak goizero hartzen duen neurria tamaina. Luzera esango dugu, sakone ere bai, kasu batzuetan, zazuetan abiatu eta amarrak bitarte zer nahi duzu ezuek. Baina, ze eskatzen dizue gorpuzak. Horixe bera ematen behintzat saiatuko gara eta beti ere irratiak uzten dizkigun mugen barruan. Zortziak eta lau minutu gaur maiatzak ere begira, alaxe ditu lau eta astelengo izada. Eta justu asteburuan debatze horrekin bueltaka ere aritu gara, ez da? Lehengo astean gogoratu maiatzaren lehendabiziko una ostiralez nola tokatu zitzaigun. Asteak utxune txiki bat izan zuen, edo behintzat lanasteak egun bat gutxiago izan zuen, eta asteburuak egun bat gehiago. Baina jende batek nahiago izaten du beti-betikotasunean jokatu, alegia. Errutina izan dadila, betikoa. Betiko formatuan, bost egun lanera etortzeko, eta beste bi asteburuan jai izateko. Eta aldiz, bada beste jende bat nahiago duena hori pixkat puskatu, edo hori pixkat apurtu, eta alako batean nahi ba. Egun bat gorriz margotu, eta hori jai egitea tokatu zaigu. Bueno, zure egoera. Hoietariko batean edo zein dela ere, esango izu gazte hau datorela prinzipioz, eta aurre ikusten den moduan, normal, aleia gaur bihar, etzi, ostegun ostiral, bost dirako astia. Ari zara entzuten dagoeneko, eta hori beti da ospatzeko, hori beti da sorioneku. Alaxe zarete zuek sorioneku, momentu ontan entzule maite eta estimatuok, bibelarriak didara ondo itxatxita dauzkazuelako, astea behar den moduan abiatzeko, eta bide batez ondo informatuta. Denaz, bizitzaz beraz ondo enteratuta ere, gontzaitezten horretarako segidan, beste bain ere titularrak kontatuko izkizugu albizetan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon, aldabarena, hau bakaixo, egunon.
1: Egunon, Julen, eta egunon guztioi epaitegietara begira hasiko dugu astea. Alde batetik gaur abiatuko da Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa. Herri epaimaiaren osaketarekin hasiko da gaur epaiketa duela ia hiru urte labankadaz hil zuten ustez Maialen Mazon, hau Maialen bikien aurdun zegoela. Akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearen zat, zigor kodeak baimentzen duen zigorrik handiena da hau. Zalaparta handia sortu zuen kasuak, ustezko hiltzaileak urruntzea agindua baitzeukan, eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa gertzen baizen, biogen sisteman baina artzaintzak arrisku baxutzat zuen. Ilaren 15 arte dago printzipio zepaiketa aurreikusita. Eta beste epaiketa bat, gaur Jeraum Berin epaituko dute Baionan 2024an herriko festetan eztabaide baten ostean gizon bat hiltzea egotzita. Erasoaren ostean biktima 6 egunez koma egoeran egon zen hiltzen arte. Epaiketa gaur biharretan egongo da. Egingo da.
2: Hau da inkrepatu zuelako txiz egiten zegoela edo. Uste dut baiet.
0: Horatik izan zen liskarra.
2: Nik esango nuke baiet.
1: Ba, justiziari lotuta bestalde itzordu badugu Madrilen. Muxukoen inguruko ba, ustezko ustelkeria sarea argitzeko egiten ari diren epaiketan Jose Luis Abalos garraio ministroiak deklaratuko du. Joan den astean epai aurrean Victor de Aldama enpresariak esan zuen eraikuntza enpresekin harremanetan jarri eta Abalosentzat 1000 euroko komisioak lortu zituela. Azkenik, Garak erreportaje interesgarri bat argitaratu du gaur. Kontua da, sexu bidez transmititutako infekzioen kopurua goraka doala Euskal Herrian. Pandemiaren ostetik, mendebalde osoan nabaritzen ari da joera bera, sexu praktiketan eman diren aldaketengatik. Giba da salbuespen bakarra jeisten ari dira iesara egiten duen virusaren kutsaketak hori albiste positiboa da zelantzari gabe. Gaitzori gainera, ba, kronifikatzetik gertu omen dago, gaixoek noski bizi baldintza duginak dituzte eta tratamenduak egon badaude. Horrek guztiak ekarri du nolabait erlaxatu izana eta bestelako gaitzek gora egitea. Sifilia, klamidia edota gonorrea. Datu zehatzetan sartu gabe, Euskadi estatu mailako bataz bestekotik gora dago. Nafarroan gazteen artean erregistratzen dira datu altuenak. Ez ezagunekin harremantzeko aplikazioen eraginak aipatzen dituzte badituek. Osasun arduradunen arabera detekzioan asko hobetu den arren erlaxatu egin gara eta babes neurrien garrantzian nabarmendu beharko genuke berriz ere. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, atzerriko miak, atzerriko mingaina, atzerriko disko bat iritsiko da ustailaren 10ean. Bai, mirate kapa un lau.
0: Ez jazta, egin hori abiazatu da. Naita dago horrela grabatuta.
2: Hori guai dago, kurba eskerraldera tokatzen bat zezute.
0: Ja, ba, ostra, bestia, epa, gure nola bide berean dator.
2: Dale, Mik.
0: Oide, boi, Mik.
2: Is atzeko zin nuen, irudi bat, David Bowie, beste nezka batekin, no zekin era. Ezaguna baita ere, baina zen kontzertu bat, nik ez dakit telebiztarako zen edo horrela, baina esaten nuen publikoa zegoen, como si estuviese, no se, Mari Jesús con el acordeón.
0: Bai, bueno, es igual, kasorik egin gabe?
2: Igual geldiago, bai, oraindik. Eta esaten duzu.
0: Bueno, kontuz, barkatu, eh? Barkatu, eh? Bai. David Bowie ari da. Duela, es que duela gutxi aipatu dugu gainera nola dabilen biran, Nafarroan barna besteak beste Maria Jesus bere akordoi hartuta. Zaharretxez, zaharretxe.
2: Bai.
0: Tanek ikusi ditut irudi batzu jongi, eta ezin esan liteke publikoa geldirik egoten denik. Are!
2: Ja.
0: Tia zema mugimendu, eh?
2: Bai, bai.
0: Baita bai, aldaka da, apurketan emate do beste ere ondorioz.
2: Ez da adibide ona izan.
0: Sekulakoa.
2: Dakit, beste talde bat que la gente no se mueva mucho, pues Mursego, Edo Rela, adibidez. Bueno, alguna loca ya se te pondría en la primera fila, baina bueno, zan nahi dut, pizka bat geldi-geldik zegoela jendea,
0: vale.
2: Eta esaten duzu, hija, ez dakizue, zer
0: ja.
2: Pertsonen aurrean zaudeten. O sea,
0: baina, bata bueno. Bobi, eta beste azein da?
2: Orain ez dakit, ja os dire, baina bera ezaguna da, eh?
0: Ja, baina, jau. Zuk ere ez talima dakizu jendean oren aurrean dagoen.
3: Ez dago horatzen orain.
0: Ez dago horatzen.
2: Julen, tu tampoko te acuerdas muchas veces.
1: Uy,
0: Zalantzari gabe, baina diozu. Joder, jendeak ez dakin oren parean dauden jabra. Ez
2: que me quieres nabar menu txina, si ya te he dicho que no me acuerdo, no la sé. Total, estas las Rolling Stones. Disko berria aterako dutela. Uztailaren amarrean, 25. Diskoa.
0: Hori da hori ekimena.
2: Ni sitien la balda hauen diskografia bakarrik edukitzeko, txika.
0: Igual Maria Jesusen atzetik abiatu behar dute zaharretxetan barrena bira.
3: Barrena zamuzu barkatu jongi?
2: Ez dute, no. Horain ikan estadioak betetxen dituzte. Jende gazte askorekin. Zenbagaren diskoa 25. Bai, bueno.
3: Ja, gero.
2: Tambien la diskografika.
3: Zumak.
2: A ver, chavales, una recopilatoria. Venga, bai, remasteret.
0: Bueno, baina, ala ere horrela, 25. Argitaratuko duten arte, datoren uztaila. Rolling Stones.
2: Bueno, 25 gehiago pasadira emazte hau zendu zen.
0: Emazte hau bizi da, ez?
2: La zeña Elton John a duras penas.
0: Baina
2: besti hau zen dedikatua Lady Diana Galeskoaren inguruan. 50 urte pasadirenean. Ba, dokumental berri bat estreinatu dute.
0: Esateko etzela istripu bat izan, nahi ta hiltzutela, eta hori guztia, ja ikusi dugu, ja, ez?
2: Ez, kasu honetan, bere audio berriekin da.
0: Ahora.
2: Bertan komentatzen du, ba, bere matrimonioa, Carlos Hirugarrenarekin, bere bakardadea, errege familiaren bulimia eta edukizituela. Eta baita ere hitz egiten du, bueno, pues Camilaren lehen zantzu haiek, no? Aquel me imagino, etorriko zela Carlos con un olor a caballo. Bueno, entre mar y montaña, caballo y bacalao, ¿eh? Habiendo andado mucho allí, es de aquí. Ba hori guztia kontatuko
0: zai fuerteak ointzaz. Eta 25 pasatakero ere orainik badaude argitaratzeko gauza berriak, osa, ez? Lady diren audioak orain bapatean, sekula entzun gabea.
2: Que te voy a
0: decir. Lady diren WhatsApp audioak. Non egon dira, ez orain arte.
2: Egongo ziren hor, gambararen batean de alguna tele, de algunas BBCs de estas, edo horrelako zerbait. Eta amaitzeko, bueno, amaitzeko sekretu bat izaten da, gaur ospatuko da Met Gala, badakizute ez
0: vale,
2: da.
0: Bai,
2: ez dakit gaurko horre joaten dira, edukitzen dute...
0: Rescode bat, rematika bat jazteko, bai.
2: Famatua da Rihanna de tortilla de patatas, bere soñekoaren.
0: Hortengoa zen izango den badakigu?
4: Txalo,
5: ba, ez dakit, ez dakit, baina bai enteratu naiz, nonbait Met Galan, bai. Gauza bat dela alfombra gorri hori, que hori da pizka bat publiko.
4: Moda artea da, hori da.
5: Osa, iran etxas un cuadro, como siempre. Bai. Bueno, total, publikoari erakusten diotena bai. Dela, ba, dirudi importantea dena dela.
0: Baina?
5: Baina importantea gero, barruan ematen den kontzertua izaten dela. Kontzertu sekretua. Dakiguna zeintzuk izan diren, eta, ba, adibidez, besteak beste, emazte hau.
0: A Madonna, que esan nahi duzu, abestu izan duela inoiz Met Galako kontzertu sekretu horretan.
5: Madonna, Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd,
0: kontzertuak,
5: batena, Ariana Grande, Cintia, Erivo, que podría ser Río, no digas aquí se indan. Lizzo, Stevie Wonder, vale. Eta Sher.
0: Oye, denek eman izan dute Met Galan kontzertu sekretu edo sorpresa hori, kao. Gaur baldima da Met Gala, guk oraindik ezin jakingo dugu ba, ezta? Zeinariko den kontzertuan.
5: Baina, aidean badira zeintzuk izan daitezke.
0: Aukerak.
5: Posiblen artean, Blackpinkeko taldekoak. Hau dira...
0: Blackpink, bai, ego korearrak.
5: Ja, queda raro, bai.
0: K-pop egitu.
5: Sam Smith, Cardi B,
0: vale.
5: Doja Cat, que la odio. Uf, que horror. Bad Bunny edo Beyoncé.
0: Vale.
5: Aukeran
0: Oye, apustu.
5: Bad Bunny Beyoncé, que me quedo.
0: Aukera asko dira.
5: Apustu, es. Sein nahiago konuken, nik la Doja Cat me voy.
0: Baina seguruenik ez duzu aukeratuko, ez da?
5: Es.
0: Baina aukeratuta egongo da, gainera.
5: Ez di, arrapatzen ez urrutiti gainera Met Galak, eh? Ez da gauza bat horrela.
0: Jakin, godugu biharko.
5: Biharko izan, jeiki, eta begiratuko dut hemen zuei esateko, pero no, porque nik tenga...
0: Vale, oso no, eh? Guatik egingo duzu hori guztia, jogi, eskerik asko.
5: Interes zirik, hor kafe hartu, que hostia, ez, no, no me interesa nada.
0: Baina, orain bakarren batengan interes hori piztu balima dugu, egon lasai?
5: Akizu?
0: Zepiar zuen interesa aseko dugu.
5: Horida.
0: Zango dugu, zeinariko den gaur metan.
5: Horida, ase derotik. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aranburu.
1: Barrealak, lau urteren ondoren, txapeldun eliga jokatuko du berriro. Álvaro Ruizen taldeak Depor garaitxuta bermatu du txartela. Ibarre berriz lau eta huts galdu du Atletico Madrilen aurka. Gizonezkoetan Realak gaur jokatuko du ligako partia garrantzitsua Sevillaren aurka. Pilotan buruzburukoan Altunak jaka 22 eta 16 garaitxuta agurtu du txapelketa. Eta emakumezkoetan Sagarduik eta Gamindek irabazi dute Nafarroako irekia. Saskibaloian, Baskoniak eta Zurne Bilbauk asteburu ederra osatu dute. Zurne Bilbauk Granada hartu du mendean 28 eta 83ko emaitzarekin eta Baskoniak 112 eta 84 irabazi dio Rio Brogani.
0: Hau egizan dira didan gaurko albizterik importanten.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Aurrera guaz, venga, 8:16 dira, errepidei begira jarrita, Manu Etxeberria, Manu, zein apidean azken ordua?
7: Egunon guztio hiru gauza aipatzeko, lehenik eta behin istripu izan da Bizkaia hogei errepidean, bi bilgailun arteko talka izan da, Zamudion eta erretentzioa daude Bermeoko norabidean, bestetik erretentzioak ere jarraitzen dute 8 errepidean, Basaurin bi bilgailun arteko talka baten ondorioz, errail bat moztuta jarraitzen du Irungo norabidean, eta azkenik istripu izan da ere 8 errepideko beste puntu batean, Trapagan auto batek eta kamioi baten talka baten ondorioz erretentzioa daude Bilboko norabidean.
8: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Eguraldi ere kiskun kaskun dator gaur, Euskalmet jaio honen munarriz egunon.
9: Kaixo egunon, ba aste aldaketan diri gabe hasiko dugu, beraz giro ezegonkorrak jarraipena izango du. Edo zein momentutan ba zaparradaren bate bota dezake edo euria egin dezake eta zenbait lekutan gaur ere ba mardule egin dezake, batez ere arratsalde erdira arte. Haizea berriz iparmendebaldetik ibiliko da eta ondorioz termometroak ez du lan gehiagirik egingo eta maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, giro ezagonkorrarekin.
0: Entzun duzu bezala gaur temperaturak ez du eta antza.
5: Wow.
0: Edo termometroako beto esan da lan gehiagirik egin behar. Eta abisatu izan duet, zailara zehazten gaur, baina edozein momentutan alako batean gutxi espero duzunean, pama! Euri hasi eta zaparra da mardulak ere bota lizake.
4: Ze maravilla.
0: Ze jongi?
4: Oso ona bestia.
0: Azo de pozik kantuarekin.
4: Oso pozik.
0: Ea denok zubezela, content jarrarazten gaituen, beberrixaren eta failesen arteko lanunek. Oda, New Religion, azale goizarekin animo. Egunon, mondo guztiari.
4: Oso pozik nagoa bestionekin.

0: Jongi bezain beste edo alatxu emozionatu baldin bazarete abesti honekin, ezarete gutxi emozionatu pozen gara. New Religion, alegia txineskera berriak eta txineskera berriak eta betiko iragarkiak didan.
1: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak, 20 € opari eta retaz sortutako deskontuak zure txampon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Club zuretzata eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin. Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresakudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen emanate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
0: Pim, pam, pam, bale oso, no? Bakizuenez, bai, zergatik ez? Zede montre, astelenek ere abantailak dituzte. Eta asko haundia gainera. Hoietariko abantaila bati, elterakoaz orain, astelen goizez, didan, jaun andreok, ladies eta gentlemen! Aurreko astean, bere, falta somatu ondoren berriz ere, buelta baita didan, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Jose Maria, Paola, está egunon.
3: Egunon.
0: Papao.
3: Dire, apao.
0: Astelenon.
3: Egunon.
0: Aspaldiko, no, apao.
3: Ongi, giroa preparatzen.
0: Abai, eh?
3: Ostira lehan abiatuko da.
4: Nola prestatzen dut zu, Jose Maria?
3: Bulgarian.
4: Baina zu nola prestatzen dut zu?
3: Bizikletan.
0: Bulgarian.
3: Aldela, bizikletan.
0: Vale, vale. Joaten da Bulgariana bizikletan eta han prestatzen dut giroa, apao.
3: Orain urte pare bateko Albanian hasi zen eta hau Bulgarian hasiko da hori zen preparatzen. Garaiak eskatzen duena.
0: Ez dakit, kao. Talde bakoitzak oraindik ere ez du iragarri, ez da ze ziklista, ze txirrindulari eramango dituen girora.
3: Bineko joango dela badakigu eta...
4: Nahikoa da horrekin.
3: Ez esan daiteke favorito nagusia bertan izango dela eta Landa Estela izango ere egia.
0: Landa ez doa, hori ere badakigu. Hoida da, Pau.
3: Bai,
4: eroriko
3: zendagile eta hori da. Zendagilearen autoarekin izan dago.
0: Landismorik ez da izango aurtengo txiro.
3: Ez da izango.
0: Tamalez. Lehen goztiralen joan nintzela kiloletako erredakziora, zuen erredakziora.
3: Bai.
0: Ta galetu nuen, ze euskal ordezkari izango ditugu txiroan? Eta esan ziaten, oraindik behintzat ez dago jakiterik.
3: Ez dago jakiterik, oraindik zerrenda ofiziala ez da. Bi izango...
0: Ote diren edo, ote diren.
3: Baina, bueno, gaur arratsalde bihar goizean ikustu dut ja zerrendak.
0: Vale.
3: Ofizial egingo dituela.
0: Nik esango izut ofizialki, apa?
3: Bota.
0: Euskal ziklista horietariko bat. Aste honetan giroan abiatuko den ziklista euskaldun horietariko bat, aste honetan hemen izango dugula. Bueno, hemen esan dut, programa izango dugu.
3: Egin izango dela.
4: Baina ezin da esan oraindik.
0: Ezin da esan.
4: Ezin da esan.
0: Kauze horrela, hariko gineateke esaten giroan izango dela. Eta oraindik ez baita ofiziala.
3: Ederki. Esan ba.
0: Esango izut, eh, apau.
3: Etortzen denean.
0: Esango izut, eh. Nola aurre ikusten duzu gainerakoan? Obtengo...
3: Giroa, denboraldia... Bueno, denboraldia daukagu egi esan... Pogatxarren...
4: Ja, bai.
3: Esan ez denik ezin da esan. Bueno, bi kilo hartu dituela, hori onartu du.
0: Ara?
3: Ziklista normalean puntu-puntuan egoteko.
5: Oie jaten duten pastarekin ez ezun atrakon de pasta, eh?
3: Baina normalean itzuli handiak eta etortzen direnean eta zerbait nabarmentzen baldin bada, oraindik ere finduago, sartuago, zorroztuago daukala mukoa, justu kontrakoa, ikusten zen atzo gainera izketan, eta, bueno, pikin bat aurpegia bera ere bilduagoa, borobilduagoa, eta bai, gimnasketari gogorrekin diola, eta klasikoetarako...
0: Masa hartu du,
3: hori... Klasikoetarako aritu dela, korputza vale. Gogortzen.
0: Bueno, pentsa nola ikusi dugun Ruben, iaia ia irabazi egin du, eta Ruberako beti aipatu izan da, ez da ziklistak behar duela karra bat, pixu bat, adibidez.
3: Bueno, ba, hortxe dauka, 1,76 m garaia, 76 kiloko pixu
5: bat.
3: Eta zerbait nabarmendu behar, ba, Pogatxarren gorpuzkera hori pikin bat ja. Landuago, baina gimnasioko pasiori hartuta, ziklismoan hori nabarmenduko dugu, tristea da, beti Pogatxarra ipatzea, baina kontua da, esan izan dizuet, mende honetako...
4: Ba, bai, izarrik handiena da, ez da.
3: Ziklistarik haundiena, zalantzarik abebera da, eta historian haundienaren pare jarrita daukagu, honen bestez, ez da. Elin Narsen pare jarrita daukagu, giroari buruzko aurre ikuspenak. Giroa da, aurre ikuspenak zigortzen dituen lasta.
0: Abai,
4: abai, eh?
3: Yeah. Trampas
0: zaila da, zaila da tropela egiten.
3: Zaila da tropela egitea, zaila da nondik atera daiteken favorito bat, ikusi izan dugu Karapaz favorito etzenean itzulia irabazten, giroa irabazten, ikusi genuen. Esan edut, gauzak normal eta hiru asteko itzulia hau falta baitu. Jonas Binekok eta Bismak izango dutela hori kontrolpean. Pentsatzekoa da.
4: Ja.
3: Baina gero azkeneko gauza desberdina gertatzen dira. Eta pronostiko zailego laster.
0: Pogatxar joango da.
3: Estoa.
0: Pogatxar, estoa girora, esto ingo azkenean.
3: Pogatxar ari da momentu honetan albuna betetzen ari da. Zela azterketa falta ditu. Astebeteko zela azterketa falta ditu. Romandia falta zuen. Kromoan, albunean beste kromoa jarri du.
0: Gainera nahi eran, eh?
3: Eta astebeteko itzulietan bi utxune falta zaizkio, bat itzulia da. Itzulia falta du oraindik ere albunean. Eta bestea Suitza da. Suitza ekainaren 19an hasiko da.
4: Eta arazoa da. Ah, bai, vale.
0: Orain, igual urrengo urtean etorriko da itzulia.
4: Bai,
3: bueno, falta du.
0: Krom hori ez dauka.
3: Berak esana du, ahalik eta lasterketa gehien irabaztea dela bere asmoa. Ja. Hori, aho bizarri gabe esan du, eta falta ditu.
4: Eta aukeran errepikatzea baino nahiagoko du, ez?
3: Jakina, falta du Paris-Roubaix.
4: Ja.
3: Eta gertu egontzen aurten, iaz ere bai, aurten gertuago esprina jokatu baitzuen Bud Van Aertekin, datorren urtean bueltatuko da Paris-Roubaixera, seguro hori buruan dauka, arantza hori sartuta dauka. Eta astebeteko itzuliei begira jarrita, falta ditu bi hoiek. Itzulia datorren urtean ez dakigu.
0: Ni daki dala, adibidez, orenengo egoera ere falta du. Ez du sekula ere bazi. Igual aurten abuztuan alako baten agertuko zaigu orenengo festetan.
4: Ez da, horrela ere hasiko, ez da.
3: Ere palmaresa hori gabe dago, merse gira bazio.
0: Krom hori falta zaio, hombre.
3: Hori falta zaio.
0: Vale.
3: Ez da izango, berak orain pare bat eguneko atxeden hartuko duela esantu, eta gero, hiru bat azteko egonaldia eginaz modu, altueran.
0: Jatorrera begira.
3: Sierra Nevadan egingo du, altuerako prestaketa hori, jatorrera begira.
0: Vale. Beraz, esan dakoa. Non esan dugu?
3: Bulgarian
0: abiatuko da giroa, datorren ostiral honetan bertan.
3: Bai, giroa da, justu txerrendularitzara herrialde batzuk ekarri dituena, edo beste era batera esan da. Giroa izan da, torrarekin batera noski, baina herrialde ez horren txerrendularitzako tradizioko herrialde batzuk txerrendularitzara ekarpen ekonomiko bat egitera ekarri dituenak, bertako turismoa indartzearekin batera. Esan edut hor interes kontrajarri batzuk daudela ematen du, baina elkar osatzen diren eta elkarren osagarri direnak. Israeldik abiatu zen giroa, Tiranatik, Albaniatik abiatu zen, Ungariatik abiatu zen,
0: orain Bulgariatik,
3: abiatuko da. Egia da baita ere, Italiaren kokagune geografikoa kontuan izan da, herrialde horiek gertuago ditu, esate baterako Portugal baino, edo eta Britainia handia baino. Baina, bueno, ba, bitxikeria hori da, urten Bulgariatik abiatu.
0: Albistea apago kontatu eta kontatu ari gara gaur goizean, Realak laburte eta gero berriz ere Championsa, txapeldunen ligan jokatuko duela.
3: Handia izan zen atzo, eta handiak izan zenen eta bikainak partidan sartu zituzten golak, bai Deportibok berak eta bai Realak ere, bat eta bi, aldagela barruko ospakizuna ikusteko izan da, bai. Jokalariak dantzan, 2022-2023 denboraldia, badirudi atzo dela hori, baina joan dira lau denboraldi, Bayern Muniken kontra jokatu zuen bigarren aurrekanporak eta Realak txapeldunen ligan, ez zuen hori gainditzerik izan, ea orain zer egiten duen, baina egin duena da, Ruizen eskutik sekulako denboraldia, eta ez hori bakarrik, bigarren taldea gainera,
0: bai.
3: Maila zigotzeko kanporak eta jokatzeko klasifikatuta dago, esan nahi du, izan proiektua, Realak emakumezkoen futbolak garatzeko daukan proiektu horrek, ez justu goiko erpinean bakarrik, oinarrian ere, bakore egiten segitzen duela, eta Realak, maila nagusiko Realak lortu denarekin batera horregatik diot, bigarren taldeak egitear daukana ere, azpimarratzeko da. Realak ja seguru dauka hirugarren posto hori, atzo Koruñan irabazi eta gero, bat eta bi, eta bide batez aipatu beharko nuke, Ibarrek ere aukera polita bat zeukala, jeitxierako ere mutik behin betiko gortidatzeko, ez da posible izan, galdu egin zuelako, baina hori datorren astebukeran lor dezake, Alama taldearen kontra partida irabazi ezkero, Alama delako 8 puntura daukan taldea eta nolabaiteko mehatxu izan daitekeena.
0: 8ra atzetik.
3: 8ra atzetik dauka eta 3 partida falta dira. Beraz,
4: matematikak ez da.
3: Jokuan eta 8 puntuko tarte.
0: Vale.
3: Bueno, datorren asteburuko irabaziko balu seguru.
0: Egin da leukake Eibarrek ere, ezta? Datorren urtean, datorren demoraldian ere lehendabiziko mailan jarraitzeko ziurtasun
3: maila nagusian aritzeko aukera izango luke. Emakumezkoen txapeldunen liga aipatu nahiko nuke bide batez. Real esan dugu horko aurrekanporak eta jokatzeko klasifikatu dela datorren urterako. Hemen sekulako lan egiten ari dena, bueno, ja urteak dira, Barcelona da, Barcelona eta talde bakarra izango da.
0: Bai.
3: Lehenengo talde izango da historian hori lortzen duena, txapeldunen ligako emakumezkoen 6 final erreskan jokatuko ditu.
0: Segidan?
3: Segidan. aurtengoa jokatzeko atzo klasifikatu zen, lau eta bihortzen duena, txapeldunen ligako emakumezkoen sei final erreskan jokatuko ditu.
0: Segidan?
3: Segidan. Aurtengoa

0: Barcelonak, eta ez bi garaipen ditu Lyonek, Budapesten eta Turinan lorturikoak, eta bat Barcelonak Bilbon jokatu zen finala injustu, irabazi zuen Barcelonak.
1: Eta gizonezkoetan Reala gaur partida garrantzitsua dauke Sevillan, ez da?
0: Ile do biziko ematen du.
1: Gaina, taldek Sevillak deialdi nomendo danak zelaia juteko talde animatzea.
2: Sevilla ere zen larri dabilen aurten ligan, eh?
0: Zaretan, mezu itxusi antzekoak ere, bai, zelai barruan Sevillako jokalariek nola baiteko ez jazarpena, baina bai behintzat aurrez aurre begiratu realekoei eta esan beharko lieketela, baina badakizu ezuek gure eltzeko babak kolokan ditugula eta gisa horretakoak zabalduz. Esan nahi dut, realari esanaz, ea, gaurri etorri aizu honuntza partia jokatzeta, baina partia galduta aldegin behar duk hemendik. Zein da kontua, Sevilla, talde handia izenez eta palmares ez ere bai, bajaitxirako postuetan dagoela. Eta gaur, garaipena behar du, jaitxerako ere mutik ateratzeko.
2: Eta hariko da Realaren kontra.
0: Eta Realeko entrenatzaileak mataratzeok esan du, bueno, ba, seguru asko hau izango da, bosgarren postuaren ametxetan segitzeko daukagun azkeneko aukera.
1: Futbola ilotuta, azken aldin, Julenda Bioki Biligia redakzion, bueno, latarteka Realak kopako finalata irabazi zonen ikusten, epaiek soinen damakien bideot, osa barkatu, kameretatik grabatutako bideok.
2: Rezkan deitzen zaion hori,
1: ez da? Olako bideok ikusten ibiligea, tarteka, ez geha, horta makarek ibiltzen, noski, baino oso interesgarri da, oso guapo da.
0: Nik ikusi dudana da, kopako finaleko hori.
2: Bai, Zelena biziko zorduan egin zuten, ez da? Jarri zuten kamera bat, ez dakit non da,
0: Alberola Pechuan, Rojas, bai, hemen, Pechu inguruan damakien.
2: Paleari.
0: Eta gero, egia da, epaileak, pentsatzen dut kamara horrek etengabe egingo duela.
2: Hau, grabatuko du dena.
0: Dena, grabatuko duela.
1: Minutu guztik.
3: Bestuario azartxan ere, bai.
2: Zelaian gertatzen den hori.
3: Edena besan dau, txabales. Ai. Eta irudi guztia y los cachetes, tío.
2: Aldagelakoak ez, baina zelaikoak, bai, eh?
0: Zelaikoak dena grabatu talako.
4: Eta jendeak esan dut, empatia areagotuko tezen ikusteko zenbatereina den zaila erabaki batzuk hartzea, eta gau. Errealizazioa tartean dela, errezak ikusten da.
0: Beti esan izan dut, eta zuek lekuko, gainere hemen esan izan dut, zenbait momentu intimo kamarekin grabatu eta gu jakin beharra, etzaitu.
1: Asko kritika duzu botilleron kasun, edo arraunen baitare nola entzuten dan dena.
0: Ez dakit, kritikatu arraunekoa, kritikatu momentuak egia esan zabaltzen dan akustika hori ederra da. Baina gauza bat da hori, eta beste gauza bat da, botilloro batek, pilotari bati, zerbait esan behar dionean, konfidentzia bat egin behar dionean, joko taktikan aldaketa bat ekarri behar duenean, eta horrek jokoan eragina izan dezakenean, edo besterik gabe, ez aldaukate momentu intimo hortan. Uh-huh. Albokoari buruz, kontrariari buruz, eskubiderik. Ez aldaukate. Ez aldaukate esateko. I, urrenguan besoa jasoitzak zea txiki egiten ari duk. Embarazo egitik aurreko tantoan koadro horietan.
2: Kejatu badi.
0: Esan edut, bere mugak badaude horregatik diot, federazioak zabaldu zuen bideo hori epailearen kamara txikiak grabaturikoa oso egoki iruditu zitzaidan, baina kontuz. 7 minutuko bideo bat da, 7 minutu, beraz, pentsa zein, tresaka eginda dagoen hor.
2: Ja, 80-etik dago zazpira ekarria.
0: Editatuta zegoen, dena editatuta zegoen, dena prezegoen, eta oso gertuko egin zitzaidan, eta esate baterako, epaileak eta jokalariek beraien artean, ze izketaldi mota erabiltzen dute.
1: Errespetuz.
0: Errespetuz.
1: Zorteon, zorion duz partida normal juntzalako, errespetuz jokauzuelako, ezak izer,
0: oi politxe da. Baina ikusi dugu, ikusteak omenitzena.
1: Ja, bai.
0: Erakutsi digute erakustea nahi zutena. Eta pilotarien kasuan, ikusten dugu aho bizarri gabe beraien artean dagoen guztia. Eta kontua da, beraiek hori badakitenez, eta mugatzen, eta trabatzen, eta eztabaidan jartzen ari gara, beraien artean egon daiteken izketaldi hori, eta orduan, zuk ikusten ezake esate baterako botilero bat, ba mugatuta, ezin dio uko egin kamarari, eta
2: mugatuta,
0: karo, eta pelotariari esan behar diona, behar bada beste erabatera esan beharko du, ez dio esango.
2: Edo kasu honetan zure ustez orain futbolean refkam delako honekin futbolariek ere, edo epaileak berak ere desberdin jokan leiztakete jakinda jendea begira egon litekela?
0: Bagian bai, eta zergatik ez.
2: Da hori baikorra, edo positibo egin zuzera, edo ez du zertan negatiboa izan.

0: goaz hau atapauta. Edo zer gautzen esateko hau atapatzeu, eh?
1: Barneratu dute hori, eh?
2: Karo. Esate baterako, eta horrela azten baldin badira, dena grabatzen ari dela, karo hori da besta bat, dena grabatzen ari dela jakitun baldin badira, jokalaria behar bada orain, hau atapatuta gerturatuko dira epailaren gana. Ez da bai da...
3: Arraunekoa,
2: arraunekoa desberdina, da arraunekoa ikusten baldin badugu patroia aginduak ematen ari dela, edo momentuan ari dela animoak ematen taldeari, nik ez dut hori zabaltzearen kontrako ezer, baina prestatzailea zerbait agintzen ari baldin bazaio patroiari momentu horretan, zerbait teknikoa, edo eta jakin beharrezten zerbait beste norbaiti buruzko uzkuren bat egiten ari baldin bada, nik zabaltzen dudana da momentu intimo hori jakin behar dugun, bai, eta momentu intimoa da momentu intimoa.
0: Mi jarriko nuke mikrofono bat zuen erredakziona, berz, esatez
3: bueno,
0: zuen. Aztelen goiza iristean.
3: Gurea meitzat ez jarri, eh? Gurea meitzat ez jarri bat ez bada.
2: Ez jarri da dauka, eta esan edote, zenbat buru hain bat, buru, eta hori da, gainera komeni dena, eta batzu diote, begira NBA noiztik ari den, estatu batuetako saskibaloi liga profesionala, kamara jarri, ja. eta dena zabaltzen, ez da, ba, entrenatzailea, jokalaria, jagindu horiek ematen ari zaienean. Bai, egia da, baina...
3: Hortxe dago ez da bai da. Hortxe dago debatea, eta Andreak zentu hortan arrazoi du, orain epailei jartzen zaien kamera horretatik ikusten eta entzuten dena,
2: baina momentuz...
3: Gutxinez, interesarria bada.
2: Bai, baina momentuz gogoan izan hori, eh? Ikustea komeni dena, ikusten ari gara. Ez dugu ikusiko, momentuz...
3: Komeni ez dena.
2: Epailearen lana, edo epailearen jarrera, edo epailearen gizatasuna kolokan jarra dezaken... Ezertxo ere, horregatik diot, editatute ikusi dugu bideo hori pelikula bat bezala.
3: Ja, hori da.
2: Eta deno oso gustore.
3: Oso gustora ere, egia esan. Azte buruko albistetako bat izan da, nire ustez behintaz, zalantzari gabe, altuna, gara, bai ofizialki, buruz buruko tik, at kanpo
2: garatu dela. Egia da, egia da. Hori da, albistea, altuna lehiatik kanpo dagoela, atzoko partia jokatu aurretik ere bazekien, lehiatik kanpo zegoela, eta, bueno, ba, txapeldunik gabe gelditu da...
3: Aurtengo edizioa, buruz
2: buruko txapelketako final aurrekoetako kuadroa, ze multzo horretan Dariok eta Lasok egin dute aurrera, Altuna eta Jaka kanpoan daude, eta horrein ikusiko da beste multzoan ze gertatzen den. Zabala eta Artola daude aurrera urratsa eman da, Larra Zabala eta Peña oraindik ere azkeneko hitza esan gabe, beraz, ba, Altuna txapelketatik kanpo.
3: Hori da, eta urrengo asteburu honetan bertan ez da datorrenean alegia erabakiko da bigarren
2: final
3: horretara liga eskara
2: gerta daiteke Errioxarren arteko final aurreko bat gerta daiteke sekula gertatu ez dena Errioxarren arteko final bat izatea urten
4: biak Errioxarrak alegia
2: Dario eta Zabala bat najerako eta bestea
3: biak iritsi litezke orain finalera
2: ikusi behar da orain final aurrekoetako gurutzatzeak nola gertatzen diren horretarako azkeneko jardunaldia behar dugu baina gertagarria litzan
4: najeran izango da
3: Ez, zu hori esan.
4: Najerakoa da.
2: Ez.
4: Aukera zona muebleak erosteko. Mueble najeran. Zona muebleak.
3: Eta zailo mueblearen hiriburua najerari, nahi arari.
2: Oinetakoak ere bai.
4: Ez oinetakoak. Ez beloradon horre.
3: Ez, beloradon txupak.
0: Bernedon.
2: Ez
3: Bernedon. Ez Euskal Herrian, kilometro 0 da jazta.
0: Alare, igual dio, nere ingurue astorauta dao. Zatikan, ama oste un barru izangoa zegama izkorri bueno. Meki lasterketa. Eta ia nabaritzen hasi gara, jende aurduri da holat,
2: ba, zakizera. Azte honetan, saiatu zaiteztea, Malen Osaren hitza ekartzen dituzuen, ze nonbait mezu kontra jarriren bat, zabalduta da, bere momentuan, duela pare bat aste, hiru aste, esan zuen.
3: Parte hartzari buruz.
2: Korrikalariak, bai, utziak zituela azterketak, eta, bueno, ba, bikin bat saturazio.
3: Atxeden hartu hartzela, bai.
2: Eritzi zela, atzo mendiko
3: karri. Irabazi egin du, ez?
2: Horregatik.
3: Eta... Aterako da, zegaman?
2: Ez dut uste.
3: Ez da, ja. Baina, ez da, behar, baina, ja.
2: Utzita zela entzun genuen, berak zabaldu zuen, sare sozialetan, nonbait, mezuren bat kontra jarri etorri dela, hori argitu beharra daukagu, guk ez padugu lortzen, ea zuek
3: azta. Bale, kaso ingo diogu, oso.
2: Ea esaten digun, ez zer dela eta
3: horrein. Andreak Bernedo esan du, baina esan nahi zuen Arnedo.
0: Arnedo esan nahi nun, bai, Arnedo.
2: Arnedo Euskal Herrian dugu, eta justu bizikletan
0: dibitzen. Bai, ez hau txendu Bernedo beste kontua txugatik.
2: Eta soro honak daute, eta Santirso mendire egotzeko.
3: Eta udan ere oso plan politak, Bernedo. Jose Maria Pablo,
2: ez duzu jakingo.
3: Zer.
2: Belorado esan duzu, larruzko...
4: Bai,
3: txupak eta, klaro.
2: Zugu guan alduzu, Aitzgorri, komertzialgune ospetsua bere garaian agurainen?
4: Ez,
2: Bueno, ba, bere garaian, eta aurreko mendeko iruko, eta amarreko amarraldia zari naiz, badakit esango diaz, bera, hasi dau, ganbaratik trasteak ateratzen. Hori gaur egun ez dakigulako, agurainera, jendea joaten zen, Aitzgorri izeneko denda, butik, ospetxo bat bazen orduan, antezko eta larruzko azadorak erostera, Euskal Herriko txoko guztietatik.
3: Bai, aguraina.
2: Agure.
3: Gure etxeko gambaran, gurasoen etxeko gambaran daude bitxupa, larruzkoa. Eta horiek dira, beloradotik ekarriak.
2: Horiek beloradotik.
3: Eskotan esan izan.
2: Bueno, ba, antezkoak edadeko gizonezkoek, baixordiak hartzeko igande guardietan, eta horrezetara joateko.
3: Aizkorritik agurenik.
2: Edo eta puru hartuta futbol partida ikustera igande arratsaletan joateko, agurain goiz gorritik.
3: Ante muerta, que sencilla. José María Paula, eskerrik asko, da aste ona pasa. Bai, adiós.

0: pijama party.
1: Horixe bera, zehazki, osondo Aimarzeta, eskerrik asko, tio. Pijama party, izeneko kantuarekin konkistatu baitu, eta hartu baitu astelen goiza, zeina nahi izatekotan, eta aukera balima daukaztu bentzat, pijamarekin ere pasatzen ezaken. Bai bentzat goizeko amarrak bitarteko tarte hau. Didan, entzunetak gozatzen ezaken tarte hau. Eta berriz ere scroll eta scroll eta scroll beste behin. Beti berdin, algoritmoak erabakiko aldu bazte ikusiko duzun, edo zuk erabakitzen duzu zer sortu.
2: Beti duitu eroiko ali, zer dagutaz.
1: Iritsi da Euspot, 2026, eta urten erronka garbia da. Gainera, zergatik sortu euskarazko ez dukiak sare sozialetan? Zure nortasuna, zure umorea eta zure bertsioa munduari erakusteko ezkarela kopia bat. Sortu 30 segunduko espota eta irabazi sari potoloak besteak beste, 1000 euroko sanei agusia edota gazten saria.
2: Baino posible alda.
1: Grabatu nahi duzun formatuan euskarazko. Araz eta bidali zure lana maiatzaren 25 arte. Info guztia euspot.eusen. Euspot, euskarazko espot lehiaketa. Venga. Eta orain helduko diogu monogamiari. Eta monogamia...
3: Txoin.
1: Monogamian, pensamenduarekin soilik ere jar litezkeen adarrei. Entzun ondo.
3: Yeah.
1: Izan ere askotan, monogamian biztiaren bikoteok sentiken ezake, erakarpen bat beste persona baten gatik, ezta? Nola baiteko kulpa sentitzen dugu kasu horretan, era xumean bada ere, adarrak jartzen astearen astapen bat justu izan litekelako hori, ezta? Zure buruan, beste nion gertatu horretik ere. Bueno, zientziak hori aztertu du, sentipen hau aztertu du. Eta Jongik, godenoi, guztioi, zientziak dioena kondatuko digu. Jakintza horrekin, bere jakintzarekin, Jongiren jakintzarekin, lasaiago bizi gaitezen. Edo ez! Hau da, Jongi nolitxetik abiatu da jakintza laparenarekin, Jongi Sante!
4: Jakintza, jakintza, Sante, Sante!
5: Bueno, berez artikuloa diona da, beste pertsona bateatik atraktzia sentitxea gauza naturala izatea. Hori
1: badakigu. Naturala da.
5: Ez dugula... Artu behar adar jotxe bat
1: adar bezala. Jotxe edo, adar jotxe edo, adar jartze.
5: Adar jartze bat adar, bezala. Hori bai...
1: Eko tensio badago bizitzan, ez?
5: Hiru arrisku mailatan kolokatzen du adar...
1: jartzea.
5: Sensazio hori edo adar jartze hori. Orduan guazen zuzenean lehen maila. Lehen maila aztertzera. Lehen maila hori arrisku gutxienetakoa da. Vale. Ez? Esango genuke... imagina dezagun gure unibertsoan, gure egunerokoan, eman dezagun lanean, txukese, lanetik atera eta te baza antxerki, te baza foto, ez dakit, apilates, por ejemplo, joaten zara.
1: Este mater estran eskolora dauzkazu.
5: Eta agertzen da pertsona berri bat, ez? Eman dezagun en esa clase de pilates, tazu.
1: Ara,
5: guaka!
1: Waka, esan duzu. Zerkara, Shakira, horrega
5: batean. Badu, badu.
1: Baru. Ego nuke pilates bizka bat nik.
5: Ez ez zu, pilates ez zaudeia da.
1: Baina, ego nuke berarekin. Baina, Jongi behira, ikasle garaian Nafarroako lagun batek esan zian bezala, tiene putze.
3: Putze, eh?
5: Ah, bai, batxeretan con los movimientos de... Batez ere en yoga, putze, oida yufa, es? Aliento de abuela.
3: Esaten zu putze, baduela... Tira dizoa,
1: bai,
5: Ah, konkisen puntz, esaten dutena?
1: Es diferente ara, bueno, total.
5: Bai. Bueno, que estás horre, en pilates, dale, que te pego baloiarekin, da, de repente esaten zu, jode.
1: Tiene putze.
5: Zeo nada, goen, eta nola baita esateko...
1: Zeo na.
5: Bai.
6: Bueno, hoy normala da, eta hoy ez dauzure esku, baino, ya arago juto del mazai ahor ya eskuartza donda eta zure esku
5: lehen mailean gaude Andrea gazen bizkanaka que ya te estás yendo ya al palo
1: lehen mailean gaude Andrea lasai
6: eta taskau ingalen maia hortan da horre
5: es fantasia txiki bat bezala bizituzu berarekin izte egiterakoan estás un poco más embobada le miras Espainiak los de arriba beti ere
6: edo beste zabat izan daike beakin ez hitzeitea ez behidatzea
1: ekiditea
5: tamen de delata.
6: Bai,
5: zerbait oso antinaturala egiten ari bazara tamen dute delata.
1: Egiten duzu mundu guztiarekin horrekin izan ez dikustu.
5: Berez hori bakarrik bada, lasai, fletxazo bat izan dezakezu, eta aldi berean oso argi eduki zure bikotekidearekiko zer nahi duzu.
1: Bizi fantasi bat lasai, zure buruan.
5: Bai.
1: Iot buruan bakarri demitartean.
5: Ojo, bigarren maila, zona gorrian, marra gorri horretan.
1: Danger, danger.
5: Haue pizkaba konturatzeko antzumeari ja hor ukitzen dio
0: eta
5: ai aquí están haciendo
0: ai la ovejita de su papá
5: aquí zerbait ateratzen hemen ja nabaritzen baduzu ba nivel hori nolabait esateko imaginatu ba zaudela hor pilatesen eta ja pizka bat aratago doa, ez? O sea, zuzu...
0: Gero kafe bat, igual, pilatesetik aterata.
5: Edo hor, bertan, zu ikusten ari zara, eta jode, iba jo ahi la reventaba kontra el balón. O sea, ez dakit, ja, zure fantasia hori gehiago doa.
0: Osa, buruan segitzen edo... du, baina da, asko zere basatiagoa.
5: Hori da, hori da, eta gero igual kentzen duzu esa ropa de pilates y azkarako leau, hor ja asko fantasiatu duzu.
0: Burutik fizikora ere, nolabek plano fizikora ere, etorri da fantasia hori.
5: Una horda de babosa.
0: Bai,
7: nire galtzetan.
6: Horretik jarri behar da, toaia gimnasio.
5: Edo bere ondoan jarri, eta ja bere ez dakit, bere esentzia hori. Etxera joan, eta nolabek esateko irudi hori imaginatzen duzu eta bueno ni San Pedro en Semana Santa un campai hotxe un horre sekulakoa edo zure bikotek idearekin
0: arizarela
5: la ruta negiterakoa irudi
0: zaude
5: besteak buruan duzula eta kuriosamente ja zure bikotek idearekin libido azten da pizka bat etorriko zaigun ekilpizean bezala pizka bat itxaltzen
0: eta igual bapatean esan duzu beste pilateseko zure lagunaren izena.
5: Hori da. Oh, bai, hori oso gora.
6: Bueno, hoi berez ez da zure esku ez, osea...
0: Izena esakarena, no zio,
6: ez? Guantxe jongik aipatuen guztioi ez zina neurtu.
5: Lo de kanpai hotxearena?
6: Dena esan ez dut dana, osea, sentimendu hoi ez zinda kontrolat.
0: Gauza bada sentimendu bat, agero sentimendu horrekin ze egiten dut.
6: Hori, horta noa, baina prinsipioz guen arte zeu ez erin, osea, bakarrik izan da sentitxu.
5: Bueno, eta azken maila, hirugarren maila hori, hirugarren kasua, pues adibide berarekin jarraituta, llega la monitora eta dago harrituta porque ha aparecido reventado uno de los balones del pilates.
8: Ay, mamá.
6: Bueno, ba, dun ya bai daukezula culpa eta da zure erru,
5: No sé qué ha pasado. Todo mojadito se tapelito por ahí, chica. Ay, por favor.
0: Pues Lucía, que apúntate una con un gaur pilates, Venga, curso bukera da. Zergatik ez nahi zorain apuntatuko con pilates, Esaten dute, irratian diote oso guai da guai la pilates, Jende interesarri pila bat ez da dut
7: Buruz jarra egituzunak, ez dira darrak besteak dira,
5: A cuatro, horre, para reventar un balón, buruz ez, chico. Pino puente egiten.
7: Aurretiko bikasuak egon di.
5: Ah, bai.
7: Biek ez dira, da.
5: Bigarrena, urtxe.
6: Bueno, arriskuntzare.
5: Bai.
6: Semaforoa naranjatao,
5: Bai, beti le tapas un poquito la cara, pa, imaginatxea beste Adela, eta hor ja pizka bat, bai.
0: Ni jakin egin ja bukatzeko, jongizate.
5: Si tu notas que te tapan la cara, kontuz, bai.
0: Zientziak zer dio? Lehen abiziko maila maldin bazaude hori adar jarzea dela edo ez dela.
7: Ba, beste ere, ez?
5: Erdikoaz.
0: Igarre mailako anor zaude.
5: Hor txortxetoreando, el balón reventau.
7: Hor jarrago zientziari gezen behar, ez?
0: Horretarako guglen nik ere bagenek. Zenten emaitza sententzia zenten, hombre, akabo.
5: Gara gara pasau, zatin txau, el balón.
0: Adi, gaur arratsaldeko pilates saio guztiekin, ez? Interesgarriak. Suerta litezke. Jakin talda parena eta jongi izante biak bat eginik biak uztarturik eskerrik asko alda parena.
5: Ez dasko.
0: La modaren eskutik dira, no te necesito para ser feliz.

0: aurrera zeinoa la moda tarrak. Momentu hontan oso gerez palimanaiz gainera Mexikon barna, ezta? Zunerekin batera ze. Bueno, dakizunez, Zunere azken bolada hontan era bat la moda turik.
1: Bai, bai.
0: Dabil, haien taldeko kide bat gehiago da.
2: Muy de moda, bai.
0: Bai.
1: Moda, la moda,
0: oso moda zalea.

0: ¡Aire, aire, a Salona, hasta hoy! ¡Venga, Emma, neurra! ¡Hija!
1: Ahí estoy, jendea horrela baldima dago, jendea ya hasta lengua izan zainbesteko indarrarekin, energiarekin baldima da, bil horrek esan nahi du, ez dakit pentsatu nahi dut, didan ere zerbait lortuko genula, ez da? Besteak beste, puntxiz katxiz honi esker sekulakoa. Peñola, alako batean zer eta Andreak behasengo koioteren batean entzun, xazamegin, jongiri bidali, eta jongi gaur zuei eskeni nahi, ez da dizuen, puntxiz katxiz.
2: Oh, dida.
1: Egondoko, eskerik asko aldaparena.
2: Ez da asko.
1: Eta honekin batera, wow, ja goizeko bederatziak eta bost minutu. Egun hon eta ongi etorri berriz ere bada, ez bada, mundu guztiari, batez ere zuri oraintxe batu baldin mozara gure festanetara, goratu festau betiko eran goizeko zazpietan abiatu dugula eta amarrak bitarte festak aurrera jarraituko duela. Gaur, festaren eguna, 2026ko maiatzaren laugarrena da. Maiatz ontan, edo aurten hobeto esan da, maiatza zabaltzen ari garen lendabiziko eguna, dirari dagokionez. Eta igual, zuen iruditerian, zuen buruan, maiatzak izango du forma bat, ez da, maiatzak izango du usain bat, maiatzak izango du kolore bat, zure barrura begira, begiak itxita dauzkazula, imaginatzen duzu maiatza modu batekoa, eta gero, begiak justu gaur zabaldu, eta ikusten duzu maiatza, oh, datorrela oso, oso bestela. Gaur eta oroar begiratu dugunez, aste guztian zehar, euriak ere besarka lezak eta maiatza, kao. Normala de mezela euriak ere maite baitu maiatza. Bueno, honela, xe, bustitik abiatu dugu egun, eta orain busti zintzurra ezarria bustiko dugu kafeko eso batekin, urrengo, albisteok kontatu horretik.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
1: Eta peña kafe honekin, goxo, babesturik didan konta itzagun gaurko gure partetik bintzat dagozkiun azken albisteak zuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena, jebakaixo egunon.
4: Kaixo egunon, Gasteizen Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da gaur. Duela ia hiru urte bikotekide ohiak ustez labankadaz hil zuen, aurdun bikien zain zegoen gasteiztarra eta bi urteko alabaren aurrean ere hil zuen. Gaur epaiketaren lehen saioan osatuko den herri epaimaiak epaituko du Maialen Mazonen auzia eta epaiaiaren 15erako jakingo da. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Akusazio guztiek, bai fiskaltzak, bai Maialenen familiak, bai adin txikikoen kontseiluak eta herri akusazio gixariko den Clara Campoamor elkarteak ere 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat, hilketagatik, 16 urteko zigorra bi abortu delituarengatik eta 4 urtekoa bi urteko alaba abandonatzeagatik. Zigorkodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena da. 2023ko maiatzaren 30ean hil zuen ustez bere bikotekide ohiak Maialen labankadaz eta hurrengo egunean ies egiten ari zela atxilotu zuten. Zalaparta handia sortu zuen kasuak ustezko hiltzaileak urruntzeko agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baizen biogen sisteman, baina ertzain

baxu tzat zuen. Ertzaintzaren babes sistemak utxe egin zuela gogorarazi dute. Gaur 9:30etan hasiko da epaiketa Gasteizen, epaimaia osatuko dute aurrena, eta gaur hasi eta iaren 12 arte ia 70 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Hitza hartzen azkena akusatua izango da.

0: dauden ontziei itsasartetik modu seguruan mugitzen. Horretarako 15.000 militar eta hundik gora aire ontzi erabiliko dituzte besteak beste. Eta Israelek gutxienez maiatzaren bostera arte luzatu du Global Summit ontzidiko bikideen atxiloaldia, horietako batek nazionalitate espainiarra eta palestinarra du. Atxilotuen abokatuak eman du Israelgo epaitegi batek hartutako erabakiaren berri, eta bitartean bi ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak. Ontzidiak Gazara irista zuen helburu, baina Israelek bidean geldiarazi eta egun batzuk atxilotuta eman ostean bi ekintzaile izan ezik gainerakoak libre geratu dira, tartean sei euskal herritar. Kulturan zeberri, Jongi.
1: Ez dugu nahi bai gehiagorik.

0: Bueno,
1: irai ontan gustora ibiltzen gara, gila san.
2: Bai, hoietan bai, baina beste Rivera batzuetan ez. Kiko Rivera, kultur bihotxan gara, zetitzen dut.
0: Rivera,
2: Rivera, bere bustanari konektatu nahi dizu berriro Barrabilak. Barrabilak berriro konektatu.
3: Basektomia bat izun da guain.
2: Basostomia dela bustanari berriro konektatu Barrabilak, bai?
0: Konektatu, baina bai. Konektatuta egoten dira ba, ez?
2: Bai, basektomia egiten duzun artean, txot.
1: Alegia, Kiko Riberak bizitzaren bidea eten egin zuen,
2: bai.
1: Ebaki egin zuen, ez da? Bikate, biak ebaki beharrekoak, bai, zasta egin zion medikuak.
2: Eta
1: orain dio. Jontzatu berriro.
0: Atzera egin daiteke, eh?
2: Bai, da basostomia bat.
0: Bi basostomia edo basostomia?
2: Basostomia, bi aldiz baso, bai, bai.
0: Ja, bakoitzeko bat.
2: Bai, hori da, Barrabila bakoitzeko ba. Una basostomia, orduan basostomia, bi.
0: Vale.
2: Con uno bastara tamien.
0: Ne, ahite izan nahi du, edo...
2: Bai, con una tal Lola, que ez daki zein den, baina mama, la esta, la que estuvo en la Laurín de la Torre, Isabel Pantoja, esta que está contenta.
3: Titularra terriblada.
1: Bai, bueno, baina ala da. Eta ez da guk nahi dugulako, dala gertatu
2: enako. Nomo Rivers, nahikoak baditugu, mesedez, basta ya de esta saga.
1: Behin basektomia egin ostean berriz ere bizitzaren bidera itzuli nahi du eta basostomia bat egiteko eskatu du.
2: Pobres krios.
1: Nola izan du, Kiko? Kiko River of Babylon.
2: Hori da. Eta ibaietatik bigora, bigo aserre da.
4: Cuando me hiciste llamar sospechaba.
2: Niri inoiz gustatu ez
1: manen hautsa.
2: Ez un poco como...
1: Galiren laguna da, besteak uste. Adibidez.
2: Eta de los demás de Ertzainak ez dakigu, ez?
1: Hori ez dakigu.
0: Garirekin grabatu zuen disko bat.
1: Ez dakigu. Gariren launa dela.
2: Ez que bestela.
0: Esperantzara kondenatua bestian entzuten da, bere hau txera.
2: Que mala situación, ez? Badakizu que se llevan a hostias estos da su erdia. Hombre, que pasa yo?
1: Zara bien launa, ya.
2: Hombre, Gari, que pasa? El tercero txus, no la da irugan, ez? Bueno, igual. Total, Bigo aserre da, Bigo...
4: Azarse...
2: Ez Bigo, Malizakoa, baizik eta Bigo Mortensen.
1: Hombre, aktorea.
2: Bai, badakizue egin berri duela Tristeari filma.
1: Ala Triste.
2: Bai, Arturo Pérez...
0: Bai, Erreberte.
2: Bai, el tontolada este. Bueno, total, pues egon da hor bien arteko zizka-mizka edo...
1: Bigoren eta Arturoren artean?
0: Arturo Pérez Erreberte tokatu dela hemen Euskal Herrian nonbait, kafetegi batean, eta ez duela ezer uloretzen, baina batean ez
1: duela. Arturo Pérez Erreberte,
3: el tontolada este.
2: Bueno, ba, esan zut, badakizu, politikoki ere, Bigoren deklarazioak eta Arturorenak nahiko urruti.
1: Kontrajarriak, leudeke.
2: Bueno, total, itxegin du bere aktuazioa, Pérez Revertek itxegin du Bigo Mortensen aktuazioaz, eta momentu batean esan zuen zera batean, entrevista batean.
0: Ai.
2: Konbentzitu ziotela, horrela esan, los ojos de hijo de puta, jartzen zituenak papelean. Eta a la Viga Mortensen
1: ha
2: gustado, es de ongi.
1: Bueno, neurri batean ari da esaten Arturo Pérez Reverte Viggo Mortensenek bere lana ondo egiten duela, ezta?
2: Alia,
1: esaten mali maiote, ez duzen ariak eskatzen mali maiote. Viggo, jarri puta seme begiak, ba! Eta besteak jartzen mali maiote eta Arturo Pérez Reverte baldin madio, jode! Igual puta seme begiak jartzen duela.
2: Txestra nik uste
1: dute... Aia, orduan normala da moskeatzea, orduan kasu hortan bai.
2: Esango nukela txestra aurretik datorren zerbaitela. Eta Viggo Mortensenek esan du, badirudi tipo ni telebistan edo zer gauza esaten usten diotela.
0: Ja.
2: Eta, bueno, hor txebukatu da, eta nik...
0: Zer da Arturo Pérez Reverte?
2: Zer?
0: Zer da, bera?
2: Arturo, zer da, ez da, tontola da, maz toto, kekeke. Ez da, maz toto, porque el día no mal.
1: Ez da, ez da, nahikoa, nahikoa, vale.
2: Amaitzeko, los que habéis tenido txikis, egon zarete, Cantabria, Nedo, Landetan, Campin en la Fula... Subi hau, pasaren subi. Baina ez da mundu bakarra de la gente que da euskal los txikis. Frantzian egiten badugu gorantz, egonda sekulako rabea.
1: Ze txikiekien joateko moduko rabea?
5: No, usted no, duro entendido. Batzuk daukazu
0: hori,
5: baina iruditzen zaigu norberaren mundua dela dagoen bakarra. Bai, batxuei, bai. Eta batxuei hori iruditzen zaigu, baina ez, naiz eta zuk hori eduki, ja con ganas de volver a trabajar, baskotan. Ez, ba, sekulako rabe bat egin dute, non, eta Frantzian, Frantzian Paristik datorren 280 kilometrora dagoen, Burie.
0: Izeneko...
1: Burie izango da.
0: Burie. Frantzesak tarteko, parranda zehasi da, gaueko... Amarretan eta listo, ya, bukatu
5: zeitu. Azizen, iru egunekoa izan da, oziak, zen, oztegunean.
3: Hogei miliatik gora gazte, bueno.
5: Bai, laro gita bat zauritu dira, gehienak no de haberse hecho una billorkada con el katzi. Mucha droga, bueno.
3: Seire un jendarme.
5: Bai, segura.
0: Parte hartzen.
5: Igo, buah. Bueno, zergatik zein da albistearen gauzarik politena? Bueno, albistearen gauzei politena da. Bai, zergatik egin duten,
0: Urie,
5: esan dudan herri horretan. Paristik 280 kilometrora. Konkretamente allí, zergatik? Pues bertakoa delako Logan Núñez. Mira, ahí no me tengo que complicar. Barne ministroa. Zergatik handago...
0: Estamudu bat edo izan da.
5: Zergatik handekin dute bere herrian, pues barne ministro honek, logo honek, agalegia, nahi ditu debekatu rabeak, eta hauen aurkako lege bat atera nahi dute.
1: Eta esan dute, raberoek esan dute, abai, Zure etxera joan gogara.
5: Ez dituzu nahi en Francia, en tu casa bastener.
1: Horror, etxea, tari. Hombre,
5: etxean bertan. Eta egin dute, bueno, hori, hiru egunetako rabetxa, raun rabetxa, Bon, baina izugarria, bai.
1: Bu, landetara joan gara, jongi, baina ezkerekin dako,
0: Raberik, ja, raberik ezan,
5: Menudaz,
1: ez, baina, bueno, jakin izan agenua, kaso txikiak hartu eta, venga, ba, guazen. Menudaz,
5: ke horin,
1: Nunez, jaunaren etxia, tarita.
5: Horregongo da un olorra horin, no. Que ez da fango hilabetean.
1: Ez, baina, behira, sumatzen duzu hau? O, kirol usaina da, jongi.
0: Ez da hobea,
5: Gainerakoan kiroletan,
1: hankaran buru. Baina, bueno, ez dut esan hona edo txarra, esan dut hau dela kirol usaina.
3: Ba, realak txapeldunen liga jokatuko du berriro, bai, Depor garaituta bermatu du realak txartela Ibarrek, lau eta utxu galdu du Atletico Madriden aurka gizonezkoetan, realak gaur jokatuko du ligako partia garrantzitsua, Sevillaren kontra pilotan, Altunak, Jaka, 22:16 garaituta agurtu du txapelketa. Ezer jokoan ez, baina, bueno, partida lehiatu izan da ala ere. Emakumezkoetan, Sagardoik eta Gamindek irabazi dute Nafarroako irekia eta saskibaloian, Surne Bilbauk Granada hartu du mendean, 88-83 emaitzarekin, eta Baskoniak aldiz, 112-84 irabazi dio, Rio Brogani.
1: Hau etxak izan dira gaurko albiste guztiak gazte handida.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Pues aquí no campoan, Bederatziak eta 18 minutu Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua errepidei dagokienez?
7: Egun on guztioi, bueno, momentuz istripu berririk ez, baina aipatu digute erretentzioa jarraitzen dutela Bizkaia 30 errepidean, Santo Domingo Derioko norabidean hainbat ibilgailu izan duten talka baten ondorioz.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ikusten ari zarete hor kanpoan zeari den gertatzen ba gaur egun osoan zehar gertaliteke justu hau. Euskal Met, jaio honen unarri egunon.
9: Kaixo egunon, ba aste aldaketan diri gabe hasiko du. Beraz, giro ezegonkorrak jarraipena izango du. Edo zein momentutan, zaparradaren bate bota dezake, edo euria egin dezake, eta zenbait lekutan gaur ere mardule egin dezake. Batez ere, arratsalde erdira arte. Haizea berriz, iparmendebaldetik ibiliko da, eta ondorioz, termometrak ez du lan gehiagirik egingo, eta maksimoak 15 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, atzoko balioekin alderatuz, gaur temperaturak behera egingo du, baina gainerakoan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, giro ezegonkorrarekin.
1: Bale, asteburuko erritmo berean, seguro du beraz eguraldiak, baina temperatura pixka bat bajuxiagoekin gaur. Maiatzak 4. eguna du, asteko lehendabizikoa da, gaur astelena da, eta horrek, bueno, bere gauzatxoak ere badauzka, gauza onak esan nahi dugu, alegia, adibidez, esate baterako Gaztean zure irratian hemen, 7:00 zetenik gabe zuzenean, dida, 10:00 bitarte. Jarri nahi baitzaitugu ispilu aurrean, gaur goizez ere, alik eta modu egokienean. Zeatik ez, ispilu aurrean, astelena, mundu guztiari.

0: hemen oroar goizei ekiteko, eta bereziki gaurko bestelako astelen goizei ekiteko. Ispilu aurrean jarri nahi izaten ditugulako entzuleak, alegia zuzeu jartzen zaitugu, jarri nahi izaten zaitugu ispilu aurrean, hori eta gero bestetik iragarkiak ere bai. Pa, hemen txai ispilu aurrean.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
0: Bale. Gau, izan ere nabraituko zenuten ire arkietan eta ere... Nola bizi ditugun orain garaiotan maiatzean eta aurre matrikula kanpainak eta aurre matrikulatzeko epeak eta edo zer gauza zer nahi ikasi alizateko matrikulatu edo aurre matrikulatu egin behar baita, bueno, edo ez, zetidan irratia piztiarekin soilik ikasi eta ikasi egin ezakezu egunero goizero didan beste honekin. Arain Ibarra egunon!
7: Egunon!
0: Baita zurene Ibarra!
7: Egunon badia!
0: Egunon Ibarra!
7: Astelena bintzate, bota eta bota da bil, jamairu grado baino ez, eta berriro itzuli gara, ez dakite, otxaiera edo...
0: Andoni aizpuruk esango luke eguraldi lardatxea daukagula gorri,
7: bai, bai, bai, eskasa, eta bai, azte buruan ere bai, trumoiak tximistak denetarik izan dugu, giro... Apuratori.
0: Zitala.
7: Bai. Eta baitu, mundu guztia gaur lanera itzultzekotan egongo da, imaginatzen dute, asteburu luzea disfrutatu dutenek ere gaur lanera itzultzeko momentua izango dela. Ja,
0: lanaz disfrutatzeko momentua da, lai.
7: Bai, ere bai. Batzuk harrapatuko ditugu orain autoan agian, ostia txarrez, trafiko estakolako ondo ere. Bestatzuk agian gozaltzen, baskaria prestatzen, lanean bertan ere bai, edo adi, batzuk igual, egongo dira orain, dira entzuten komunetik ere bai. Agian eraman dute mugiko arraulekin, komunera ino. Garai batean egunkaria eramaten zen moduan, orain jendeak agian mugiko
0: arraulekin. Guau plataformaren bidez.
7: Guau plataformaren bidez.
0: Zagit baute dagoen toki operik dira entzuteko, alain.
7: Komuna, diozu.
0: Bai.
7: Hombre, ez da, legutxarra.
0: Zaude xerita.
8: Indarka, zi.
0: Soberak inguztia kanpoan.
7: Edo dutxan, edo bai. Baina indarka jarrita, eta indarka jartzekotan, Obe indarka ondo jartzea txakto...
0: Ari gara bideratzen ja, pixkanakantza.
7: Bai. Ezken aforrati datorren azmakizun batek, hautsak errotu ditu edo bintzat...
0: Inventua.
7: Kriston inventua izan daitekena asmatu berri dute gainera Nafarroan. Eta horri buruz egin behar dugu berba, eta komunetik atera gabe gainera pasako dugu tartera.
0: Zer da horrela, komunean eserita oinen azpian jatzen den altillo moduko bat?
7: Hori da, hori ez dakit azte buruan gaur egunen teleberri...
0: Euskadi irratian.
7: Baina, azte buru jakin dugu eta...
8: Zalda, una kuñeta, un...
7: Lau aizetara zabaldu gara dugu. Iturgoienetik datorren azmakitzuna da, komunean kaka egiterakoan, jarrera hobetzeko gaiu bat da.
0: Jarrera postura, alegia.
7: Hori da.
8: Altzaburuak beharrean, jeitzi burdiak.
0: Altza hankak.
7: Orain arte nik uste dut hau jakina zela, kukubiltxo posturan edo jarrita.
0: Kukubiltxo, zerroi oskorri.
8: Kuku nola, bilduta. Kuku biltzua.
0: Kokoriko.
7: Kukua.
8: Osa, el quesito apretao, ese tendena.
7: Kukua beraka jarrita, a ver.
8: Kukua beraka.
7: Bai, jendeak jakin dezala.
8: Hombre, si no, Pino Puenten gaude, alain.
7: Jendeak jakin dezala, kaka egitera korduan, edo, Sabela...
0: Normalean, belauna egizate duzor, laroita marra gautan.
7: Bai, jarri bada...
0: Tori ez dako meni.
7: Angelua, obea da, laroita mar eta hogeita maboz radu artean jartza.
0: Angeluak neurtzen ere zara, seiko baina... pixka desageratuta, komeni da, belarrien ondoan belaunak edukitzea.
7: Bai, kaganer bat, Kataluniako sí. Kaganer edo kagati hoien bai, bezala.
8: Eta komeni da, hogei urte edukitzea, bakagarra zi.
7: A ber, aur bat
0: baina horretarako dago gailua.
7: Aur bat kalean pisa egiten nola jartzen den, edo kaka egiten bueno. Nola jartzen den, ba, antzeko zerbait, belaunak ipurdia baino gorago, izan barko genituzke, kaka, o sea, kaka ondo egiteko eta batez ere muskulo.
8: Tipika fina de montes.
7: Ba, hori.
0: Vale.
7: Etxean ere.
0: Pero si no, geratzen omen da, lerrokatuta behar bezala. Tak, irtera, irtera operazioa zuzen zuzen geratzen.
9: Esan, uzi, esan nahi duta, izena, Ibarra bai.
7: Bai, a ver, modu teknikoan ere ipatu behar dugu lokau kaka egin eta kaka.
0: Bai, bai, bai.
7: Muskulu puboanala erlasatu egiten da modu horretan. Eta nik ustu jendeak, jendeakok
0: bat. Horrela, justu relaxatzen da horrela, Jongi.
8: Bueno, bada la rua ere horrela kotxen duenik, ez? No, con las rodillas en la oreja, bai. Ez?
0: O sea, zeinenak.
8: Hori izango da, paketan.
0: Ja, norbere belaunak diozu.
10: Ez galdetu. Las dos.
7: Ez galdetu.
0: Eskeinita, ez.
8: A ver, si no las han duzu músculo.
7: Puanala.
8: Puanala, erlaxatzen bada. Bai. Pues lo mismo que...
0: Atera bezala sartu. Ahí,
8: esan nahi dut, ¿ves?
7: Bueno, a ver, jarretuko dugu, ¿eh? Ekimen berrizai honen atzean daude Asier, Iñigo, Joseba eta José Antonio. Eta hauek Naturpos izeneko gaiuaren
0: Naturpos.
7: Oso sistema
8: erraza que te quedas en una, después de una buena cagada.
7: Oso sistema erraza da, plataforma...
8: Ya tienes todo el día solucionado. Si sales mal cagada de casa, ya vas mal, chica. Ya podido el día. Ya has podido el día.
7: Plataforma
8: porque Gero te viene a deshora. Le viene el ecubachuetan que...
0: Mira, mira, Jongi, Jongi, Naturpos, Euskai Irratian izan zen, eta da kailu bat, funtzionatzen duena, horrela. Da plataforma bat.
7: Bai, oso raza da.
0: Komunian eixerita zaude.
8: Bai. Elebatzen da bera.
0: Eta oinak, iepa, gora igoz eizkizu.
7: Baraudela, todazien deritzen horietan, edo...
10: Bazarretan.
7: Bai, bazarretan badaude horrelako plataforma txiki batzuk ere bai, eta jindak erabiltzen ditu. Alde batetik, goian da den taperrak hartzeko, eta bestetik...
8: Ikusten ari nahi zirudia, eta telebanta berak, oinak, hasta...
7: Bai, bai.
8: Hasta meter la burua, kasi hasta el esto. Ahora, que no te toque el pizka bat edade aurrera tua basaude sola en casa, que no te toque apagón y te dejen esa postura.
0: No la jetxi gero, eh?
8: Porque o tienes la medalla Betty Presto, esta la...
0: Esta,
8: o te quedas cagando pa' toda la vida.
0: Diri hori, gertu bizaidan.
8: Eta gero, cuando vienes, saude inorri tua y te caes.
0: Ba, Sevillako komun batean, lagun baten etxean, eta dauka txorrotatxoa, Jongi
8: bezala,
0: baina mando batekin funtzionatzen zuena. Eta martxan jartzen bai, enuen asmatzen gero nola... Nola geratu.
7: Zali.
8: Se quedó sin color la tuerta.
0: Luce, izan, eh?
7: Bueno, bari,
0: altxatzen saiatzen zinenean. Kao, txorrotak pareta jotzen zuena, hori ez duen
8: nahi.
7: Iturgoinetik mundura doan sistema honek, ekidina ditu besteak beste idorreria, hemorroideak edo zoru pelvikoaren lesioak. Eta adierazi dute, saldu dituztela ja, hainbat eta hainbat gaiu, harrera oso nari dela izaten. Eta eroslen profila askotarikoa dela, adierazi du Jongi, que segun eta zedade daukazun, geratu zaitezkela hor, betiko guzuluan sartuta. Kasu honetan, diotenez, 40 eta 70 urte bitarteko pertsonak dira bertan erosten ari direnak, hori da, tarjeta. Eta hasiera batean, emakume zuzendutako produktua izango zela uste bazuten ere, gizon asko ere
0: erosten.
7: Prostata arazoekin ere lotuta dagoelako zoru pelbikoa bera, eta prostata zaintze aldera edo, jendeak gaiu hau erosi nahi izan du, komunean, ba, era naturalagoan edo kaka egiteko.
8: Bai, una toma cerca te hará falta egingo du, ez?
7: Zergatik?
8: Igual te quedas sin el enchufe pa'l secador porque tienes enganchatu.
0: Tu ematen, kableri daukan ikonek, ellos.
8: Ezea, se mueve con el aire. Claro, hija,
0: Zergatu egingo da.
7: Bai, zerbait izan behar
8: dugu. Kargatu con la kaka.
7: Bai, bai.
0: Ez dago nala, begira ez dauka kablerik.
7: Argazkiatik
0: usten
7: ari naiz eta ematen duztako
0: la kablerik. Edo hidraulikoa izango da.
7: Agian bai,
0: zebatu gainean. Zuburuletari eman dakoan, zuf,
8: aize. Ah, con el metano igual, aize hori.
7: Hanke egite uste gora.
0: Eta
7: orduan.
0: Alain.
7: Uzkiak bera egiten du. Bai.
0: Ez du nik Naturpos honen atzean dagoen ideia marabilloso hori zaputu nahi, baina Osa, banketa bat jartzeko aukera ere berez badaukazu.
7: Hori da, bai, bazartan saltzen dituzten plataforma txiki hori jarrita ere bai, horrekin nahiko alitzateke, edo aurraren orina lartu.
9: Baina belaunak igotzeko lana dituenak.
0: Hau da, oso pro da, natur, post-pro.
8: Bai, bai.
7: Hombre, egia da, Antxonek izan duena, ez batez ere edadeko jendeari esuzen dutako izan daitekela agian, baina berrogi urteko pertsonak erari dira erosi eta erosi, olentzero garairako opari aproposa litzateke, agian hor arbolapean makina hau topatuko duenak, ba, postatu den di.
9: Gero igual izango dituz ezkaintzak, bi erosita kiwi sorta bat opari.
7: Ez dakit oso ondo, baina sistema hau ja salgai dago, vale. Iturgoienetik mundura edatu behar den.
0: Instan ere badaukazu, Instagramen sartu natur pos, eta hor agertzen bai.
7: Lau lagunek sortutakoa da, eta daueneko salgai, eta arrakastatxu ere bai.
10: Zeharraro hauen arteko bilerak, txen probatu eta zemuz, eta ondo, baina bestea.
9: Pero probatik, lagua komunean sartuta.
0: Zutu nola esertzen zara, ba?
9: Jari,
0: erakutsi.
7: Aitak dio, hobeto egiten duela orain, amak txarrago, eta bai.
0: Natur pos, Iturgo hiendik, Nafarroatik, osondo.
7: Hori da.
0: Gaurtik dira araño. Alain Ibarra, eskerrik asko.
7: Ondo pasa kuadrilla.
0: Ondo pasa Estelena.
10: Ondo
0: pasa Estelena. Ondo pasa Estelena.
9: Liam.
0: Liam.
9: Nau dara esan.

0: gaur goizean ere egin dugu topo zurekin edo topatu zaitugu irratian gaztean didaren beste alde horretan eta horrezke poz ematen digun Now that I found you Liam Gallagherrekin didan Zondo, pozikan, John?
1: Oso, idatizion Molly bere alabari, abestia
0: Hola
1: Alabari eskenitako, abestia
0: Egira, alabari esan zion orain topatu zaitu eta zein erondo eta bizitan Pozen gara, Liam, segi hortan, oso, no? Baiatzak lau, bale? Gaur besteak beste nazio artean suhiltzaileen bombiroen eguna da, zorionak suhiltzaile denei, beraz Baina orain suhiltzaileak eurak alde batera utzita Teoria batean zentratuko gara. Teoria honek dio, pertsonak gizakiak gaudela bi multzotan, bi adarretan sailkatuak.
1: Bai. Bueno.
0: Oroar.
1: Teoria asko dago, teoria dina multzotan.
0: Teoria honen arabera, vale. John, pertsonak sailka daitezke edo bai. Su personetan, edo suhiltzaile personetan. No? Alegia, zu, entzule, edo zara sua, edo zara suhiltzaile persona, vale? No. Badakizu, igualez, lasaize oraintxe jakingo duzu. Mm. Oraintxe jakingo duzu, jakintza aldaparenarekin eta jongiren celebrationarekin bat egin da gainera, ze persona mota zaren eta beraz gaur, eguna ospatu behar duzun, ez? Suhiltzaile persona bali bazara, bai, kasu horretan,
2: bai,
0: ez?
2: Zua ematen badizu,
0: persona bali bazara hori da beste
2: egun batean, bai? Grupo un poquito eta...
0: Vale, ze persona, ze, barkatu, ze persona moeta zara, hori bai, edo su persona, edo suhiltzaile persona zara, jongi testiz pixkat formatuan, jakintza aldaparenarekin, jongiren celebration!
3: Fika, epa!
2: Bueno, lehenengo adibidean jarriko dute, nik uste dut denoi gertatu zaigun egoera bat, ez? Inzigaraian.
1: Inzigaraian, eh?
2: Ay, que te iba a decir, mi segundo debut, primero, segundo.
0: Hori zertan guretzako?
2: Orain, DBH. Las DBHJK, LM, no sé cuál es.
0: DBH. Zortzigarren maila, da DBHB.
2: Ah.
0: Orduan. Bup eta kou hor nondoaz?
1: Bueno, verdina, sí.
2: Bai, hori da como lo de la semana, solamente los que habéis tenido a ir.
1: Aguraso de que bai.
0: Es baina guazen parekatzera, bai, ez esaten.
2: Edo zerak direnak, irakasle direnak.
0: Bueno, ikasle buruan, zuze magarren baian zabe, Jongi.
2: Begira, goza bat esango dizu.
0: Bai, esan.
2: Amasei, amasaz.
1: Vale.
0: Vale.
1: De batxe, lau batxi. Astetan. Pues. Amaos mila astez.
0: Seiz da motel.
2: Bueno, total, ese primer amor, esa
0: lehen... Tximeletak, lehen dabiziko amasei urterekin.
2: Que jartzen zaiz...
1: Oso garaiz.
4: Oso berando, esa toi lehen.
1: Maitasuna, bere hortan, ja, pa, eh?
2: Gau, izi oso prematura.
0: Diot, sentitu, gauzak sentitu lehenago ere sentitzeitu zu, eh?
2: Bai, ez dakit.
0: Amasei urte baino
2: ere? Ez dakit. Bueno, total, pues eman dezaiegun amabost, amalao, no se cuando te salió el negro. Pues eman dezagun horre, eman dizuna.
0: Negro azir ezkara, ari gara maitasuna.
2: Osa, zu maitasuna lehenago sentitu zenuen que salir el negro.
0: Bueno, experimentazitu zu, hauza batzuk, sentimen batzuk.
2: Aquello tiene que desarrollar pa ver gana.
0: Ara.
2: Es?
0: Baina maitasuna zari zara edo beste...
2: Beste, bai, aquello que...
0: Bai,
1: zerritan azizara, bai.
2: Jartzen zinen tipo olla depresioi bat eta hor buf, en el bus daukazu zutan eta ja irakasleari ni la oigas porque saude ma madre mía por sua zara
4: sua
2: hori beharrean hori gestionatzen baldin badakizu ande, joan naiteke komunera pisegitera y tardas un poquito más pero vuelves vaciada, pues ahí ya horre mangolizuke suiltza bai, horre...
1: O sea, sua bikazutan dago, baina batek badaki zerregin zu
2: horre atxendaki. Hori da, viene pelau. Bigarrena, autoan adibidez, autoan oso nabarmena izaten da, eta adibide da jarriko dizu.
1: Amorrua ez da.
2: El típico listo, uste duena, barruko karrileti rotondan atera daitekela.
1: Bai, bueno, egiten dugu, bai.
2: Bai, bueno, ba... Ez hori egiten duena, baizik eta alkete toka. Hor kasu horretan zua denak, nola daite esateko se lo quiero comer. Basiko da pitada bat, egingo dio una pitada más gorda que al rey en la copa.
1: Nora zoaz, eh?
2: Nora zoaz, tu, Julai, que tenías que ser, Ba, horrelakoak, botatzen
0: dizkio. Esango nuke oro har, ala ere, pertsona, bueno, pertsona oro, bihurtzen dela su kotxe barrua.
1: Bai, noski.
0: Ez? Osa, pertsonarik zuhiltzaienak ere, pertsonarik lasaienak eta gozoenak ere. Karriaren
1: arabera zara bat edo bestea baita.
0: Ez, baina volante batek denok bihurtzen ditu pixka su, eh?
2: Bai, hori egia da, egia da.
0: Ezagutzen dut jende oso gozoa, oso gozoa, ala menean eduki nahi duzun jendea. Ara,
1: auto, ara, nik, volantea aire giro da juri gabe.
0: Puta zer, eta horrela jartzen dena.
2: Bueno, ba, zuhiltzailea zaren dena autoan, ari da kalkulatzen nola biak ongi irten, en lugar de bozina jotzen denbora galtzea, egiten duena egoera kudeatu, eta biak atera, eta como mucho nahi...
1: Ardura jokatzen du,
2: horrelako bat. Diruarekin, dirua gozo nabarmena da, zein den zuhiltzaile...
0: Erregiten zaile eskutan.
2: Eres madre de cuatro hijas, eta zaudete hasta el cuello, baina ese bolso de bimba y lola te vuelve...
0: Eta zure aurrein aukatzen gozea, ama gozea, eta zure txetxe. Bimba eta Lola.
1: Hortzen horago azoporretara, eta, bueno, Bimba y Lola ara, Juan Gara.
2: Jota fuego bizari, eman eta te quedas con el Bimba y Lola, eta los bollicaos pa los críos, porque que ya horako ez dago. Bueno, horte daria pa persona fuego, ez zu, a pertsona izango zinateke. Hori beharrean, si deseas, igual que lehen kasukoa el Bimba y Lola, baina... No la baita esateko.
0: Zure aurrek gozea bali badaukate.
2: Gozea
0: hori itzaltzen bali badauzdu, hori xeberaz dara pertsona zuhiltzaile.
2: Bolika hau beharrean, postestidaz eta un buen txope dedo, erosten duzu, eta ugi artean, ama mamazaren ugi artean ematen madiesku, gorteate daria para zuhiltzaile.
1: Ugi zarrakatu duzuk, eh? Masa amonaren abada. Ugi gogorra hori.
0: Ama mamaza.
2: Bikotean. Bikotean jarriko dut begira, tipika momentu batean, diskusio batean.
0: Ara.
1: Ba, hor nabarmen, bai. Nor pizten duen eta nor gitzali.
2: Baina momentu batean, eman dezagun tipika frase que da mutxarra. Ez que ez dakiz zergatik jartzen zaren hor.
1: Ux. Esan zuen, zuhiltzaileak.
4: Edo ez.
2: Ez ez, horren aurrean, orain jarriko du, zer egingo luken zuhiltzaileak, edo zer egingo luken zuak. Zuak revienta.
0: Hombre, bueno.
1: Nola jarriko naiz ba?
2: Zuaren txat, ez entzutea. Ez daki zergatik jartzen zaren horrela, da... Begira, zuhiltzaileen estena tipiko bat. Zua dago gelaren barruan, pero le falta oxigeno. Atea irekitzen duzuta.
0: Zua bere bidea.
2: Hori da, zua izatea. Hori beharrean, zuhiltzaile personak hori entxundakoan, asko zapaltxuago, kalma...
4: Zaioi mala letxekin egin da dago.
2: Kalma txaiago...
0: Dauka mala hostia taltrikoa, barrura.
2: Ez daki zer gati jartzen zan horrela, bat zu etxau
4: delako...
2: Ja, bueno, askotan jendeak ez daki badaude frase tipiko batzuk que nahi gabe erabiltzen dira etxarazun ni naiz ez dakit tengo una nueva ilusión y no es ilusión, tiene nombre osa nahi dute horrelakoa gauza tipikoak eta maitzeko bizitza bera no zona bermena da ze pertsona mota zaren. Zuak bizitza erre egiten du. Dena bizitza azkarra nahi du. Venga, tita, arras... Eta arrapatzen duten zazi guztiak erre egiten ditu. Porque bera dago, patiraz palante.
1: Biharkoan pentsatu gabez, ha?
2: Zuhiltzailea hori da, bai. Bai, zuhiltzailea... Askoz apalagoa da, no konfundir con el porros, porque se puede llegar a konfundir. Ez da gauza bera. El porros da...
1: Konservadoreagoa da.
2: Bai, hau da bizitza, nola baite, eraikuntza bat bezala ikusten du, berak pizkanaka pizkanaka...
1: Unearriak finkatu...
2: Hori egin
0: behar duena. Italiteke pizkati inurria eta txillerraren arteko...
2: Bai, izan daiteke.
0: Alegia horren pareko zerbait.
1: Txillerra alare da, baserri bat ez da?
0: Ez hori da txillerre.
1: Bale, eta txillerra zela txillerra.
0: Txillerra eta inurria dira, ez? Ipuiakoak?
2: Txillarra da biruta.
1: Hori da txirbila.
2: Ah, txirbila eta txillarra. Ah, txillarra da landare bat. Landare bat, bai.
0: Txillarra da.
4: Txillarra eta inurria.
1: Bueno, zakize ipuñeta zarizaren zu.
0: Hori batek egiten du aurreztu eta besteak brr, zuden ari da.
2: Gertatzen dena hemen kasu honetan pertsona bomberoi bizitzaren aurrean hainbeste itxaroten batxutan zazen viejo lekuegan los huevos y ya te ha venido tarde ya dena.
0: Ja. Eta biurtetan txillarra zarra.
2: Ja, no hay ni...
1: Zurik ez dago, txinpartarik ez dago.
2: Ni hon ere, ni txillarra, ni letxa. Txitxarra edo txirbila.
0: Ze persona mota zara. Zara edo su persona edo su hiltzaile persona.
2: Bai.
0: bere zeorian orain ja jakin beharko zenuke, bale? Aukera hau eguziak kontutan izanik.
2: Bai, sin más, osa...
0: Ba, no, baina jakin, zertzaren jazta.
2: Igual zara persona betun eta irizara hau entzuten dices, pues ni uno ni otro.
0: Ni naiz betun.
1: Betun edo betun.
0: Lejo bezala. Alda parena eskerrik asko.
2: Ez dasko.

0: Nik esan dut txillerra ez dut ondo esan da txitxarra, baina, ojo, zemanuk aurkitu du beste bersio bat, inurria eta txirrita.
1: Hori da,
2: bai. Txirrita bertxolaria?
1: Bal hori zen esaten zen hori.
2: Ari naizela.
0: Ari naizela. Horrikusten ditut iragarri.
2: Ados, bo, bikain.
3: Arlo teknologikoan euneko hogeita masei baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara, ezagutzen duzu norbait? Gladys aria, zuretzata. 4.000 euroko dirusaria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
4: EITBren eskutik.
5: Amaia, areetako bira. Bere formatu handiko showaz gozatu alizango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
6: Zenbat dute deskubritzeko. Eta aurreskoletan behar duten maitasun, tarreta eta zaintza guztia dute, azteko eta mundua ezagutzeko.
7: Matrikula zabalik apirilaren 13tik maiatzaren 4ra.
6: Aurreskolak, hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, 11 minutu eta gaurko dira bere akaberara, bere amaierara iritsiko da, baina horren aurretik.
8: Oh, you touch my tra-la-la. Oh, my din-din-don.
0: Arabako lautadatik bertatik Oiana Fernandez de din-din-don, egunon.
9: Kaixo, egunon.
0: Hola, Oiana. Asteleen on, zer moduz?
9: Ongi, ongi, nekatuta pixkal baina ondo, ondo.
0: Ja, azte buru emankorra izan duzu, Oiana?
9: Bai, uff, bai, bai, bai. Bai, ostialetik igan erautin itun, bueno, pues, ez igizio asko, juergare bai, basera mezin.
0: Ja. Guk ikusi dugu, bueno, ez, biak ikusi du, aizkorarena ikusi dugu, eta bestea pixka bat ere, bai.
9: Ba, jo, asketan eta ekin bar da, Julen.
2: Ba, noski, ba.
0: Kontatu duzu, azte buru ondantzen bat, aizkora kada eman dituzun oian,
9: eh? Jamardari, bai, zer?
0: Ez, ematu dituzu aizkora kada guztiak, azte burukoak.
9: Ez, keba, keba.
0: Azko mago zenituen.
9: Bai, gehiagi, gehiagi. Bai, bai, bai. Eta, bueno, horta ziten goizet pixkat. Kontua da, maiatzak batian onintzala larraitzen.
0: Hombre, larre ireki era, klaro.
9: Hori da, hori da. Eta, bueno, ekin un exibizio bat, eta zanieneko harriako joie bat horri, porque egun oso politxea da, ni oindala ilurte okunintan ebai, eta oso egun politxea da, eta esantzen baino larraitzen, zer da, etekiten.
0: Zegiten da, ja.
9: Ja, hori da, eta zan, bueno, ba, horta ziten goizet gaur. Porque jendea sotu galeztaki, zer den, ba, hori, larren ireki era. Eta, bueno, ba, kontua hori junginala, eta zinan jende gutxe zion, da zen, jo, ke triste.
10: Egoaldi ere
9: zen.
10: Egoaldi ona zonin, ez da, pixka lainotuta edo.
9: Ez, baino, gero Andrea, usta, seguzki atazan, eta esatizu, ni gorritu nintzala, eh?
10: Vale,
9: beneta,
10: vale.
9: Eta ni gorritzeko, bakizu, ez?
10: Ba, nire bueno, lagun bakun zan, baino, nientatu nintzen jak, instastori egota gero.
0: Alegia,
10: pasata gero.
2: Diego Adriago atera izan zen, eh?
0: Bueno, baina, beti izan zen, ez dakit justu maiatzaren lehen da biziko gunea, baina, bai, bentsat oso hasieran.
2: Gero, zalantzan jartzen zuten, zenbateraino ote den irekiera. Ja, nuzun dut dituzten edo buelta, etxera, performance bat ote den, bere hortan.
0: Ja, simboliko ote den edo.
9: Bai, a ber, bueno, hau tradizioa da, eh?
2: Kao.
9: Eta ez bakarrik, oza, ber, bueno, alalarre eta beste menditan, ebai, baina, bueno, alartua, bazkenian oso ezaguna inda horreatik, ez? Porque bain, ja, erromeria ite dute, eta, bueno, esibizioak, eta, bueno, sin mas.
0: Mobiletan, ideia horokorra da, guk ere ondo ulertu eta balima daukagu, Oiana, zabaltza ituzela nola baitere, larreak, ganaduak ja, hemendik aurrera mendian bazka dezan, ez da?
9: Hoi da, hoi da. Neguai gara ondoren, ez, abeltzainek, ba, bereak mendira ioten dituzte, eta neoten dira, ba, udazken arte, gutxi gora bera, urrira edo azaro arte. Ez, neguan neoten dira ikuyun, eta ja, umatzeko garaian, ez, etxan umatu,
0: sí, ganako
9: umatuta dola, tak, kanak mendira. Eta, bueno, azkena mori larrek mulalako ofizialkirik iten dituzte, eta, bueno, hori, ja, pastoreo, ez, esaten da bizita pastoreoi, azten dare bai, ez? Eta, bueno, gehien bat izaten dira ardiak protagonistak. Datuak bildu ditut, eta ez dakit hau egia da, no, ez? Asko iruditzetai, baina, bueno, esatute, 16.000 ardi iote dituztela.
0: 16.000?
9: Bai,
0: ara larrera, oroar. Ara larrera.
9: Bai, bai, bai. Geo, 1.000 behi baino gehiago, eta bestain beste behor. Baina, bueno, protagonistak, zintu da dira da
0: ardiak.
9: Hau zate bai, hoi da. Eta, bueno, urtero, eunda berroita mar, abeltan inguru aritzen direla aralarko mendilerroan. Asi que, bueno, tienekin nahin beste, joe.
0: Horregoten da...
9: Eskazan amatik gati, jasan.
11: Etortzen zaitez dakit, pues gaueko langileak izan emazte izan gizon, bakoitza du bere lekutxoa, eta hoiek aztestu hai, hor larrean ere egoten dira, gaizu.
2: Bai, ez da, banatuta gongo da.
0: Arzai bakoitza duka bere txabola, eta,
11: claro. Edo zureak sartu dira comerse lo mío, edo horlakoak.
9: Bai, horlako rollo txarrako, hombre, ongo diala, bai, bai, bai.
2: Eta tira lagunako gaino, seguro ni, prestutasuna gehiago. Egurra mateko.
9: Igual, zuk esate dezu, azkazula 200 ardi eta sartu juzu 250. Eta, karo, hasiko zea dana kontatzen, ba, holakoak, baina leku guztetan pasatzen da, eh?
2: Eta gero, Oiana, atzainoiek mendian egonaldi luzeak eta egiten duzea oraindik, edo joan etorrian ibiltzen dira? Telelana da, nolabait egiten dutena, edo...
9: A ber, guai bidez, behiak eta beti urza urtero, urza urtian zehar, euken dia mendin. Baina, matzeko garaian jizte ditugula, baina... Egia da jende asko goitura hori mantentzen dula, ez? Azkenean ara larrosu mendia handia da, eta ganada kontrolatzeko bazaia da. Eta, bueno, degun, ba, pentsatu lehen, kriston elurteak otezian, eta kontrolatzeko ganada bazaia zan. Ja. Egia da hori tradizioare mantentzen dala, baina gota gutxillo.
10: Eta gaur egun nola jakiten da nun da on zure ganadue?
9: Gaur egun daude, Andrea, ze aur... Batzestea hon intzala iteiten GPS hori buruz, ba. Gaur egun, egia da, subentzioak ematik ustela, eta GPS-ekin aldituzu edozein lekutan bilatu, azken, bueno, aparte, hortza, bilatuz aparte, jakin dezakez zure bai, nola daun animalioi, emakatu dakazula behi batu matzeko, eta esate izu bida, oindala urdu bete, ez dala mugitzen.
2: Ostra.
9: Taupadak bai, markatzizkizu, orduan badakizu.
2: Monitorizatuta daude, ja.
9: Bai, bai, bai. Gaur egun errestasun pila daude, orduan horretik, bueno, ezakite, bai, tradizio hori pixkat galtzen nahi da. Baina, bueno, eia da gion,
10: galera, Toiana, adibidez, txindokea jungo banintz, demagun, ez da lagasako. Ez da, ebai.
0: Supermenio guapo, da, txindokea.
10: Baina adibidez, inoiz baino garrantzitsuagoa dagoen larren irekiraren osten esik istea?
9: Bueno, a ver.
0: Baina, txo, barkatu ez, duk txindokirea igo nahi balima duzu, Andrea, ez daukazu puntaraino igotzeko bideo horretan esiak zabaldu eta itxi joan berrik?
10: Bueno,
9: ba,
10: are, bai.
9: Egia da...
10: Si eran dago bat, adibidez.
0: Bai, baina aldamenean daukazu, personak pasatzeko bidea aldamenean daukazu.
10: Baina demagun esi darela, garrantzitsua da esik
0: beti
10: itxi. Oi, ba,
9: baina esatet,
10: are gehiago guain animalik larretan darela.
9: Obena da iztea, bai, bai. Osa, ikusten ari duzu asira batean itxita daudela, hori ganaba olako.
11: Kela,
9: bai. Asinale bat, ez da. A ber... Ez aizuko ester kostatzen iztea.
11: Hori da.
9: Ez, porque, a ber, gue gari dizpasatza igu, dual motorrak eta juten diegun pasa, eta venga, ya, barrera ekirikita, geho, ez ditxiga ez diagisten, eta barrera ekirikita ekirikita, uti. Eta
11: geho, laura ditzitu,
9: eta esateizu, Oiana, behia azkagu, patatetan, no puede ser.
0: Patatetan, eta zegiten du behin batek patatetan baldima dago, Oiana.
11: Ez comerte toda la patata.
0: Bai, dena jaten du,
2: Aragia patetekin, daukazu dira, hor?
9: Eske hoi...
0: Ja, plater kombinatu aia egina.
9: Ez baino gila da, mendia jute maldima zate, ateak itxita, osea, itxita maldima dode, berriz itxita.
0: Noski, dagoen bezala dutzi.
9: Bai, bazpare, daigo ezer.
0: Hor, ez dakit orain lorategi horretan sartu beharko genuken edo ez, baina duela urte batzuk egon zen hor krispazio bat aralarren justu
2: ze. Pistak eta ez da.
0: Bai, hartzaiek esaten duten, gure lana egoki egin ezagun eta baliabide gehiago edo errezagoak eskuragarriago izan ditzagun guazen mendiamarena pista batzuk ere egitzera, ez? Autoz, totrenoz, bertaraino joan alizateko. Gero beste korronte batek ziren ez, baina ez ezagun mendia suntxitu eta bai, horregon zen. Bai, egon zen.
11: Noia entran los
9: parques. Eta zen, lortu zuten o ez?
0: Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,
9: Aio, oia, esan dezun, antuz vamos a meter, rendezak.
10: Eta guen, este, bazkoa da baita izeko txakurrekin.
0: Zerrekin?
10: Eizeko txakurrekin garaiontan ezin die mendia jun, zatikan egazti batzuk jartzei txuzte arrautzak lurren eta oie babesteko, badebekauta ere, eizeko txakurrek mendin, baino ez beste txakurrek, eta txakurdanak giltzen die, ba, muturre sartuta, bueno, beste gabe.
2: Sektoreak hori gori dago, beraz, bai.
9: Bueno, ba, hau izan da dana.
0: Oso ondo, txaloero, bando.
10: Maiatak
9: bateako, ba, animat.
0: Venga, urren orterako plana, badauka guia.
9: Bueno, oida, erromeria da, artisa guau.
0: Bertxolariak.
9: Oida.
0: Eta oiana, dinbi eta dama, ezkeret askuma, goita be, enborrak ebaki eta ebaki. Badaukazu, izango duzu tarterik, gaur biharretan, aste honetan, atxen pixka bat behintzat hartzeko, oiana?
9: Bai, bai, gaur egun lasaiak
2: atasun. Zer ondo, aprobetxatu ba.
9: Gaur alditxarra dao.
0: Behiak patatetara joaten ez bazaizkizu behintzat, deskansatu, oiana.
9: Oida, kontrauta, kontrauta, enbardia.
0: Oiana Fernandez de Barrena, besarka da bat.
9: Bai, musu bat.
2: Venga, oiana.
0: Gasko, oiana. Agur, agur. Eta horrego aster arte. Bueno ba, honekin eta honen bestez, bai. Zuokin eta zu ongan, hausia izan da gaurko tira. Bueno, 10 minutu baino gutxia, bai. Amarretarako. Joditu dugu lehena
2: bizitako. Bai, bai, bai.
0: No? Bai. Gaurtik Manu Etxeberria. Manu, ze gustu zaizu gehien?
1: Gehien... Zuhiltzai edo supertsona zaren tartan.
0: Tazkea tera zaitu?
1: Ni zuhiltzai.
0: Bueno, bai, eh? Bai, behar da.
10: Oida nera entzun ez dezulako, Manu.
1: Bai, entzun dut, eh?
0: Esta... Andrea, entzun du!
10: Ai, bale, bale.
1: Ez ditu dana entzun desnotiziak izan dira, sentitzen dut.
2: Ja. Nik sentitzen dut gehiago zu
10: batik, Manu. Ez zer galdu.
0: Lasai, Manu, bueno, nola, barkatu, Andrea, orain daukazu. Gaur hemen gertatu den dena, guau daukazu. Orduan, sartu eta berriz ere gozatu.
1: Honak, eh?
0: Tazto gara esatazula.
1: Guau.
0: Zen olako dira, joan den gaurkoa. Jende honekin, jende honi esker, gainera. Andrea Aramburu, mila mila esker.
10: Aitxu.
2: Joki bado, aia. Agur ezan barik.
0: Joki, zertzala, gatibu orain.
12: Nos liamos.
0: Gatibu?
12: Bai, venga.
0: Txo, zer.
12: ¿Me despides o no?
0: Ordenean. Antxon dago zu baino lehen.
12: Dale.
0: Tranqui. Antxon. Eskerrik asko motel.
10: Aida naita luzatze.
0: Beira, gaur etxeko txikiena da horrazkena. Manu Etxeberria, Manu.
1: Agur, agur, bia.
12: Como una madre, pa, el chivada aquí. Bai, bai. Tocar los cojones, lava. Más que nada.
0: Hoy viene, ya gozo nada, Malena.
12: Bai, arte, nevisitxa.
0: Gasko.
12: Agur.
0: Horain zuokin guztiokin, sata Alonso. Oso hemen gaztean eta gu bauaz bihar berriz ere bueltatzeko promesarekin. Ondo pasa aztelena, bale? Eta eskumeinak etenok etxea besarkada bat. Biba humore hona, jo!

0: gazteako lehenengo postua eskuratu dute beste behin eta merezita noski baiez. Tengo taulai inziarte ez duen botu guztiak jaso dute kanta honetan eta merezita ez. Beldurrik gabe gazteako ordu honetan. Goizeko amarrak eta bi minutu gazteak erlojuan, egun euritxu on, hemen txeko zaldean behintzate, bai bota eta bota dabil momentu honetan. Eta zu orain arte bat didarekin esnatzen ibilizara eta esango dizute bakonbaina pixkat egingo dizuela. Gatozen bi ordu hauetan, gure playlisteko azkeneko nobedade batzuk entzungo dituzulako. Eta ia eguraldi honi buelta ematen diogune. Jakin nik, nik uste ez, baina bueno, saiatuko gara. Ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Harry Stylesen disko berrian sartzera zoaz. Disko esperimentala oparitu digu bere azkena, aurrekoekin alderatuta nahiko ezberdina dena. Eta kontu ze badirudi maitasun kontuetan eta onda dabilela. Zoe Kravitzekin eskontzeko asmotan dabil, eta guk bitartean hau entzungo dugu American Girls.

Sabrina Carpenter handia entzuten zabiltza momentu honetan argi eta garbi utzi zigun duela aste batzuk hortxeko atxela jaialdian. Bena emateko iritsi dela, eh? Horietako egun baten Madonarekin zuzenan interpretatzen ikusi genuen, eta hori izan zen lehenengo seinalea, ze, bueno, pasaden astean, berarekin elkarlan bate kolaboratu du, damoneko entzun gai duzuna. Eta mendik ba komentatu nahi dizudana, hori bai, azkeneko minutu hauetan, please, please, please, entzun duzu.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza.

Estudioraino poster de People taldea. Zalantzarik gabe, astelen gris honek onelako kantatantza garriak behar ditu, eh? Ez horregatik, eh? Kogoratzen duzu pampeta upkicks kanta bat, talde honena da, poster de People ena da. Hori bai, momentu honetan, haien hirugarren albumaren barruan txertatu zuten kanta horietako bat entzun duzu. Duela urte desente, 2018an. Bueno, desente, 2018 hortxe gertu dago, baina urtetxo batzuk igaro dira haien hirugarren diskotik. Eta ubertatik atera dugu Sit Next to Me. Eta espalditik ezagutzen dugun talde batetik, nobedade musikal baten bilagoaz, Bella Kay ondo geratu bere izenarekin, asko ikusiko dugulako aurrerantzean hemendik.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena, aterari txupito taltxatu airera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek

zen, eta bat dirudi batek baino gehiago kentzun zuela, gustatu zitzaiola, eta horrek eman zion indarra Rachel Sheen of Bravery aurrera segitzeko, momentu honetan gainera biran dabil onelako kantei esker All I Ever Ask Her. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, Britannian ditik Euskal Herriraino ez dago bat ere gaizkie. Por cierto, ez dakit ze gertatu den zubi honetan, baina zenbat jende izan da Londres inguruan. Zait, kasualidade hutsa den edo galdiak merke zeuden, baina, bueno, gu ere, Londresera baina Abbey Roadera.

0: ze masaje atsegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
1: Nahi duzuna?
0: Ze ondo? Benetan?
1: Noski.
0: Ah, primeran. Baina, bi ordu adibidez?
1: Zuzara eurojak poten irabazlea ez da?
0: Bai.
1: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
2: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Eurojackpotekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurorainoko zakuak. 11ren Eurojackpot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo biena berme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Sara Alonsorekin.

musikala keman digun ahotxe eder potente netariko bat entzuten zabiltza. Teddy Swims, Atlantatik Gazteako estudiraino. Bad Dreams bezalako arrakasta kaleratu ditu eta dize entzuten zabiltzan hau bere berrienan. Bere berriena da Mr. Know It All. Lanzari gabe honek ezin ditu ies egin, eh? Teddy Swimsen berrien hemen txekaztian. Zure musika gaztea. 26 minutu besterik ez dira geratzen, eh? Puntutako seinale entzuteko, goizeko amaiketako seinale entzuteko ez dakit orain txabertan piztu gaituzun, baina jakin eguraldi kaskarroni buelta ematen saiatzen gabiltzala, eh? Zerbait lortu dugu hemen txekostaldian behintzat euria egitari utzi dio, eh?

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
1: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? You played it cool and I played
5: it dumb. Don't you think I'm a little Freya Sky, Silent Treatment. Freya Sky izar gaztea, pop musikaren ahots zirraragarrienetako bat bihurtu da oharkabean. 16 urte besterik ez eta mundu osoan milioika jarraitzaile bildu ditu ziztu bizian. Silent Treatment bere abesti arrakastatxuan, bihotzetik zuzenean idazteko gaitasuna eta zintzotasun emozionala erakutsi ditu.

entzuteko astelena musikatzen gabiltza, zer moduz zaude zubiaren ostean, borazak edo zubia izan duzun, edo beste barik. Planean ibilizaren normal kontaidazu WhatsApp zenbakia hortxe zabalik dugu 6-8-6-0-5-0-5-0-an guk bitartean astelen altxatzen jarraituko dugu eta dize datorren artista honek pasaden ostegunean 30 urte borobil bete zitun gure zune, gure josune arakiztainek eta momentu honetan Mexiko ingurutik dabil okerrez baldin manago la modakoekin biran dabilelako trikia jotzen baina gogoratu ditugun nolako kantak dituen zunek, eh? Y muy atrás.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da orain honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

goizeko 11ak dira.

Baiezeko jauregian gitarra arroz batekin hortik pasiatzeak gutxik egin dute, baina berak egin du Olivia Rodrigo handian zuten zabiltza. Alta Drop Dead, bere irugarren diskoaren aurrera penkanta. Adi, diskoa ekainaren amabian kaleratuko du. You seem pretty for a girl so in love. Aiko izen buru komplikatua du. Baina dizte, Barcelonan egingo ditu bi geldiatik, datorren urtean maiatzaren bat eta bian, eta ostegun honetan sarrerak eskuratzeko aukera izango duzu. Ez dakite videoklipa ikusi duzu, baina gomendatzen dizute, Olip... Ez dakite videoklipa ikusi duzu, baina gomendatzen dizute,

0: denboraz biztu bizian dihoa, eh? Eta are gehiagoaz, are azkarrago behintzate joango da ordu honetan, 12 arte kantu bat bestaren atzetik entzungo duzula, nobedade musikal batzuk ere, hau horietako bat izan da, Olivia Rodrigorena, baina dizementxe gure artean geratzen baldin bazara, beste batzuk ere deskubrituko dituzu, eh?
1: Zut nahi duzu musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Por cierto, la oreja de Van Gogh que larunbat honetan hasiko du bira eta dice teloneatzaile ezberdinak izango ditu kontzertuetan zehar. Tamaren horietako bat izango da, eh? Badajozen, ez dakit badajozera joateko intentziorik duzu, baina bera bertan izango da kontzertua irekitzen.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

gertatzen da untako bi artistek indarrak batzen dituztenean, eh? Pink Panthers eta Zara Larsson indarrak batuta. Estat zait izaneko netan. Bueno, maiako zerrenda musikalak arakatzen maldin badituzu. Aurkituko duzu kanta hau, eh? Izugarrizko estande egin dutelako Pink Panthers eta Zara Larssonek. Eta Bruno Marsen bilagoaz, bere disko berri aurkezten jarraitzen duelako, 10 urte izan da diskorik atera gabei. 10 urtetan gauza asko gertatu zaizkio, baina zalantzarik gabe bere esentzia ez du aldepo batera utzi, eh?

0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi Lanbide Heziketako Zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.
0: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremaieras, Caballos Jonkis, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.

bere etorkizuneko diskoaren parte izango den R.A. entzuten zabiltza Hofferen eskutik. Eta dice, bueno, hilabete potentea du aurretik kontzertu ekin betetza behintzat bai. Eta esango dizute Gasteizko bat batean jaialditik igaroko dela. Eta baita ere Bilboko kafeantzokian bi geldialdi egingo dituela, horietako baten pasarrera guztiak agortuta daude, baina maiatzaren 21erako, ostegunerako, oraindik eskuragarri dituzu sarrerak, eta Irundik ere igaroko da Jofe bere musika berrienarekin. Astelena musika zen gabiltza. Energia hartzeko musika entzuten zabiltza edo behizate. Saiatzen gabiltza hori egiten, eh? Zuaren mundu berrian sartzera zoaz, hau da martxoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen dioen.

Momentu honetan. Bere kanta ezagunenetariko batekin, hau da Stuck on the Puzzle. 2011ko pieza txarra bat entzun duzu hementxe gure irrati barruan.

0: Top Bost Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldionetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zergia, ekarri

Korbain diskoa aurkezten dabil, zaten momentu honetan Leobateko neskak. Eta dize, maiatza potente dator haientzat, Bruselan hasiko dute maiatzeko kontzertuen maratoia esango dugu. Eta gero, Beasain, Bergara, Donostiatik. Eta baita Sierra Sonora jaialditik ere igaroko dira. Hogeita bost minutu besterik ez arratsaldeko ez eguerdiko mabitarako. Ez dakit nik zuk arratsalde honetarako ze plan duzun, baina egia da, eguraldi kaskar honekin batzuetan batxan geratzeko gogoa sartzen zaigula, ba begira proposatuko dizut, plan bat proposatuko dizut, ze... Bakizu primera plataforman, ba, bueno, aukera ezberdinak dituzula ikusteko seriak, telesaiak, zaio ezberdinak, baina adiz ez zuzeneko kontzertuak ere bertan ikusi itazkezu, eta kontua da Gorka Urbizuk duela gutxi amaitutako bida horren parte izan zaitezkela. Victoria Eugenian emandako kontzertu guztietatik bat grabatu zuelako eta oso osorik duzu ikusgai eta entzungai primeranen orduan, bueno, gaur arratsaldean. Etxean hortxe sofan gustora ikusi nahi baldin baduzu, ba hortxe uste dizut proposamena, eh?

hauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, ga.

0: honekin egin zuen esan da Joe artista handiak. Eta ondoren etorri da The Cracks diskoa, enbrike komentatu nahi dizudana. Eta por cierto, itanen bere egunean aletu genuena, eh? End of beginning, Joe-ren eskutik. Zura musika
1: gaztea. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo viene a verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

aipatzen gabiltza maiatzean sartu garela, ez dakigula ze momentutan iritsi garen, onaino. Eta badaude kanta batzuk uda giroan sartzen gaituztela. Bat Banike neguan oparitu zegun, Demitir Armas fotos diskoa. Onelakoekin, Nueva York, Bat Bani, gaztean. Sí.

asteetan ezagutu dugun balada zar horietako bat entzuten zabiltza Siena Spyroren eskotik. Esango dizut, bere mundu hau gustatu baldin bazaizula, kaleratu duen kanta berriare gustatuko zaizula, ze El Diablo se viste de Prada bi pelikula estreinatu zen pasaren astean, eta soinu bandaren parte da Material Lover izeneko kantarekin, gomendatzen dizut. Entzun aldi bat ematea kanta horri. Eta hau entrante moduan, zizkamizka moduan, Siena Spyro aurkezteko. Bost minutu bazterik ez, eguardeko amabitako seinalea entzuteko, eta listo, onaino iritsi gara, bi orduko ibilbide musikala egin dugu, bi harritzuliko naiz ordu berean, kanta gehiagorekin, eta haumendik aurrerako kanta guztiak, ba, Joseba Sakristanen esku utziko ditute. Astelenon, eutxi horri, eta jarraitu gaztean zuten, musu bat, zerralun zen parte ez da jo,

0: beraz ez dago akaziak.
1: Ikusten, asteburu goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Asteburuetan gozaldu patxadaz. Asteburuetan gozaldu bitan. Larunbata eta igandean, 9:00-11:00 bitan.
2: Eguerdiko 12:00 dira.

0: Jatorrian gogora ezagun, Shakira, kolombiar artista, honen doinua den honi pare bat buelta, emanda, topatu ditugu hemen txegaztean nortzuk eta Bakigo eta Eva Max artistak. Shakira ipatu eta begira inzuzen azken egunotan, marka guztiek hautsi ditu, artista latinoi dagokioenean, inoiz baino jende gehiago bildu du esandakoa Shakirak azken egunotan Copacabanan egindako doako kontzertu horretan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Ez da txantxetako kontua, 2000 ikusletik, ikusentzuletik, 2000 ez barkatu, 2 milioi ikusentzuletik gora bildu ditu Barranquillaseko artistak. Bueno, aurrera, ongietorri gazteara, txampa berria zabalik.
2: The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapon.

espero esto sonar. Música de Rihanna.

Ez boi bandakoak presente beste ben konturatuko zineten hemen txekaztian ditugu, eh? Ego Koreako K-poparen industriak ez du etenik momentuz. Naiz eta izu oraingoan, belarriak jartzen ari ginela, K-poparekin erlazio gutxi du orain txentzen gai dugun zin doinuak, ez da? Apur bat mende balderantz mugitu ote dira, estilo aldetik. Eta mendebaldean, bueno, bai ala bai mendebaldean kokatzen direnak, oraintxe irrati hartu berri duten katzai taldekoak dira. Datozen minutuak Gabriela izeneko honi eskainiko dizkiogu.

0: Bergarako Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
2: Aldazortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbideheziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

Luzez Extravagantziaren, musikalki zein musikatik kanpo esango nuke, hemen gazean entzen gai dugun Lizo Extravagantziaren ikurretako bilakatu zen aspaldi, oraindik bueno, titulua tinko eusten jarraitzen harrapatu dugu, azken minutu hauetan Truth Hearts izeneko nibelarria jarri nahi izan diogu gaztean. Eguardiko amabiak eta hogei minutu oraintxe, letra oso barnerakoiekin, oso gauza intimoak partekatu behi dituen Holly Humberston artistaren bilakin godugu salto orain, mundu baderizu zobeintzat, eh? The 1975 taldeko frontmanarekin, hau da Matty Healyrekin, zen grief artistarekin ere elkarlanean aritutakoa da Holly Humberston, orain bakarka dator. Volumen hau da To Love Somebody.

0: normalean nogen taldeko neska mutilak, bueno, ohikoagoa da, ez, euren ukitu, ohiko ukitu folki horri helduta entzutea, ez da honen kasua. Agian zer ikusia du burutik taldekoei ba lagun harrapatu ditugula jakiteak. Gehiago esango dut jatorrian burutik taldekoak egurrean harrapatu ditugu ipuñak izaneko ni berezuen puntxa manez, eta esan berri dizudan hori ba, bueno, nogen taldekoek egin dute euren ukitua eman. Guztien artean egin dute, nola egin ere orain txekaztean belarria jarrina izan diogun hau zen. Esan dako honen izena, ipuñak.
1: Zure musika guztia
0: hemen. Rosalía kataloniar artistaren Lux mundu mailako bira horrek ez duetenik. Kontzertuak eman eta eman ari da artista. Tartean urlakoak zuzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen hori.

gaztean entzun gai dugun Aliz artistak esan bala dugu urte asko eman dituela, bueno, hirugarren pertsonentzat, ez, beste artistentzat alegia doinuak sortzen, doinuak egiten, sekulako arrakastak egin izan ditu aitortu barra dugu, baina bueno, tarteka bera ere lehen lerrora igoi da, eh? 2024an, duela pare bat urte kaleratu zuen esaterako Kondukzion temeraria izeneko bere bilduma, eta bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu zuretzat, begira astelen honek honen premia zuen eta alaxe bitali nahi izan dugu zuzauden tokira. Gaztean, donde estaz, Aliz? Eta estatu mailetik datozen pausuak non eta Italia herrialdean bertan zoratzen gaituen Damiano David artistak guretzat neurri egina dirudien zerbait du esku artean gordea. Volumena merezitu honen izena Talk to Me, Damiano David.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista. Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito taltxatu airera. Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.

urte luze egun gara oraintxe gaztean entzun gai dugun Peio Armendariz amarreko artista honen euskal estenako, bueno, ezinbesteko izena den honen hau entzunez. Horregatik, bueno, berau belarri datu eta etxean sentitu behi da bat, ezta? Marte Lasarte zigilupean, euren azken arrakasta hemen gaztean lurrartu du. Hori da, errepide. Dure musika. Duela hilabete bat edo beste, ez dakit pasaden urtean edo duela pare bat urte, Lady Gaga New Yorkeko artistak marka guztiak hautsi zituen Copacabanan egindako, nontolatutako doako kontzertu horren bitartez. Zegertatu da, ba, asteburu honetan, beste inbeste egin duela, Shakirak eta horrazten da jendea, bai, Shakiraren datuek Lady Gagarenak gainditu ditu, bla, bla, bla. Dena, ez dakit, kompetentzia moduko bat izango alitzezela, ez da? Ba, ez gotea dos horrekin.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

0: dantzagarria ez da orain txegazten entzun gai dugun hause. Bueno, hau eta beste faktoriatik, bere faktoriatik datorren beste dozein doinuk ere, esan dezagun osagai antzekoak izan hori dituela. Honen atzean nor eskutatzen den, ba, Tame Impala, edo Kevin Parker artista eskutatzen da kasunetan Tame Impala ez izen horren atzean. Justice ere, hemen txeuni merezioen bultzade emanez. Gaztean ordu tarte berri estrenatu zen Dracula. Eta honek ez duetenik ez pentsa, puntuko seinalak entzun, eta begira astelen grisoni merezi duen, bueno, eskatzen duen bultzada hori ematen ari gatzai orain txegaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Zuekin hortxe bestaldean, alaixerako nuke. Bueno, alaixe beharko luke, zeben eskubartean ditugun artista hauek hori eta gehiago merezi dute. Jarraian, Alex Warren eta bere 50.

Pasaden urteko zigilloa duen A Minute A Moment izena daraman diskoa Miles Smith hemen txekaztean entzongai dugun artistaren ibilbideko irugarrena da. Berau zabaldu nahi izan dugu Gold, hemen txe entzun gai dugun doinuak, bueno, gutxienez hori eskatzen zuneta, eh? Eta horrekin batera gozatu dugu, ordu bateko langa zabaldu berri dugun honeta. Artista gehiago eta gehiago, zuzaden tokira bidaltzeko zain ditugu hemen Gazteako zuzeneko estudiontako ateaz bestalde. Eta diskoak aipatzen ari ginela, Infancia mal calibrada moduan kaleratu zuen horretatik hementxe guretzatzen neurrira egina dirudien zerbait du Barri Villaranda de Duroko artistak. Gordea, volumena.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Entzun mila eta bat gauetako Xerezade, printzesa.
2: Historio bat kontatuko dizot.
1: Eta entzun ora intere.
3: 120.000 €! Utze historioak, gaur Teresa ez parrandan doa eta...
1: Zeterek, 11ren mila eta bat gauetako raska berria irabazidu.
4: Let's go!
1: Hemen da 11ren mila eta bat gauetako raska berria. 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi mila eta bat historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ege ugatz, maiatzaren amagian, txempereko aintziran. Mirua, humano moto, handi dualde, Janus Lester, Olai aintziarte, Pirits, Pogotx eta Maribototx, Kukai, Gar, Latsama, Niña Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian, denok senpererat, denok egi urratxerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Setasun guziak, egi urratx.eus web gurean.
6: EITB-ren eskutik.

0: zeretan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

Artistak dioen moduan, H.O.T.T., O.G.O. edo beste modu batera esan da. Errazago, Hot to Go doinu mentxe gaztean entzungai. Honen atzean, Chapel Roan artista ezkutatzen da. Bai, drag, antzerki eta mezu eta batipat jarrera oso aldarrik atzaiekin esamarra dugu denboraren poderioz mundu mailako artistarik esan guratxuenetako batean bilakatu dela. Ordu bat aterdi aia, estatu batuetan azken pausoako horre Atlantikoaz bestalde eman eta gero, gatozen gurera zeiru ditzen datozen momentu txo hauek, ba, Naparro partean ematen baditugu. Olaia Inziarte artista, zain dugu, Rita honek zure atentzioa eskatzen du volumena.

0: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu ahal izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
1: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
2: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

Simon Hunters fenomenoak beste behin gaztean hemen zure irratian lorartu du. Honek soposatzen den guztiarekin, K-poparen gerlariek Oscar saria ere poltsikoratu dute aurtengo Oscar sari banak eta horretan, eta marrazoia orain txemen gaztean izan duzu entzungai, Golden izeneko kanta.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salabbk.bbk.eu webgunean.
1: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzata. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
2: EITB-ren eskutik.
3: Bizi abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan ETV 2.

0: Azken batetan esan ote diogun urteuetan guztietan, hementxe doinuaren izenburuak dien moduan, merzi zenbatetan eskertu izan ote dugun. Horren atzean eskutatzen den Shawn Mendes artista, ba, egiten duen guztiatik oro arrezan da, ez da? Bueno, azken bola honetan nahiko isilean dago Kanadarra, baina bueno, eskerrak iragan urbilera salto eginda, ba, horrelakoak berreskuratzeko aukera dugun. Bide horri helduta jarraituko dugu baita datozen orduetan ere. Txandaldak eta tarteko ala beharko du izan. Arratsaleko orduak hemen dira, atei joka ditugu puntuko seinale horiek, beraz, honekin batera joango da gaurkoz nire gaurko agurra. Joseba Sakristan naiz, plazerra gaurkoan ere ordutxo batzuk bazuekin hortxe bestaldean aritu izana, bihar ere hemen toki berean utzi ikusten... Baztakit, ordu dira begiratu beharko nuke, baina bueno, bihar gaztean hemen txe urruti egie naiz joango, beraz hemen txe izango duzuk eta biok elkarren berri. Datozen orduak, hori bai, Lier Larrañaga lankidearen eskuti joango zaizkizu. Besterik ez, musio bat ondo izan.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama partidara.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, hitak baino ez.

astelenon, bueno, on zerbait esatearen, astelena beti gogor eta eguraldi honekin gainera euria gelditu gabe. Baina bueno, egia da, eguraldia ez dagoela gure esku, bai ordea hemen daukagun musika, Lier Larrañaga naiz eta hemen gaude beste egun batez Gaztea Irratian urrengo hiru orduetarako musika eta musika pila batekin. Eta asteburu luze honen ondoren, ba, ea pixka bat animatzen garen. Bengoren abesti berrienetako batekin ekin diogu arratsaldeko ordu berri honi, ordu biei, bizirik gaudelako abestiarekin. Urrengo diskoan gehituko du abestia artistak eta Taylor Swiftekin jarraituko dugu Opa Light hemen.

Eta hemen daukagun hau duela iruz palau egun Madonarekin kaleratu berri duen batean ere entzungo dugu, baina ez da kasua, ez da orain eskuartean daukaguna bestia, Sabrina Carpenter eta bere Tears da hemen daukaguna.

0: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
2: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

agur. Modus operandi ere bueltan da, bere betiko estiloan, agurra bestionekin, baina ez konfunditu ez da taldearen agurra eta laugarren diskoan buru belarri daude.

Ba, honekin bira bat emango diogu estiloari eta New Jersey-ra gerturatuko gara giro akustiko batean murgiltzeko Gigi Perez eta bere Sailor Song orain.

0: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: kolore eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena, atera bitxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.

Nottinghamen sortutako talde baten abesti hau entzungo dugu orain, London Grammar taldearen Baby It's You 2020an kaleratu zuten beraien hirugarren diskoaren aurrerapen bezala.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Eta placer bat da abesti hau berreskuratzea 10 urte eta gero 10 urte betetzen dituelako aurten abesti honek LP eta bere Lost on You bere abestirik arrakastatxuena.

Lehenbiziko ordua amaitu dugu eta ordu berriari eman diogu hasiera modu ezin hobean La Moda Burgosko taldearen No te necesito para ser feliz abestiarekin. Bihar Larrañaga naiz eta arratsaldeko bostak arte hemen egongo naiz musika artean. Eta justo musikari tarte gehiago emateko ez naiz asko luzatuko. Eta hurrengo abestia entzungo dugu Maskak eta beraien Ez naizena.

Lehen esan dudan, Aitana bezala hilabete honetan bere bira hasiko duen beste bat, Harry Styles maiatzaren 16an abiatuko du bira Amsterdamen hasita, erresidentzia formatuan hau da toki berean hainbat kontzertu emanez, eta noski bere diskoa aurkeztuko du zuzenean, eta tartean hemen daukagun hau, Aperture.

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzata. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITBren eskutik.
2: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Falta ezin den bat, Bruno Mars, eta hau eguzki batekin asko sobez hartuko litzateke. Baina horrez da horrelako sorterik izango hemen aiozma. Justa!

0: abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Lanbide heziketa euskarazik hasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskarazik ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Olivia Rodrigo abesti berri batekin etortzeaz gain kontzertu bira ere iragarri zuen joan den astean eta Bartzelonan pare bat eta justu urtebete barru eta sarrerak ostegunean aterako dira eguerdiko 12etan hemen Drop Dead.

2019tik bueltatxo bat abesti honekin, Mark Ronson eta Like Liren abesti honekin, Late Night Feelings.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
2: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oultza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Eta honekin bagoaz arratsaldeko lauretara.

Laurak pasadira, eta gaur horretarako eguraldia egiten du bai, leioak itxita mantentzeko eguraldia, ventanas cerradas abestiarekin ekin diogu, Izaro eta Pedro Pastor elkarrekin, Lier Larrañaga naiz, eta bostak arte hemen egongo naiz, gero etorriko dira Ibon Fernandez eta Alain Pérez lankideak arratsalde animatzeko, eta orain suarekin jarraituko dugu, sua eta beraien martxoa.

0: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu ahal izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
1: Aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Da baditu urteak, baditu

Dira urteak, baditu urteak abestionek, 2002an kaleratu zuen Coldplay, orain entzuten ari garen hau. The Scientist abestia da, 24 urte ez gehiago eta ez gutxiago, Chris Martin eta bereak hemen, balada honetan.

Espalak taldearen azken abestietako bat, kaleratu dituzten bi abestietako bat, burua galtzen jarri diote izena, Txuleria Joderreko iratxe de haotzetan lehen aldiz taldeak kolaborazioaren bat.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Y aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan ETV 2.

Ba, Rosaliak berriki formatu digitalean argitaratu dituen abestietako bat, Foku Rani, orain arte formatu fisikoan bakarrik aurkitu genezakeen abestia, hemen Rosalia eta hemen bere Foku Rani.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera bitxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute. Ibilbidean mugarri izango

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Ba honekin banoa, agur esango dizuet gaurkoz, eta orain Ibon Fernandez eta Alain Pérez datoz arratsaldeko 8ak arte. Ni asteazkenean itzuliko naiz, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Aupa lagunok, arratsaldeon, bostak dira puntu-puntuan, arratsaldeko bostak heldu dira, Gaztean gu saioa iritsi da betiko txokora, betiko arratsaldera, eta hemen izango gara urrengo hiru ordu hauetan zuen alboan gu hau egiten. Aurreko aste osoan zehar kanpon izan naiz, baina ja bueltan gara, ja tontakerek amaitu dira, ja serio jartzeko unea heldu da, eta beste behin gu saioa euneko unean ohiko lantaldiarekin izango duzu hemen Gaztean. Publikoari kostazaio txalo gaztea, jarai, mau fuertea da. Bueno, martxan jarriko dugu gaurkoa, ni Ibon Fernandez naiz, eta... Aurreko aste osoan zehar Sara Alonsorekin hau zaintzea zarduratu zena, bera da, Alain Perez, arratsaldeon.
3: Aztele non denoi, zer moduz, Ibon, zer moduz kondira, porra kondo dena.
2: Ba, oso gustora, bai. Baina buru daukat beste leku batean, hori, aste bakarra izan dela, baina aste bakarrekin ja, jota despistatutan ato, bai, ez dakit non nagoen, bai. Imeilak erantzuten, zurekin ere justu-justu itzegin dut, gehiagik itzegin gabe, baina, bueno, ja, kokatu gara, Alain.
3: Bueno, pixkanaka, eta da. Akizu gusaioa asterekin batera hemen ja situatzen garela, jartzen garela bakoitza bere tokian, eta gila da, ez dagoela saioa astea, baino oberik, nik uste dut, aterrizatzeko oporretatik eta kanpon egotetik.
2: Ba bai, gaur pilak jarriko ditugu, eta gaur gainera musika berri asko dugu zuekin partekatzeko. Banda bat izango dugulako gaur, Lapurdiko biko batek epe berri aurkeztu du aurreko astean, eta hauen konpainia espero dugu gaurko arratsaldean zehar. Hauek dira lagunok Erne eta gogoratu ja izena zuen gogoan izan, kode

0: Bagaur kode taldetik bi lagunak Eki eta David izango ditugu bisitan aurreko astean plazaratu duten epe hori aurkezteko.
1: Eta beste mila kontu ere jorratuko ditugu gaurko gusa joan tartean Ibon, zuri ziur askotan pasa izan zaizula lurrera zerbait erortzen zaizula, jaten ari zaren zerbait, ez dakite, elikagaien bat, eta norbaitek esatea, bueno ba, bost segundu baino gutxiago pasea baldin baditu lurrean, hori jandezakezu inungo arazori gabe.
0: Tipikoa da, ez dakit kondaira bat den, bai. Edo benetan gertatzen den hori.
1: Gainera, entzun ditut bertsio ezberdinak, batzuk esate dute bost segunduko, bueno, teoria hori, beste batzuk iru segunduko teoria, oda, iru segundu baino gutxiago egon behar dela lurrean.
0: Alde handi ez dago, eh?
1: Ez dago alde handi, hori degia da. Baina, bueno, gauza da, zientziak hitz egin duela, eta laborategi batean hori egiaztatu dutela, hau da, benetan ala den bost segundu baino gutxiago pasatzen baditu elikagai batek lurrean, ea hori kutsatu egiten den edo jan daitekeen. Ba, erantzuna berea, lagusa jo.
0: Dukalakoetan zer egiten duzu, jaten duzu, ala jazakarontzira bidean jartzen duzu.
1: Segun zer den, azteko segun zer den, segun nun erori den hori garrantzitsua, claro. Baina normalean... Bai, barrura.
0: Nik ere barrura. Ez daukat arazorik gainera, esango nizukea lain, naizta lekua zikin xamara zikin osoa izan.
1: Baita.
0: Kasu horretan ere ziur jango nukela.
1: Zeu sarta, ego.
0: Bueno, eotuta.
1: Eotuta, zabe.
0: Bueno, gusta joa zuzenean zortziak arte, gaur iratira euskin pantoiera izango dugu bizitan, eta erne gaur ere 100 euroko saria zuena izan liteke, ezkutuko objetua asmatzearen truke.
2: Gu, arratsaldero, gaztean.

Hauetxek dira gaztean, gu saioan gazteako arratsaldean behar ditugun doinuak eta gorputzak eskatzen dizkigunak. Gaurkoa zabaltzeko Miles Smithen... Hauetxek dira gaztean, gu saioan gazteako arratsaldean behar ditugun doinuak eta gorputzak eskatzen dizkigunak. Gaurkoa

0: partekatzen ditugu, hoiek emango dizkizuegu, baina beste albiste bat ere jaso berri dugu eta hau ere zuekin partekatu nahi dugu. Politika munduko kontua da hau eta gainera oso gertu harrapatzen gaituena, Euskal Herriko politikagintzako izen handi bat zendu delako gaur bertan.
1: Bai, justu gainera arratsaldeko bostetan egusaio astearekin batera helduz egun albistea da Carlos Garaikoetxea, bera izan zen frankismoaren ondorengo lehendabiziko lehendakaria, bak gaur ezagutu dugu arratsaldean, bera zendu egin dela 87 urte zituela bihotzeko baten ondorio.
0: Ba, hortxe Carlos Garaikoetxearen heriotzaren informazio hori azken orduko oraintxe bertan jaso berri duguna eta nahi baduzu informazio hori garatu, badakizu gure albiste ataria zein den orain.eus izenekoa. Informazio erabilgarri horrekin jarraituz, errepidean esan digute ez dagoela aparteko arazorik arratsaldeko momentu honetan, hala ere gure WhatsApp eskura duzue informazioa gehitzeko 688-60-500-500 zenbakian. Hala ere, ondorengo info emango dizuegu, eguraldiarena, ze alain flipatzen nago, aurreko aste osoa kanpoan eman ostean, itzuli naiz Euskal Herrira, eta uste nuen ja udaberri izango genuela, baina ez, euriarekin zabaldu da astea.
1: Bai, bide batez, Galizian zer moduzko eguraldia zebakiguan, eguraldi nahiko petrala izaten dugula, aguantatu dizue.
0: Ba, nahiko jator, aste osoan zer nahiko elegante, eta egia da Santiago hor Compostelan, aste buruan euri pixkat egin digula, baina orokorren Galizia
1: kalidade, hori da. Bueno, egia da, hemen ere aguantatu duela, baina egia da gaur astelenarekin batera, bueno, ba, zaparra da eta ekaitzak heldu direla, hori ari dela izaten protagonista Euskal Herriko iatxoko guztietan, eta gainera giro freskoa nabaritzen da temperaturak, ba, nahiko baxu ditugula, oraintxe bertan Leioan adibidez 14 gradu daude, Etxalarren 12 edota Lazkaon Gipuzkoa hor barnekaldean 11 gradu uneotan. Biharko ze espero den, ba biharko giro freskoa eta ezegonkorra, zaparradak eta ekaitzak izango dira eta arratsaldean mardulagoak espero dira, eh. Hori bai, egunaren bukaeran bihar atertzera egingo du eta gauean ba giroa lasaiagoa izango da batez ere barnekaldean. Temperatura minimoak zertxobait freskoagoak izango dira eta maksimoek antzera jarraituko dute biharkoan.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Arratsaldean zehar gaurkotasuneko kontuak izango ditugu, gure, ba, ibilbidean zehar dudarik gabe, baina musika zera hitz egin behar dugu, derrigor hitz egingo dugu, Euskal Herriko musika talde fresko baten inguruan euren bisita ere espero dugulako, hitz egingo dugu Shakiraren Copacabanako kontzertuaz. Baita Kantabriako Angel Stanich musikaria zerez, bere kontzertu baterako gonbida penak ere emango dizkizuegu arratsaldean zehar. Baina musika zari garela beste bakarlari honen berri ere eman nahi dizuegu, hemen Gazteako gure unibertso honen barruan asko entzun dugu ere izen azken urte hauetan. Baina nik uste dut oraintxe bertan dela bera momenturik gozoenean, Noa Kahan da bere izena, eta hau xedatzeko hau da bere musika.
3: But it's cold and it's cold and it's cold and it's cold.

0: dute kanta derra Porch Light Noa kajan musikari estatu batuarra eta folk musika denon biztan jartzeko prest dator.
1: Bai, alaxe da, bueno, gora albiste da Noa kajan artista estatu batuarra, bueno, duela egun batzuk atera zuen bere

0: Estudioko laugarren lan luzea, Stick Season lan arrakastatxu horri lekukoa hartu dion The Great Divide deituriko lana, eta albiste da lehendabizikoz bere ibilbidean Billboard zerrendako lehen postura heldu delako lan hau, 389.000 ale saldu dituelako diskonek egun gutxitan, ze uste dute ostiralean ez aurrekoan ateratzen duela, ba 10-11 egun, eta egun hoietan 389.000 ale saltzea, ez da txantxa, ze gaur egun, bakizue diskoak ez direla saltzen, eta berak marka hori lortu du.
1: Gainera, golatuko dugu, Estatu Batuetako zerrendan duela, 5-6 urte, zeintzu ziren, nagusi ziren estiloak, hip-hopa, arranbia, hoiek ziren topera genituenak, eta urte batzuk pasata, orain, country musika beste behin, hortxe dugu toparen topean, baita folka ere, eta izen gazte hau da, orain bertan dena ematen dabilena bere herrialdean.
0: Bai, bere herrialdean, eta baita bere mugetatik haratago ere, ze, bueno, egia da, ez dugu gezurrik esango hemen, Euskal Herrian norbaiti galdutzen badiogu Nouakajan norden, edo ze aurpegi duen, seguraski inork eluke jakingo esaten ostra, ba, bizarra dauka edo ie horia, edo beltzara nada, ze.
1: Bueno, hau entzun da kuadro duen alkandora bat, imaginatu zen ezaketan, bai. Ikustot Google-en jartzen badugu bere izena, kuadroa seguro topatuko
0: hori,
1: dugu.
0: Hori aterako dela, hori zalantzarik ez daukagu, baina egia da, bueno, ba, badela tipo bat, ola, ba, igual bere musika edo gaztean jarri izan dugula, baina nahiko despistatuta euki gaitu berak, eta zuek pixka bat kokatzeko Nouakajan da 29 urteko kantautorea, bera dator Vermont estatutik, baina gainera da, ikusi dut, Vermont estatuko 1000 biztanlera heltzen ezten herri bateko pertsona, eta handik atera da bera, ba, imaginatu hor, herriska batetik, bere musika, bere gitarrarekin musika egitetik mundura.
1: Bueno, han heroi bat izango da gaur egun. Izango du bere antzoki propioa, Nouakajan antzokia, kale bat ere egingo ziote.
0: Seguro.
1: Eta mundu guztiak ezagutuko du, okinak, iturginak eta denek.
0: Baldin badaude, heroiek. Baina, bueno, egia da bere soinua, bere musika oso lotuta dagoela bere herrialdearekin, oso estatu batuarra da musika, oso folkia, baino estilo honetako artistak gutxik lortu duten bezala, estatu batuetako mugak zeharkatzen ari da bere musikarekin, ze esan dut, bere herrialdetik haratago joan dela, Erresuma Batuan, Irlandan, Australian, Zelanda Berrian, Herbereetan eta Suitzan zerrenden lehen postura heldu delako bere lan berri hau, The Great Divide izeneko diskoa. Eta diskonetan gainera, Nouakajanek doinu atmosferikoagoak eta sakonagoak landu ditu, folk rock musika horretatik haratago joanez, eta bueno, azken finean gaiak ere askoz ere landuagoak dira, eta jendeak bueno, txalotu egin duze, bueno, distantzia emozionalari buruz hausnartzen du diskonetako kanta ezberdinetan, eta oso landutako diskoa omen da hauxe.

0: Hau da bakarlari honen azkenengo disko arrakastatxuaren tonua Doors kanta da, eta nik esango nuke Nogen taldea, edo Mumford & Sons, edo Sam Fender bakarlaria gustuko baldin badituzu, hau ere zure zinbestako tipo bat dela, musikari bat dela, no bakajan, eta guia konkistatu gaitu.
1: Bai, nik esan barra doka disko entzun dudala, enuela ora bere musika oso gertutik jarraitzen, baina disko hau asko gustatu zait, oso pertsonala da, eta gainera, ba gustatzen zait ze gertukoa den bere musika. Baina esango duzu, nola heldu da musikari hau nazioarteko izen garrantzitsu bate izatera, zegia da, bueno, ba, country musika eta folka eta jorratu duten artista asko atera direla estatu batuetatik, baina bueno, egia da, han geratu direla edo hango zerrendetan eta mugitzen direla, baina Noah Kahanen kasua, ba, berezia da, ze, bueno, ipatu dugun bezala beste herrialde batzuk ere konkistatu ditu. Bueno, ba, bere arrakasta ez da bat batekoa izan, urteak daramatza musika munduan, eta hasieran, ba, etzuen oihartzun handirik izan, ez bere herrialdean, ez da hortik kanpo ere. Baina, gauza da, pandemia garaian, bere Bermonteko herrira itzuli behar izan zuela, eta han hasi zen, ba, asper eginda zegoela, TikTokera bere kanten zuzeneko bertsioak igotzen, eta bueno, gustu hartu zion, ba, bere zuzeneko bideoiek egiteari.
0: Hau, enuen imaginatzen, ze estilo ontako artistak, hauek, ba, folk mundukoak eta beti guzti ditut, imaginatze ditut, teknologiatik oso urrun, eta baita teknologiari uko egiten, sare sozialei eta bar, eta kosta egiten zait profil ontako musikari bat, sarekiko atxigina dena imaginatzea.
1: Bueno, egia da berak, bere musika egitea gogoko zuela, eta esango zu, bueno, ba, hemen nago, asper eginda, nere musika zabaltzeko ez daukat hemen inolako aukerarik herri txiki honetan, eta bueno, interneta bintzat badirudi iristen zela Bermonteko herri ontara, eta honi esker lortu zuen, ba, bere musika zabaltzera, ez? Gauza da, TikTokera kantak igotzen zitula, esperientzia gustatu zitzaion, horrekin jarraitu zuen, eta bapatean jendeak jaramonik egiten etzionean, ba, iritsi zan 2022 urtea, atera zuen Stick Season izeneko kanta, viral egin zen kanta hori, eta azken finean, ba, publikoak esango dugu, faltan botatzen zuela agian, Noah Kahanek egiten duen estiloko, ba, musika zuzen eta zintzo hori, ez, apaingarri gutxi dituen musika mota hori, ze, egia da, gaur egun, ba, beste ekoizpen asko zere landuago batzuk eramaten direla, baina, bueno, badaukala baita publikoa musika xumeago honek edo gertukoago honek, eta soltasun horrek, ba, sekulako nortasuna eman dio Noah Kahani artista bezala.
0: Bere musika berri ari gara entzuten azkenengo albumekoa, baina ipatu dugun beste kanta hori ez da duzu gogoratzen, Stick Season arrakastatxua, hau zen bere soinua. Dream.

0: Esango dut bere musika gustoko duela, baina ez dakit gero tiponekin ondramango nintzateken, ze hau ez da tipo mota hori. Kampiñera joaten bazara azte buru pasalagunekin gitarra tratzen duen eta kanten bertxeok egiten hasten dena suaren buelta horretan kokoteraino amaitu arte.
1: Zalantzarik ez izan, nik eskua sutan jarriko nuke hori egingo duela tiponek.
0: Bainago presto horretarako, ja, bueno, nienago presto.
1: Aga, gainera, estatu batu, arrazu bakizu estatu batuetan zenba gustaren zaien hor, bueno, fogata horietako bat eta horren inguruan musika egitea, bestea, ez? Oso pelikuletan ikusi dugun zerbait. Da, gainera.
0: Baina, karo, musika ondo, baina bera igual ez, eh?
1: Bueno, ez dakit, ez
0: du... Hautena, bera ezagutu gabe,
1: ja, nik, bere elkarrezketa bat ikusi nuen, da nahiko tipo jatorra ematen du, gero ez dakit, eh? Gero, gertuagotik ezagutu beharko da bera, baina, bueno, egia da, niri rollo ona eman zidala. Eta, bueno, The Great Divide bere lan berriari dagokionez, orokorrean, esan beharra dago kritikak txalotu duen disko bat izan dela, musikalki manabaritzen da oso landuta dagoela, instrumentu pila daudelako bertan, daukagu banjoa, daukagu mandoli, na biolina entzuten da, pedalak ere bai, bueno, ba, musikalki esan ezakegu estatu batuetako barnekaldera bidaia bat dela bere musika, ze, bueno, ni estatu batuetan izan ezela, egia da, horre, autoan zoazenean, ez dakit, horre, ez dakit, estatu galdu batean, musika hau oso ondo sartzen dela, eta gainera mimetizatu claro. Egiten zaituela paisaiarekin, giroarekin, ez?
0: Ziur, zonalde horietan, zinteak ez dut zula topatuko, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Halako tramankuluak ez direla gertu izango.
1: Eta bueno, egia da, kantak banaiko antzekoak direla, izan daiteke batzuen kritikagien generiko egia dela estilo hontan, baina gero badaude kanta bitxiagoak, bereziagoak, adibidez, American Cars bezalako kantek, ba, ez dakit, Bruce Springsteen gogorarazten dute, eta gero irakurri ez baita, Genese Pop edabidean egin dutela konparaketa, eta asko gustatu zaie, esaten dula, kanta batzuetan ematen dula Ed Sheeran, edo bueno, Ed Sheeran gogorarazten duela, baino Ed Sheeran Oklahoman jaio izan balitz, eta badauka vale. Bizka rollo hori ze.
0: Musika
1: erresa da, badauka pop, folk, kutsu hori, baino oso estatu batu arra da, zigilu hori oso sartuta dauka, eta bueno, oso bertako musika egiten du. Zalantzari gabe, nik uste dut gainera gaur astelena, giro petrala, gaurkoa bezalako egungo ibeletan, ba soinu banda bezala jartzeko disko bat, batzuetan ondo dago, ez? Eguraldiarekin mimetizatzea ere ondo sartzen delako batzuetan.
0: Baina hau ez esan alain, ze jendeak enduko du gazte guzai okenduko dut, jarriko dute streamingean edo autoetan eta Novaka janen diskoa.
1: Bueno, bine jarrizuk.
0: Jarriko dugu kanta bat, ze nik ez dut nahi orain iratira euskin bere tartea ondo aurkeztu gabe geratzea, ze karo, orain mundu guztiak jartzen badu diskoa, ez dut entzungo pantoren
1: bueno,
0: tartea.
1: Egingo dugu gauza bat, bai. Diskoa jarri gero beste momentu batean, orain lagintxo bat utziko claro. Dizuegu kanta bat, zuek ikusteko pixka zerroiotakoa den Novaka janen disko hau, goibela izan daiteke, baino oso sentikorra eta polita da.
0: The Great Divide diskoa zari gara, eta hau duzue American Cars.

0: estatu batuetan bere herrialdean diskorik salduena momentuotan tipo honen The Great Divide izeneko lana eta zuk irati gustoko duzu folk musika ez da? Gustoko duzu?
1: Bai, bueno, folklorea euskaldun eta hola bai.
0: Hau ez atzeko hau ez, rollo hau?
1: Ez.
0: Agellago inmunzo eta beloki eta hori da.
1: Oida, oida, euskal folklore eta hola bai. Gero ja euskal herretik kanpo, ba...
2: Zu folklore zurea.
1: Ez dezaket, baino ez da zerbait, hola, arretak egin jartzen diotena. Ja. Euskal herretik kanpo, musika, pues, oi eta horrela ingles eta hola asko entzuten dut, baino listo.
0: Itzana zure mundutik ateratzen, inoiz, inoiz, inoiz, ere, eh? Bueno, gaur zeak ere egingo du, jareko dizugu kanta, eta bueltakoan zure not eta eman.
1: Vale.
0: Kantarekiko, vale? Ea gustoko duzun, kasuak ezken du, jareko dugu tiponen single handi horietako bat, The Great Divide diskoari izena maten dion kanta hause, eta bueltakoan zure nota, vale?
1: Venga.
0: Noa kajan rakastatxua guza joan. Venga.

0: Errepide con música eskaini dizuegu beste behin udazkena bueltan etorri dela dirudi artista honekin Noah Kahan, The Great Divide eta iratik entzun du kaskoak kendu gabe kanta osorik zure notaren zain gaude irati.
1: Bai, bueno, banik zazpi bat emango diot. Egia da, ez dela nere estiloa, baina bueno, ondo dago entzun daiteke ezagian estilo bat, ba, nere kabuz deskubrituko nuena, baina da, ba, beste norbete gonbidatzen badit, ba, entzungo nuke ez auk.
2: Mikroitzian esan du, ez dit molestatzen. Do, ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Baina beti ezkortasunetik bezala, ez dit molestatzen. Esan beharrean ondo dago, edo ze entzun erraza, ez dit molestatzen. Ok. Bueno, boster diak hau entzun dugu eta segituan gun, pantorekin literatura, zitzegitera goaz, eh?
1: Bai.
0: Hau gauza berria da.
1: Hau gauza berria da.
0: Hori bere ala.
3: Gaztean gu. Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

0: Astean martxan jartzeko behar duzun musika guztia, gaztean guzaioa, jaztukartu atxeden, egin duzu eguneko orain guri dagokigu honi tonua jartzea, gure kantekin eta gure dukiekin gaztean guzaioa, bostak eta hogeita mairu minutu zortziak arte ezkara hemendik mugitu ere egingo, eta gainera hemen estudioan jendea espero dugu arratsaldosoan zehar beti bezala, hemen ez dago egunik alain, gubakarrik egongo garenik beti dago norbait, gure inguruan, guri belarria jateko prest, eta bere kontuak egiteko prest.
1: Baina ondo dago baita, kompainia izatea jende berria, astero-astero gauza ezberdinak kontatuko dizkiguna.
0: Belarri janon bat beti da ongetorri. Iratira euskin prez dago, ahotxe berotu du bere egiteko, bere gaurkoa eskaintzeko. Panto, panto, oi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer mozo,
2: ondo, bueno, bizka triste egualdi honekin.
0: Ai, ama.
2: Eta aurreko astean etorrin zen hater, egualdia gatio goatzen zea alain. Mm-hmm. Eta, ba, gaur, egualdi txarreiten dunez, pues bizkat hater etorrinez berriro.
0: Aurreko astean ere txarre egin zuen etorri zinanean,
2: bai.
0: Eta gaur gainera, out of drag zatoz, makillatu gara,
2: Out of drag, bai, ematezuten kriston pereza.
0: Aurreko bazten ere, makillatu gara etorri zenen bera.
1: Nik uste dut baietz.
2: Eta gimnasioko erropakin.
1: Ah, eta gimnasioko erropakin egia.
0: Nik uste dut, ja, clean looketik geroz da gertuago dugula irati, Ja, arriskutsua. Bueno, gaur literatura izango da zure gaia.
2: Literatura.
0: Eta, bueno, historio romantikoak deskribatzen dituen liburu sorta bat ekarri diguzu edo autore konkretu bat zehazki.
2: Ez, pixko bat, osa, nibet egiten duten moduan, ez da pertsona konkretu bat, baizik eta vibra konkretu bat, energia.
0: Aura bat.
2: Aura bat, hori da. Bale, gaur nere gaia izango da, hori, autore edo idazle erromantikoak eta síndrome impostore invertitua. Hau da, síndrome impostorearen kontrakoa. Ni bezala, flipada bat izatea.
0: Iruzurlearen síndromea, hori xe.
2: Hoi da, bai, ni bezala, flipada bat izatea, baino ja hemen limite bat jarri behar dugu, eta da, novela erromantikoak, bale? Uh-huh. Ni flipazaren alde nao, ni ridikuloaren alde nao, baino ez novela erromantiko bat idaztera iritsi arte. Hortik ezin geha pasatu.
0: Claro, zen novela romantiko mota da hau, ze estilokoa da, autobiografikoa den eleberri romantikoa da, ala asmatzen den historio baten zerbait da?
2: Normalean, jende honek erabakitzen du egun batean esnatzen da, eta erabakitzen du bere bizitza oso interesgarria dela, eta berari buruzko novela erromantiko bat idatzi behar duela. Osa, bere biografia, baina oinarretuta ba, novela erromantiko batean.
0: Hau arriskutsua da, ze mundu guztiak alakoetan alako autorek uste dute bereien bizitza interesgarria dela, hartzen dute ordenagailoa eta hasten dira bereien bizitza deskribatzen idazten, eta uste dute hori argitaratzea ja libre dela, baina karo, ez dira konturatzen ez daukatela intereseko bizitzarik.
2: Claro, eta gainera nik horregatik ekarri dizkitut zenbait argumentu azaltzeko zergaitik hau ez den egin behar. Gainera, claro, novela romantikoak idazten dituzte eta la pringadak esango zuen bezala delusion betaurrekoakin, o sea, hor erreala ez dago zer. Eta bueno, nik mezu bat dauket jende hauentzako, bale, nik empatiatik azalduko dizuet. Nik ulertzen dut zuzeala pertsona bat, ba, igande euria egiten duen igande arratsalde batzuetan, gaur bezalako eguna adibidez, ba, zu nahi dezula komedia erromantiko bat ikusi telebistan eta txokolatez, bonez, marrubi eta natasko elatu bat jan, konkretuki sabore hori, bale? Nik hori ulertzen dut.
1: Eta nahi dezu horren parte izan, zuk nahi dezu protagonista izan, ez?
2: Claro. Eta nik hori ulertzen dut, nik ezet konpartizan, nik ezet hori egiten, baina ulertu dezaket ere, ba, zu amala urtekin mileniala zehala, eta zu nahi dezula guan direktionen fanfic bat egin, eta hori guzti ulertzen dut, ziruzen zaitela, eta babat nun ridikuloa egin behar da, eta zuk horrela bideratzen erabaki badezu, nere apoio guztia, nere babes guztia daukizu. Oain, ridikuloa ere limite bat zu jarri behar zaizkio. Eta ezin dena da, zu gainea emakume heteroseksuala izan da, ni bezala. Ligatzea ez da erromantikoa, bale? Osa, ligatzeak ematen du hau solotxa. Orduan, ezin dezu horren inguruan novela erromantiko bat egin. Basta.
0: Nik pixkatu lertzeko, hau joera bat da? Autore bat baino gehiago daukagu estilo ontako historioak idazten, bai. Eta argitaratzen, argitaletxeak daude honen atzean, alabesterik gabe blog batean jartzen dira historio hauek.
2: Ez, argitaletxeak eta
0: liburu dendetan topatu ditzakegu, liburu
2: bai,
0: hauek.
2: Bai, liburu dendetan, usta, nik ikusi dut, nire lagun baten lankide batek idatzi du orain novela erromantiko bat, eta hori argitaratuta dago, nik ezagutzen dut beste pertsona bat, eta bueno, gauza berdina. Eta orduan, nik hori eman dizudan arrazoietako bat da, hori, liga bakatze prozesuak ausolotxa ematen duela. Baina denok, denok ematen dugu ausolotxa. Zazpor zaudenean, divertigarria da, baina orokorrean zerbait, biskot, ba, ausolotxa.
1: Egizan, ez da arro egoteko zerbait. Ez da arro. Zerbait egiten dena, egin behar dena, baina bueno, ez da beharrezko ez da hori lau aizetera zabaltzea.
0: Ba, egia, aurrez aurrekoan, seguru zaudela zure historio delako, baina, claro. Ya, imaginatzen baduzu, kanpotik.
1: Uf.
0: Ikusita, zeitzura duen, elkarrizketa horrek hor ja lotxak hasten dira.
2: Bai, eta are gehiago, emakume heterosexuala izan da, ze interesgarri, oza, gizonak ez dira interesgarriak, aldegu hori asumitu ja, mesedez. Ez que gaina, bakizu ezer den amorru gehiago mate egitena, da, jende horiek dauke Pink Miguel bibra, aura, bizkoat. Eta, klaro, beraien, en ligatzuko prozesu hori kontatzen dizutenen, kontatzen dute novelan, klaro, tipo, bai, eske, esan zidan, ez nintzela beste emakumeak bezala Nirvanaren kamiseta bat nuelako. Eta ez nintzela beste emakumeak bezain faltsua, ez nintzelako makillatzen, benetako edertasun naturala neuke. Maitea, gauza bat, ezin dugu erromantizatu, bale, hiru egun jarraian Metallicako kamiseta dauken gizon bat, ez duena asumitzen buruzoia geratzen ari dela, risketo eta besapen usaila daukela, eta esaten dizuna oso nagusia zehala zure adinerako. Ez erromantizatu hori.
0: Vale. Gainera, pertsona mota honek kaletik doanean eta horrela uste du begirada guzti direla ligatzeko begiradak.
2: Claro.
0: Uste du mundu guzti erizaiola berari begira. Eta berak, hola, interpretatzen du interesa sortuko balu bezala.
2: Total.
0: Bai.
2: Ordun, honekin bukatu behar da.
0: Ja, ja.
2: Baina eske jende hau, oza, aratago dijoa, gainera bakitzen du estena, ba, harreman seksualak dauden estenak deskribatzea. Eta nintzen esaten zuet. Nik inoiz, ez ez, hainbesteko motivazioa izan, opus deien sartzeko, eta seksua taboa bihurtzeko.
0: Bueno, hau entzile erroburua, eh? Zune duzuna da iratila puntu ontara iritsita, seksua tabura itultzea, ez da?
2: Bai,
0: tabu den zerbait izatea mendiko.
2: Du digabe, bai, ez dago
0: beti seksua zitzen
2: tabu bihurtu, berda.
0: Ez dago detallerik eman beharrik. Zestileko deskribatzea apenak egiten dira, harreman seksualenak eta alako liburuetan.
2: Bueno, ba,
0: oso esplizitua da.
2: Nola, bai.
0: Oso esplizitua.
2: Ezaket esplizitua, baina askotan daude komentario batzuk ematen dutela kriston ausolotxa, ez? Osa, tipo, ba, la prengadak adibidez kontatzen zuen idazle baten inguruan, ba, oi, ai, eta bero jarri nizen ikusten nola Harry Potterren Funko Popak zitun, eta holako gauzak orduan, nahiko
1: Bueno, zuke esan ez du, idazle baten inguruan, hau beste meloi bada. Ze momentutan kontsideratu behar da pertsona bat idazlea dela liburu bat idatzi duelako, ez? Hau da, ba beste, bueno, alor batzuetan gertatzen bezala, abeslaria da disko bat egindulako, idazlea da liburu bat idatzi duelako, ba nik ez dakitze. Hau idazle kontsideratzea nik bueno, ikusi dut nola idazten duen eta hau fuertea
2: bai.
1: Da,
2: Ese hori ere bai komentatu behar nuen ala ze iruditzen zait horrelako nobelak egiten duen jendea bazpara izango dut. Not al idazle romantiko guztiak, bale? Ze gero igual hate rasko ba, lortze ditu.
0: Hemen nagoen pentsatzen, Ainhoa Etxebarria literatura erromantikoaren oso fana da. Eta hau ari bada entzuten esango, baina zertan zabiltzat dezue, baina karo, mundu guztia, oda idazle guztiak ez dira zaku berean sartzen.
2: Ez, da, energia konkretu bat. Ba, egia da, a ber, nien aizela hemen munduko intelektualena, baina idazteko garaian oso maila bajua izaten dute, bale? Eta hori disimulazeko nola bait, edo regito intelektual bat emateko, ba, hartzen dituzte zenbait esaldi jende pentsatzeko ai ze ondo idazten du, baina esote ondik ez idazten, ba, adibidez, gazteleraz esango dut, zenik hau ikusi dut gehiago gaztelerako
0: literatura. Nor da autorea kasu honetan? Nork idatzi du?
2: Ez, ezin dut esan.
0: Ez,
2: baina ez da autore ezagun bat esan, nik horrelako gauzak ikusi ditut liburu batean, baina ezin dut liburu hori komentatu, ez da la pringada.
0: Hau ere tabu da orduan.
2: Bai.
0: Vale. Eta testualki zer dio?
2: Bueno, ba, esaten ditu gauza tipo ai, y una brisa marina le apartó el pelo, pixketa esmatzen ari naiz, le apartó el pelo húmedo eta horrelako gauzak tipo metaforak eta deskripsio batzuk esaten dituna. Ez ezu ondo idazten asuntu, ez ezula ondo idazten eta ez da ezer gertatzen. Eta horregatik nahi diet konsejo bat eman jende honei. A ber, inaiz lehendabiziko pertsona ba, dauketela sindrome
0: Iruzurlearen sindromea
2: invertitua. Es que gauza asko dira.
0: Eta... alderantzizko, nola da hori, alderantzizko iruzurlearen sindromea.
2: Claro, bai, o sea, vale. Hori da, zeni naiz flipada bat, nik esakat erdikuloa egitean yeah. Beldurraik, lotxaik, eta erdikuloa defendatzen dut. Vale. Baina, bueno, hori, esan da, lehen esan deten bezala...
0: Hora, automatikoki iruzurlea zara. Ez dago sindromeri.
1: Ez ditu inbeste vuelta behar, zuzenean iruzurlea.
2: Eta orduan nire konsekua da, guk begiraiko dugu eskema bat, bale? Zuk zer lortu nahi dut, adidez, nire kasuan, nire zer gustantzat protagonismoa, ez? Orduan nik protagonismoa lortu nahi dut. Abesteak protagonismoa ematen aldit, baina ni kontsiente naiz abeslari bezala ez etela balioen naizela ona. Orduan bilatu behar dut, ba beste modu bat, eta hau da beraiek egin behar dutela, guazen beste modu bat egitera. Orduan, nik ingo dituen nire eskema propioa. Ni adibidez, zer naiz ni? Bueno, ba, isiltzen ezakin pertsona bat.
0: Hor konprobatzen gabiltza, eh? Hau, justo gaurko egunean behintzat, justo inoizko izkunen adela zure tartea horkoa.
2: Isiltzen ezakin pertsona bat. Zegeiago, ba, protagonismoa, oza, protagonismoa esan dut, bale, isiltzen ezakin pertsona bat, ego amai ezina duen pertsona bat, eta arratoi begiak dituen pertsona bat. Orduan, zer egin dezaket protagonismo hori lortzeko? Bueno, pues adibidez, hemen gugaztean kolaboratu, ez? Eta horrela lortuko dut nire protagonismoa. Ba, hau da pertsona hauek egin behar dutena. Bideratu behar dute, beraien nahi hori, baina ez novela romantikoak didaz.
0: Ba, nik gauza da esango ez dut dirati, eta horrein txetarte hau egin ostean, eta hau entzun ostean, interesa piztu zait, eta zure eleberri bat irakurtzako desiatzen nago.
2: Nere?
0: Zure historio kontatuko duen liburu bat, novela bat. Bai, ea zeskaintzen diogun berak, bere bizipenak, bere motilagunerekin duen kontoiek, orio herria.
1: Ez da presko zaudela oporretatik bueltan, eta gogotxu zaudela gauza hauek probatzeko.
0: Galdera, zenbat tomo izango lirateke hauek, zenbat ale izango lirateke.
1: Hau da, entziklopedia da
0: Bueno, hartxe haukagu, iratiara euskinen gaurko aldarria, novela romantiko edo eleberri romantiko hoien aurkako bere oiu horrekin garrasi horrekin, baina esango dugu ez gabiltzala novela romantiko guztiei buruz edo
2: notal,
0: autore guztiei
2: notal.
0: Buruz.
2: Notal.
0: Panto eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Ordura urden segetarako eta gaurko eguna altxatzera datorren beste kanta bat zuentzat. Bibi Rexaren azkena, New Religion.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Zutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
2: Aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV2.
3: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremalleras, Caballos Jonkis, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.

0: Erokeria kanta honekin Caesars bandaren Jerky It Out izeneko hit hori bertsionatzen, Erokeria Apoteke taldean Nafarroatik Gaztean Gur. Zeietarako zazpi minutu besterik ez, astea zabaltzen gabiltza astelenean gaude, baina guia foku aurrengo asteburuan jarrita daukagu. Asteburuan gauza asko dugu egiteko, tartean alain ezkontza badaukagu asteburuan eta.
1: Ostra, egia da.
0: Ez daude, ezkontzarako.
1: Ez nago, bai, ez dakit osondo ze topatuko dugun bertan, ezkontza horretan, ze badakit jende asko doala, famatu asko ere bai, orduan. Piskat nago ikusmin horrekin, ez? Ze topatzen dugun bertan, baina bai, gotxu ondo.
0: Larun batean gu honen familia honen parte dela Ainhoa Etxebarria ezkontzera doa, gu bertara goaz gondidatu bezala, eta gauzak ondo bidean astean zehar Etxebamen izango dugu prestakuntzen berri emateko. Oi. Ze uste dut, demoraz justu da bilela, baina saiatuko gara tartetxo bat egiten ezkontza horretik bagurekin hitz egiteko eta bere prestaketa hoien berri izateko.
1: Ba, uste dut nahiko lasei da bilela, hemen izan denetan galdetu izan diogu eta beti nahiko nahiko chill, nahiko lasai, orduan, bueno, ez dakit igual agobiatuko zen aste hontan, baina nik uste dut nahiko ondo daramala berakola ezkontzaren asuntoa,
0: Ba, begira, Etxebaren ezkontzaren parekoa da, ondorengo plan nau.
1: Abai?
0: Larun batean bertan ospaltuko den kontzertu baterako gonbidapenak banatuko dizkizu egulako oraintxe segidan. Kontzertu handia da, hau,
1: Hau da, Etxebaren ezkontzara joateko aukerarik izan ez duten oientzat. Da, alternatiba perfektua.
0: Hori ze bera, beraz, larun bat honetan bertan aukera daukazue, ondorengo artista hau zuzenean ikusteko Gipuzkoako hiriburuan Donostian. Izenik gabeko bira horrekin dator Angel Stanitz, Kantabriako kantautorea, eta hori jira aun sin nombre izeneko bira horrek larun batean Intxaurrondoko kultur etxe hartuko du arratsaldeko zazpiterdietan. Bueno, tipo eskarmentu duna da hau, bere azkenengo disko aurrek urtekoa da, eta dagoeneko laugarren album bat ere prestatzen dabil Angel Stanitz, eta disko hori prestatzen duen bitartean bira honekin ari da, bere errepertorioan klasikoak bai, baina kanta berriak entzongo ditugu, eta ba, bere lirismo garratz hori presente egongo da, baita bere kantak egiteko doai berezia ere. Lagunok, ne baduzue larun batean Angel Stanitzen kontzertura joan, hemen Gaztean Gun gonbidapen bikoitzak ditugu zuentzat.
1: Gu ez goaz, ezkontza dugulako, baina zure plana izan diteke, plan ezberdin bat, segia da musika beste rollo batekoa dela, baina, bueno, larun bat arratsalde ezberdin bat, bizi nahi baduzu Angel Stanitzen kontzertua daukazu Donostian, Intxaurrondon, eta bertara joateko egin behar duzuna oso erreza da, guri WhatsApp mezutxo bat bideali, 688-60-5050 zenbakira, eta jartzen diguzu Angel Stanitz, eta utxune eta zure izen abizenak. 688-60-5050 zenbakira, Angel Stanitz, utxunea eta zure izen abizenak.
0: Ez dengo duzu Etxebaren ezkontzara joan igual, baina ontara bai,
1: Bueno.
0: Lan hau zurea izan liteke Angel Stanitz zuzenean ikusteko aukera. Hau bere musika, Mátame Camino.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsaldeon, seietan gaude, seiak puntu puntuan, gazteako saioa zuzenean, beste bi ordu aurretik ditugula, eta nire aurreko asteko atxen aldioren osten, ba, mentzen ator ja pilak beteta, egur batean,
4: urre,
3: beste
4: urre.
3: Aste bati, ba, aurre egiteko, eta gure, saiorik onenak eskaintzen jarraitzeko, urrengo bost egun hauetan hemen izango garelako, gu hau osatzen gainera, aste potola dugu, aurretik, gauza interesgarri pilo batekin, baina endabizi, gaurkoan zentratuko gara, eta berehala hemen gu saioan, gure interesa piztu duen banda baten bisita izango dugu. Lapurdiko bi lagun hauek direlako Kode taldekoak.

0: Suntxitu .00 bat izeneko EPEA aurkeztu dute, aurreko astean, eta gaur hemen izango ditugu proiektu honetako bikideak Eki eta David, Kode banda ezagutzeko, eta baita da, pixkanaka euren bidea egiten hasteko, hau da, bereekin batera, bide lagun joateko hemen Gazteako gu saioko lagunak ere.
1: Ibon eta entzuleak ditugu galdezka dagoeneko, ea noiz kontatu behar dugun bost segunduen arauaren teoria hori, ea benetan ala den edo ez, zebadakizu, bueno, ez dakit enteratu zareten, lehen komentatu dugu, aipatu dugu, baina zientziak hitz egin du eta egiaztatu dute, ea beti ipatzen den bost segunduen arau hori, hau da, elikagai bat lurrera erori eta bost segundu baino gutxiagoan jasotzen badin baduzu ez dela ezer gertatzen, hori da teoriak dioena, bueno, ba, hori egia edo gezurra den argitu dute, eta hori, hemendik hiru minutu barru kontatuko dizugu.
0: Berehala, bela xe, uintxe bertan, segituen izango da hori, baina ordua zabaltzeko segetako ordua irekitzeko. Gure oso gustokoa den neska talde baten azkena jarriko dizuegu, Cats Eye Girl bandazari gara. Eta katzaiko neska hauek azkenengo Coachella jaialdien izan dira, bertan egundoko ikuskizuna eskaini dute, eta jaialdi hori aprobetsatu dute beraien kantarik berriena ezagutzera emateko. Gazteako lantaldeak Coachellako irudiek ikusi eta esan zuen lantaldeak begira, kanta hau derrigor gure zerrendara ba gehitu behar dugu, batu behar dugu, eta egin dugu, bete dugu hitza, eta kanta hori jarreko dizuegu segidan, Cats Eye eta beraien.

0: Ona, ona, ekatz, aiko kideak zei lagun dira, Pinky Up kanta honekin eta Pinky Upek esan nahi du, atz txikia, eskuetako atz txikia altxatzea, gainera badauka bere koreografia kanta honek ere, eta ba horrekin sortu dute, emaitza hau, Pinky Up izenekoa katzaiko lagunek. Segetak ordua zabalik zeiak eta bost, gaztean gu informazio erabilgarria praktiko eskainiko dizuegu orain, asteleneko momentu honetan bertan, jakin badakigu errepideak, ba, mugimenduarekin izango ditugula, dagoeneko ba, errutinako oiko gora beraiek izango ditugulako, baina esan digute trafiko zuzendaritzako lankidek, orain ze bertan ez dagoela aparteko arazorik euskal errepide zarean. Zuek alare, gure WhatsApp eskuela duzue informazioa partekatu nahi izan ez gero 688-60-5050-an. Kontu gehiago, errepideko kontuak bai, baina eguraldiaren berri ere emango dizuegu, eta ea, asteak aurrera egin ala, pixkanaka, eguzkia ere bueltan dugun.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur zaparra da eta ekaitzari da protagonista izaten, giro freskoa baita ere, eta oraintxe bertan 6:06 direnean, adibidez Aizarna Zabalen 13 gradu ditugu, Uarte Arakilen 9 edota Bilbon 13 gradu. Bihar ere giro freskoa eta ezegonkorra nagusituko da, zaparradak eta ekaitzak izango dira, eta arratsaldean mardulagoak espero dira gainera. Hori bai, egunaren bukaeran atertzera egingo du bihar, eta gauean giroa lasaiagoa izango da, batez ere barnekaldean. Temperatura minimoak zertxo bait freskoagoak izango dira, eta maksimoek antzera jarraituko dute.
1: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldea. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Zure arratsaldea gaztean guzaioa, lehentxe igual askaria jaten zabiltzategu, entzuten zabueten bitartean, gurekin zabueten bitartean, eta askaria jaten ni adibidez baina izortan aditua. Guzaioa, lehentxe igual askaria jaten zabiltzategu, entzuten zabueten bitartean, gurekin zabueten bitartean, eta askaria jaten ni adibidez baina izortan aditua.

0: hori osasuntxua da guretzat alain.
1: Bueno, hori da mito bat edo teoria bat, ez dut esango mito, ze mito normalean lotzen da zerbait faltsuarekin, baina kasu honetan, bueno, nik txiki-txikitatik entzun izan dudan zerbait da hori, ez? Lurretik, bueno, zerbait erori baldin bazaizu, 5 segundu baino gutxiagoan hartzen baduzu, ez dela ezer gertatzen, hori jan dezakezu leinolako arazorik izan gabe, bazure osasunean edo zure gorputzean.
0: Nik ausartzen duen laranjazuko beren mito edo kondaira horren zaku berean.
1: Baita, beste bat.
0: Edan azkar laranjazukoa vitamina joango zaizkiolako, bai.
1: Hori ere beste klasiko bat, hori igual beste egun batera kutziko dugu. Baina gaur, zentratuko gara teoria honetan, ez? Nundik dator hau eta benetan ala alda, ze askotan entzun dugu, baina hau norbaitek sortu zuen, hau zientziak, bueno, argitaratu zuen zerbaiten ondorioa da. Bueno, ba, mito honi erantzun zientifiko bat emate aldera, Espainiar estatuko SACIM laborategiak, dala, bueno, estatuko elikagaien kalitatea kontrolatzen duen laborategia, honek esperimentu bizual bat egin du teoria hau zuzena den edo ez argi usteko behin betiko. Osea, hemen ja, ez dago zalantzarik eta hau ezagutu ostean, honen ondorio ezagutu ostean, hemen ez du inork zalantzarik izan.
0: Gaur gure bizitzak aldatuko dira. Inflexio puntu bat gure bizitzetan eta gauzak beste modu bat ere ikusten hasiko gara, datu hau jasota.
1: Hori da, eta hau nola egin zuten, bueno, bartu zituzten bi goxoki, bi gominola, denok janditugun horietako batzuk, ez? Gainera hau aurra zinenean, seguru noiz bai pasa zaizula, ez? Gominola bat hor lurrera erortzea eta, ai, baino, venga, hartu azkar eta eta sartu ahora.
0: Nik putze egiten nion, putze egiten eta listo, ya garbi normalitzen zala. Eta igual baita, zure kamisetako maukekin eta garbitzen saiatu, baina karo, igual kamiseta zikinagoa zegoen lurra baino.
1: Hori egia da. Bueno, ba, kasu hontan bigo xoki hartu zituzten laborategi honetan, bat, horietako bat, zuzenean plaka batean jarri zuten, eta bestea, kalean lurrera jausten utzi zuten, 5 segundu baino gutxiagoan hartu zuten berriro, eta hori gero plaka baten gainean jarri zuten. Hau da, besteren alboan, baino bestea zan zuzenean plaka gainean, eta bigarren hau, ba, lurrean...
0: 5 segundoko aldea dago.
1: Bueno, hori da, holako zerbait, baina kasu honetan uste 3 segundutara hartu zutela, osea, 5 segundu baino gutxiagoan, ez? Bi plaka hoiek inkubadora batean utzi zituzten 24 orduz, 37 gradutara barkatu, dala bakteriak, bueno, ba, azteko denbora eta temperatura zuzena, eta emaitza garbia zen, ibon, garbi utzi zuten, zuzenean plakan jarritako goxokian etzen bakteriarik edatu, eta bat bakarra ere, eta 3 segunduz lurrean egontzen goxokian aldiz, bakteria dexente zabaldu zirela ikusi zuten.
0: Wow, bai ez da genezak, eh? 3 segunduko tartean hartzen baduzu lurrera eroizaizun jaki hori, horrek zikinkeria duela.
1: Bai.
0: Ez dagoela azera bueltarik.
1: Laborategiaren erantzuna garbia da. Kaleko lurrarekin kontaktua baldin badago, berdin du zenbat denbora egonden. Lurrak elikagaia kutsatu lezake segundu erdi batean.
0: Vale. O sea, bi kasuetan, berealakoan jasota, edo tarte batean baldin badago lurrean ere, bi kasuetan denetan, bat ja, hori, kutsatuta edo zikinduta izango dugu elikagaia.
1: Zortzi egun uste badezu lurrean, imaginatzen dut bakteria gehiago gehituko direla.
0: Autuak gainetik pasata, eta jendeak zapaldu.
1: Aizea eta horre, bali ma doi, ez dakit, ba, horre, kea, ez dakit zen ba, gauza.
0: Txarrik
1: bueno, ba hori dana. Noski, ez da berdina, zure etxeko, sukaldeko lurrean erortzea, edo,
0: ojo,
1: ba, hiri bat, bueno, ja, a ver,
0: baina zen. Sukalde batzu ikusi.
1: Hori degia da, hori degia da.
0: Sukalde batzuetako, esango bezu gainera, sukalde batzutan, justo, jangelako mai horren azpian, jendeak gauza ditu.
1: Ja.
0: Jaso gabe, eta ez dakit beregen biztan nola ezten sartzen
1: bai.
0: Azpian gauza dutela jasotzeko.
1: Sukalde batzu fuertea dira.
0: Plastiko busketa bat, ez dakit ze jakiren plastiko busketa bat, edo tabakoaren plastiko hori bakizu.
1: Baitare, bai, mitikoa.
0: Bai,
1: eta, eta ikasle pixuetan zer esanik, ez horko sukaldea dira, horti pasa behar da, bueno, garbitzaile bat goiti bera dena, dena desinfektatzeko.
0: Hautxe, mota hoiek, hautxe, bolita hoiek. Figuz dituzunak estatu batuetan, hoietxek ere etxean asko.
1: Erraldoiak, baitare. Bueno, orduan, ez genuke, bueno, ikerketa honen arabera, lurrera erori zaigun ezer jan beharko, ba berez hobeto da ezetz. Hau da, lurrera erortzen bada zerbait, hobeto ez jatea. Bereziki elikagai ezea edo likatsua baldin bada, ba ez dakit adibidez. Fruta bat erortzen bazaizu, gominolak, aipatu ditugun gominola hauek, saltxaren bat daukan zerbait. Hori dana hobeto ez jatea. Aldiz,

0: atzakit, baldin ba, erori baldin bazaizu, gaietatxo bat, zerbait lehorra lurrera, kasu hortan, bueno, ez da gomendagarria, baina igual, errazagoa da hori janda ezer ez gertatzea. Hmm. Baina baldin bada hori, saltxaren badaukan zerbait, zerbait, ba, pegatzen zaiona errez produkturen bat, oiet bueno, goien kasuan ez.
1: Barka jazu baina, ez dauka, laborategi batek hau esan beharrik hori ondore ez tatzeko ez da, lain, ez dukazen yeah. badozu hola, likido puntu daukan zerbait, ikusten duzu ja, itxasten zaiola zirinkeria, eta besteari eta, zure biztarekin, ikusten da besteen kasuan ez dela ezer geratzen, ez dela zikintzen.
0: Bai, hombre, gomendioa da, ez errez jatean, ez eta lehorra izan edo likatxo izan, baino, lurrera...
1: Gomendioa da.
0: Lurrera erortzen dena ez jatea. Hori da gomendioa.
1: Baten batek, irratia pizten duela momentu horretan, azuera izan esaten. Gomendioa da, ez errez jatea.
0: Ez errez, hau aiztea, ez errez jatea. Ez, ez, bueno, kasu hontan da, lurrera erortzen den ez errez jatea. Hori da gomendioa. Hala eta guztiz, laborategitik pasaduten txostenean, garbi uzten dute, pertsona osasuntxu bati, ba, normalena dela, ez errez gertatzea, hau da. Euneko larogeita emeretziko probabilitatearekin lurrera erortzen baldin bada zerbait eta jaten baldin baduzu, normalena da ezerrez pasatzea, baino tokatu daitekeela kutsatzea eta oso gaixo bukatzea, oda oso arriskutsua izan daitekeela, baino normalena dela ezerrez pasatzea. Azkenean ohitura bilakatzen baldin bada esan nahi dut, azkenean imaginatu, zuri bon gauza asko erortzen zaizkizula lurrera,
1: bai,
0: eta beti bukatzen badu ahoan lurrera erori den horrek, ba azkenean probabilitatea asko zaundiagoa da zerbait gertatzeko.
1: Era goados.
0: Zeba ez.
1: Zer nire gorpuzaia oitu da, nire organisma prest dago elikagai zikin hori jateko.
0: Hori beste mitua da, Ibon.
1: Defentsak ja oso prest dauzkat oiei aurre egiteko eta ikusten dauzu. Zezen baten moduan alain.
0: Ba, hori beste mitua da esan edut. Azkenean zuari zara boletoak erosten zerbait gertatzeko. Gerozta gehiago hartu lurretik lurrera erori den zerbait eta ahoan sartzen baldin baduzu kasu gehiagotan,
1: sartu gaitezen inkubadora banatan alain eta ea zer dioen makina asistiren horrek. Gusartzeko inkubadora.
0: Ah, gusartzeko, ja, bueno, ba.
1: Hala
0: ere, bueno, segunduen teoria hori bota zaborretara, esan edut, berdin du segundu bat bost edo ama bost, horrek ez dulako balio, baina nik ustet onena eta behintzat osasungarriena, ez zientifikoki, baina osasungarriena pixkabaita buruaren zadala logika erabiltzea. Sukaldea, erabat garbi baldin badago, eta zerbait erortzen baldin bada.
1: Bara, atxeka.
0: Sartu ahora, ez der pasatuko. Gero, jute maldin bazara, ez dakit, Bilbora, Bilboko kale nagusia maldin bazaude hor, eta zerbait erortzen bada lurrera, larun bat gau batean, ba igual, ja. Ez sartu ahora, ez?
1: Larun bat gauean ere igual beste modu batera zaude, eta ez zaude, ja. Ondo baloratzeko moduan, egoera nolakoa den baloratzeko moduan.
0: Bueno, gutxinez, egongo zara jakiteko, ahora ez duzula ezer sartu behar, ja. Ez? Mudo horretan mintzat bai.
1: Ure,
0: bueno, ba hori, azken finean, teoria hau pikutara bota dutela, osea, segunduenak ez duela ezertarako balio, zuk ikusi, ze sartze dezun ahora.
1: Oso ondo.
0: Claro.
1: Hori, hori. Sazimek esan du esan beharrekoa, eta ia gure zelantza guztek argitu duitu, eh? Elikagaiak lurera erortzean, igualdu zenbat segundu, egoten diren hor, zikinkeri artean, modu batera zein bestera, ba, zikina gongo delako.
0: Bai, zikina gongo da. Hori, hori.

0: Zuek uste duzu, aitanari alako goxokitxe bat eroriko balitza jo, berak lurra etxek hartuko luke, labenik esango nuke, alako pertsonak direla gero, hori egiten ausartenak. Aitana bezalakoak ez dauek, baldin badago jakizikin bat ere, jateko preste egongo liratek, sentzazio hori pizten dita aitanak,
1: Ba, izanetik,
0: Bueno, entzongo dugu bere azkenengo diskoa, aurkezteko erabilizuen lendabiziko kanta, kuarto azul diskoa zari gara, eta superestrella kanta daraman disko honetan, beste hause ere aurkeztu digu. Aitana, segundo intento entzongo dugu eta segituan gun, lendabiziko intento horrekin, Lapurdiko banda berri bat, kode taldea gazteako arratsaldean.

Hemen entzunge duguna edo izan duguna Ray artista da R-A-Y-E, Ray, eta Where is my husband kanta entzun dugu bere nazioarteko hit total hori beste behin bueltan gazteako arratsaldean gu izeneko saio honen barruan. Ray artista oso gustoko dugu, gainera izar batean bilakatu da eskarmentuko izen horietako bat. Aldiz, orain entzongo duzuen talde hau, hauek ere urte batzuk badara mazaten musika egiten, baina koska berri bat egin dute musika gintzan, eta esango dugu bereien proiektu horri ba, aurpegia garbitu diotela. Beste estilo batean murgildu dira, eta guretzat gauza berria da hauek eskaini diguten proposamenak. Kode taldea zari gara.

0: Aurreko astean beiraien EPEA aurkeztu zuten suntxitu.00 bat izenekoa eta aste bete beranduago gurekin dira estudioan kodetik, ba kode bikoa bera, Eki eta David arratsaldeon ongetorri.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi, ongi.
2: Bai, ongi, ongi, ongi.
0: Bueno, estudio antzabete gurekin, esan diguzue, elkarrizketak eskaini izan dituzuela, baina, hola, estudioan eta lasai zuen musika zitze egiteko, ba, hau izango da zuen EPEA zitze egiteko lehendabiziko hori gutxen ez bai, ez da?
2: Hori da, joan zen astean atera dugu, beraz, oraindik, fresko-freskoa da bai, albuma,
0: bueno, EPEA. Suntxitu.00 bat da EPEA-ren izena, eta gainera, hola, ordenagailuko arxibo modura aurkezten duzue EPEA, bere ikon horrekin, eta suntxitu.00 bat idazten duzue, ba, hori, ba, ikonoari klik eginda azpiko testu hori izango alitz bezala, oso ordenagailu edo, bueno, ba, zibernetikoa da zuen kontzertua, zein da hemen muina?
2: Bai, hori da, zibernetiko ezan duzun bezala, zibernetiko punk, piskat, garaibateko ideia, gauza sortzea, gauza, ez dakit, gauza entxeatzea, saiatzea, eta piskat ideia horretan, dena.
3: Baina, zuek bizi izan duzue garai hori, ez piskat, roio 2000-ko amarkadako, ez dakit, estetika zibernetiko hori bizitakoak zarete, edo da zerbait, bueno, orain ezagutu duzuena eta gustatu zaizuena estetika bezala erabiltzeko?
2: Nei piskat zautut, txikitan. Davide gehiago?
1: Bai, gehiago, bai, bai.
0: Zentu dira zuen adinak, adinak?
2: Niko eta lagu urte, baina izan nuen olako ordenagailu bat, eta Davidek...
1: Boita amak.
3: David, pizkatxo bat gehiago, bizi izan du hau, bai.
0: Bueno, mentxeago de prentxa horra ikusten, da prentxa barrean, esan dugun ikonoi ez gain edo, ofizeko klipa agertzen da, klipa ezagun hori, laguntzaren klipa, eta Comic Sans ere oso presente dago zuen testuan. Erreferentzi guztiak oso gertukoak guretzaten.
3: Bai. Esan barra dago klip hori, nik erabiltzen nuela, baina etzuela ezertarako balio. Beti akatsak ematen zituela, eta hor erabilgarri zegoela laguntzeko, baina etzuela ezer laguntzen, hori hola da, eh?
0: Bueno, zuek lapurtarrak zarete, lapurdikoak, Azkain eta Urruñako bilagun, Eki eta David, eta kanta berri hauekin, zer da eskainan eduzuena Euskal Herrian? Zein da zuen helburua, hemendik aurrera?
2: Zaki nola jan baino gauza bat, hemen ditugun influentzia bat batzuetatik atera eta berba, munduko beste influentzia ezberdinen asketa lortu eta euskalduntzea azkena.
3: Nola definituko zenukete egiten duzuen musika, oda baten batek esan du, ostra, talde bat kode izeneko taldea dago irratian, entzun beharko balu zuen musika, zer topatuko luke?
1: Ba, estilo nasketa bat da eta egiten dugu, nahi duguna, ez dugu zerbait finkatua.
2: Ez dugu des finkaturik, beraz, egun batean izaten alda hainbat idei, gero estiloa iteko, bada, elektronika eta rock nasia. Gero ez da elektro-rock ezagutzen duen bezala hemen artista inbatzuk, baina da gehiago rock utxa, indartxua, eta elektronika hori, dakit.
3: Ze talde kontsumitzen dituzu ezuek, ez dakit, bai nazioartean, bai hemen inguruan?
2: Nazioartean, nik Bring Me The Horizon, gero...
3: Linkin Park baitore.
0: Hor, 30 urteak sumatzen dira, eh? Hor, ja. Datu horrekin.
2: Ez, gero, moderno, berba, Fred Again.
1: Bai. Eta, ni... asko K-pop entzuten...
2: Ia, K-popa.
3: K-popa
0: baita.
3: Baita
0: ere, bai, bai, bai.
2: Daiko interesgazia da.
0: Bai, nahezketa oso anitza, oso polita, kolore txua. Aipatu duzu roka bi baino gehiagotan, ze kode taldeak elektronikarekin lehendabiziko pausuak ematen hasi horretik, roka zuen ardatz nagusia. Ze momentutan erabaki duzue elektronika gehitzea? Zer keraman zaituzte horretara?
2: Ba, lehen albuma egin genuenean, hori guen dela bi urte, hori da. Albuma osoa izan zen rock klasikoa. Eta gero, bigarren albuma iritsi zenean, momentu hori, pentsatzeko garaian, eta nahi genuen, ba, zerbait gehitu. Ez hiru instrumentu bakarrik, gehitzea hori osotasun bat, eta pixkat hemendik, pixkat handik, eta azkenean, ba, bukatu genuen elektroniko puruan, sartzen, zuzenean, bete-betean elektronikan. Rokarekin sartuz.
0: Entzuko dugu pixkat musika, eh? Hau da kode bikoaren proposamena Itzalen artetik izeneko emaitza epe berritik.

0: Bueno, zuen deskribapenean aipatzen duzu baita aro berri bat hasi duzuela kanta berri hauekin, suntxitu 00 bat kantarekin eta eraiki 002 ere aterako duzue. Ez dakit ze adierazi nahi duzuen aro berri honekin edo zindan zuen intentzioa, beste bidetatik joan nahi duzuen, ez dakit profesionalizatu egin nahi duzuen zuen ibilbidea edo zindan zuen asmoa etorkizun labur honetan.
1: Galdera luzea, baina ez taldea momentuz hori, oraintxe atera dugu, beraz ikusi behar dugu dendeak nola nola egizibitzen duen, baina bai, gure asmoa talde honekin da, bom, alden punturaino profesionalizatzea, hori estenak, hainbat estena egiten, naiz iparraldean, naiz egoaldean, ze beti bada muga hori iparraldeko egoalde, askotan sentitzen dena, naiz eta ez dena inpatzen, beti bada, tak, muga hori, eta oso zaila dena egoaldera etortzea.
0: Halere, hemen, azken aldian geroz eta talde gehiago ari gara jasotzen baita, bueno, iparraldetik, ez dakizuek ere kontaktua duzuen edo harremanik duzuen bertako iparraldeko beste talde batzuekin.
1: Bai, bai, suposatze dute... Bai, maskak indigo eta horieta zaiztela eta bai gehienak lagunak ditugu taldeak izan aintzin ere hori ezaguntzak batzuk eskolatik edo auzoko herrikoak izanki eta alde hortatik pozik gira ze bada hori evoluzio txiki bat dena gira adin beretsukoak eta momentu beretsuan hori proiektuak ateratzen
0: ari da estena bat sortzen horrez txikia baldin bada ere.
1: Ba, importantzia pixka tali da zibitzen momentu honetan. Ez dakitea impresioa den edo, baina bai, pajaldeak badu... Ba, bizpairu talde hola txak, adiri direnak poliki-poliki hemen leku hartzen.
2: Bai, ematen du zimendu batzuk ari zaretela eraikitzen eta hortik ja, zutabea kaltxata, ea sortzen dugun zerbait sendoa egitea, eta gainera, ba, bori, transmisio bat egotea, iparraldetik egualdera eta alderantziz ere. Alderantziz badago, esan berra dago.
1: Alderantziz badago.
2: Goikoa dela, baina...
1: Hori da, baina guk ere berdin, baitu hemen... Ez dakit, edo batzuekin hitz egin da, edo bai, nahiko genuke iparraldean jo, eta ez du... Gombiatzen ditugu, baina ez daigu iristen musika hainbeste ezagutzeko, hori ere...
2: Eta ez zuen, zuzenekoetan zentratuz, nolakoa da zuen aurkezpena agertuak iganean? Bat zer dago perkusioan, besta teklatuetan, edo gitarrak ere entzun daitezke, edo gitarrak botata doaz pregrabatuekin, zein da, pixkatu lertzeko, nolakoa izango da zuen zuzeneko bat?
1: Nasketa izango da, instrument... perkusioa eta elektronikoak eta bateria egeala, bai?
3: Bai,
1: bateria egeala, Davidek izango ditu, dena. Eta nik, ba, hori, jostatuko naiz, hori, gitarra gehienak, ustut denak ere, bai, gitarra guztiak joko ditut, eta erosinteekin izango dugun asketa bat, ze momentu berean ez zintut gitarra kantatu eta... Sinteak, jo?
2: Publiko zabalako bertzeko duplak egingo lukeena, gutxi gara bera hori izango litzikatek ez da.
0: Horda, estenatoki gainean, zuek bakarri zaudete edo laguntza dukazue jende gehiago dago bertan?
1: Momentuz asmoa binaka, hori. Gero, momentu batean nahi balema da jendea gehituko da, baina momentuz binaka eta asmo egin.
3: Eta erresagoa da lantzeko binakako.
1: Bai, eta egia azkenan hainbat buru, hainbat aburu, betikoa. Eta janeko binaka nahiko lan dugu, beraz batzutan gehitzea ona da, batzutan, bueno, blokatzen du ere pixkat.
2: Ona, esango dugu zuen kontratazioa zabalik dagoela, kode taldea prest dagoela, dagoeneko kontzertuak emateko, eta kanta hauek agertuak iralamateko, kantak oso nahi dira. Eta suntxitu.00 bat izeneko lan azeri gara. Laster helduko da eraiki.00 izenekoa. Eta albumetan sinesten duzu, gustoko dituzue albumak, diskoak, egia azken aldian epi edo lan laburrak direra nagusi. Ez dakit zuen elburuen artean dagoen disko osatu bat egitea, lan kontzeptual bat esortzea.
1: Asmoa da, hori ateratuko ditugu bi EP, eta bi EP horiek izango dira suntxitu eraiki albumaren barne. Eta album, azken album hortan gehituko ditugu bizpairu kolaborazio, eta izango da hori deluxe album moduko batzuk, motuko bat. Eta hortan izango dira 8 kantoiek, gehi ondoko kolaborazioak.
2: Eta noizko espero da hori?
1: Ba, prinsipioz nahi genuke udarako ba, ateratzea, bai.
2: Bueno, topera, Kodeko lagunak kantak sortu eta sortu eta beraien proiektuak kaleratu. Entzuko dugu zuen lan berriko kanta betako bat berri berria, oroitzapen galduak, eta bikote Eki eta David eskarrik asko bisitagatik, eta hor joango gara zuekin batera bidean, bale?
1: Oida, mila bi esker.
2: Kode guztai joan.

0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
3: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Top Gaztean lehendabiziko postan duzuen kanta handia zuen oso gustokoa den emaitza. Bengo eta Olaia Inziarte beldurrik gabe izenekonekin. Asteburuko zuzeneko soinua duzu hause, Shakiraren kontzertua zari gara. Shakirak Rio de Janeiroko Copacabanako hondartzan bere kontzertu ikusgarria eskaini zuelako urtero, izar handi batek egiten du kontzertu hau, ja ohitura batean bilakatu da, eta aurten Shakirari egokitu zaio hau egiteko ohorea esango dugu. Eta hause duzu kontzertuko momentu ikuroietako bat, Hips Don't Lie beste.

0: Ikusgarriak irudiak Shakira joan den larun batean Copacabanan, bertan Rio de Janeiron 2 milioi pertsona batu zituen gutxi gora bera, alkatziaren esanetan 2 milioi, eta gogoratuko dugu aurreko urteetan besteak beste han izan ditugula beste popizar handi batzuk kontzertuak eskaintzen tartean, 2024an Madonna izan genuen, eta Madonnak 1,6 milioi pertsona batu zituen. Urrengo urtean Lady Gaga izan zen protagonista, 2 milioi pasatxorekin, 2 milioi 1 mila lagun batuta, eta urten pixkatxo bat gutxiago, Shakira 2 milioirekin, beraz, esango dugu ibilbide honetan Lady Gaga izan dela jende gehien batu duena, naiz eta komentatzen zen Shakirak marka guztiak gautxiko zituela, eh? Hala ere, azkenengo momentuan ez ikusi dugu, ba, jendea batu badu ere, bera ez dela izan arrakastatxuna gauza dira.
1: Bueno, ulertu behar da baita, pasaren urtean Lady Gaga eraman zutela, esan edut, Lady Gaga dago nazioarteko zerrenda guztietan superizar bada, Shakira ere bai, baina, ostra, konparatzen hasten baldin bagara, ba, hombre, azken pinean Lady Gaga gorago dago, ez? Zerrendetan ta dena, eta bueno, Shakiraren marka etxitxarra iruditzen, eh? Osea,
0: osondo. Marka potoloa, Galera kontzertuan beste izarrandi batzuk izan zituen alboan, kolaborazioak eginez, Galera iru belaunaldi Brasilgo, iru musikari, iru belaunaldi ezberdinetako batu zituen kontzertuan, Anitarekin kanta bat egin zuen, Caetano Belosorekin beste bat, eta Maria Betaniarekin ere bai beraz, Brasilgo musika hori presente izan nahi zuen Shakirak, eta hau gutxi balitz, kontzertuan kanta eta kantartean portugesez hitz egiten zuen, zeberak portugesa badaki, eta ba, izketaldi den dena portugesez egin zuen Shakirak. Eta momentu batean gainera portugesez, ondorengo haus esan zuen, ze, karo, Shakirak deno bakigu nola bere bikotekidearekin harreman hautzi zuen, eta bi seme zaintzen dituen, ze, bueno, batez ere Shakirak du seme hoien zaintzaren ardura, Pique Barcelonan dagoelako, eta bar. Ba, Shakirak momentu batean kontzertuan aprobetxatu zuen ondorengo hause esateko adi.
2: Sabe que en ese país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: Hau da, berak dio, herrialde honetan Brasilen, 20 milioi ama bakar edo ezkongabe baino gehiago daude, laguntzari gabe, egunero borrokatu behar dutenak, bere familia aurrera ateratzeko, eta berak dio, ni horietako bat nahi. Hori, aurpegi hori dauka Shakira.
1: Ostra, Shakira, tia.
0: Azteko,
1: neurtu zure hitzak.
0: Aita bat ere badute, umioiek, esan barra dago, eta gaina, ez dut uste zu asko sufritzen egongo zarenik umioiek zaintzareko garean, laguntza ekonomikoa soberan duzulako.
1: Eta gero gainera, ziur nago, hau ez dakit, baina ziur nago, horren ondoren abestuko zuela Las Solteras bere kanta, zeba dauka kanta bat dala Las Solteras, eta pixkat, zure kanta hori abestu horretik, diskurtso hori botatzea, pixkat, dena lotzeko, ez, eta o, gero bai. Kantarekin joateko, ez zait, oso merkea, gainera, zure privilegiotik ari zarenean hori esaten, ez? Bai. Osa, batzutan, diskurtso politiak egin nahi dira, eta jendea elkartuko duten diskurtsoak eta hola, baino hortarako hori esateko moduan egon behartzea. Ez du ez gauzak balio.
0: Gaur egun ez dago musikaririk bere borrokari gabe.
1: Claro,
0: eta bera jatopatu du bere borroka,
1: bai.
0: Eta hori bandera bezala eman nahi du, eta askotan ez zai ondo ateratzen emakume honi Shakirari asmatu duen borroka.
1: Esan ez dakar gauza bat. Bera, Shakira, beti danik ondo erori zait, osea, irutzen zitea edan tipa bat, ba, talentu duna, musika egiten eta hola, interesgarri, eta ez dakizergatik, maja zela iruditzen zitzaidan. Pikerekin hau guztia gertatu zenean, mundu guztia jarri zen Shakirarekin. Ulertzen dudala. Baina uste dut azken urte hauetan hartu den jarrera, gero musikalki egin duena, eta bere aprobetxatzea baita, bere egoera hori baita musikalki azteko tori, ez egustatu.
0: Ose, uste dut ez bata ez beste da, Pikek, forrek ja, iratu dauka, eta Shakiraren kudeak eta ere zenbait kasotan ez zarantzagarria da.
1: Ez da Pike defendatzea gatik, baina irutzen zait Shakira hartu duen bidea eta egiten ari dena ez gustatzen, osea iluna da.
0: Bai, bueno, bai, itzein dugu musikaz. Vale. Zango izut alain musikaz ere, gauza txarrak baina ez dintu gula esan, ez duk estoiaki kanta ezagutzen duzu, ez da?
1: Estoiaki.
0: Kanta klasiko bada, oso bai. Gustuko dugu. Ba, Shakirari okuretu zaio, kanta horren jatorrizko bertsioa egin beharrean, dance bertsio bat egitea, uf. Eta hause da sarraskia, dira.

0: kanta bere horretan utzi beharrean, ezagutzen dugun jatorrizko edo originalaren bertsioan, atzeko beat hori sartzen dio, eta nik uste dut ja xarma guztia galtzen duela.
1: Gauza esango dut, osea, beat horrekin edo dance bertsio horrekin, ez baduzu kanta originala hobetu behar, zertarako ditu duzu.
0: Bai, bueno, dator, eh? Estoy aquí! Hortxe dituzue, eh? Elarun bateko Shakiraren Copacabanako kontzertuko momentu gako batzuk, honi gainera Lobacabana deitu diote, eh? Lobacabana kontzertua, eta jakin, saltzaileak, han inguruan zeuden saltzaileak eta Shakiraren malko batzuk ere saltzi dituztela botilatxo batzuetan, bai, ba, Shakiraren malkoak ziren alako, ba, pote batzuk, merchandising moduna.
1: Ama Virginiaren malkoak izango balia bezala.
0: Lurdesiko bezala, ba, Shakiraren malkoak, eta merchan bezala hori zegoela salgai.
1: Mertxan bezala original irutzen zait, bai. Eta oso ondo saltzaien gatik.
0: Eta Lobacabana zei irutzen.
1: Lobacabana amarreko, eta ez dakize guztatu zaitan gehiago. Edo Lobacabana, edo Estoiakiren dance bertsioa.
0: Bueno, jarriko dugu Estoiaki, baina jatorrizkoa, arratsaldeko zazpitarako bidean, Shakira presente, zebai Shakirak baditu gauza oso onak ere, eta tartean kanta hause daukagu.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon, 7ak dira, 7ak puntu puntuan, gaztean gu, aste berria aurretik dugula maiatzaren 4.go honekin batera. Gu saioa, 8ak arte, behaldia zabaldu arte, zuzenean gure elementu guztiekin. Segituan telefonoak zabaltzera guazela, txikiz. Gaur ere, 1 euroko saria dugulako zuentzat, ezkutuko objetuarekin, gainera esango dizuet, aurreko astean enintzera hemen izan, baina aurreko, dula bi asteko objektu horrekin jarraitzen dugu. Bai. Hau da, ni joan nintzeneran ere, objektu hau geneukan hemen bueltaka. Aste osa manduzue alain, aurrera pausorik eman gabe.
3: Ja, nik ez dakitze pasatu den oso ondo hemen entzuleekin, baino ez dugu lortu gure objektu sekretua zein den asmatzea. Ea gaurkoan, astelen goibel honekin, lortzen dugun zoriontasuna banatzea, eta 1 euro ba, txokoren batera bidaltzea.
2: Eta 1 euro hiekin eros ditzakezue gauza asko adibidez sarean. Mm-hmm. Eta sarean askotan, gauzak erostarako garaian kupoi batzuen bai. Beharra izan hori dugu. Ba, erosketa konkretu batean, kupoi bat lortzeko bidean, oker ez panaiz alain, pertsona batek izandako pasadizo albizipena, bai. Birale eginda azken ordu hauetan.
3: Bai, eztabaida bate egonda zubi honetan, asteburu honetan, ze justu maiatzaren batean, erabiltzaile batek eskatu zion enpresa bati, ba, kode bat, ez, kupoi bat, deskontu kupoi bat, ea lortzerik bazuen. Bueno, enpresa bati publikoki eskatu zion, jendea asisten esaten oso kutrea zela hori egitea, gainera, ez zenola, zerbait oso garesti ordaintzeko, eta bueno, saiatu zen pena ematen erabiltzaile bat kupoitxo batzuk lortzeko, eta horren inguruan hitz egingo dugu, ze hemen esango dugu sarea bitan erdibitu dela, batzuk kupoiak eskatzeren alde daudelako, eta beste batzuk oso kutrea ikusten dute hau egitea.
2: Baiz, kontua zer da, zuk eskatzea adiez Ixa plataformaren bidez,
3: bai.
2: Deskontu kode bat, enpresa bati, publikoki. Abildua, enpresa
3: zakitze. Imaginatu nik iPhonea berritu nahi dut. Sartuko nahi ze isan, jarriko dut. Abildua, Apple, kaixo, Apple, mesedez, behida, ez duzukiko kode, hola, deskontu kode bat, mesedez behar dut, ze justu iPhonea puskatu zait, tanera arreba gaixo dago, eta beste, osea,
2: gainera gauza bek esan
3: bai,
2: ez ezta,
3: bai, osea,
2: oso egoera kaskarrean nago.
3: Hori da, pixka pena eman nahian, bai. Ba, kupoi hori lortzeko, ez?
2: Eta horre hauek presioa jasotzen
3: claro,
2: dute
3: publikoki.
2: Zio horrek laik asko dituelako, eta orduan claro, hor non dago muga, ez da zein claro. Da muga hor.
3: Ba, horren inguruan hausnartuko dugu eta eztabaidatuko dugu ze batzuk alde daude eta beste batzuk oso kontra asunto honekin.
2: Ba, interesgarria hori segituan, baina lehenago ordua zabaltzeko kanta hau zuentzat, eh? Burutik bandaren azkenengo laneko emaitza hoietako bat da eta ez datoz bakarrik beste talde handi bat dutelako alboan, eh? Burutik eta Nogen Nafar Roa eta Gipuzkoa batuko ditugu Ipuñak izeneko doinu hau eskentzeko. Gu saioa 8ak arte, arratsaldeon.

Ipuinak izeneko diskoari izena ematen dion kanta duzu hause kolaborazio erraldoi honekin, Burutik taldea eta Noget. Arratsaldeon zazpietan gaude, zazpiak eta zazpi gusaioa zuzenean zortziak arte, gure azkenen ordu betean 100 euroko saria banatzeko prez gatoz, baina lehendabizi informazio praktikoaren bila joko dugu, oraintxe bertan, auto maldimazo azte lasai gida dezakezue, trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutelako ez dagoela bertan, auto maldimazo azte lasai gida dezakezue, trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutelako

0: Arratsaldean ere Donostian gutxienez zeruak estalita dauzkagu, eta hau izango da alain, hurrengo orduetako tonua edo zer.
1: Bai, gaur zaparra eta ekaitza ari dira izaten protagonista, eta giro freskoa, oraintxe bertan, markina xemeinen 13 gradu ditugu, Usurbilen 14, edota Gasteizen 12 gradu. Biharko ere giro freskoa eta ezegonkorra nagusituko da, zaparradak eta ekaitzak izango dira, eta arratsaldean mardulagoak espero dira gainera. Hori bai, egunaren bukaeran bihar atertzera egingo du eta gauean giroa lasaiagoa izango da batez ere barnekaldean. Temperatura minimoak zertxobait freskoagoak izango dira eta maksimoek antzera jarraituko dute biharkoan.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Online erosketen esperientzian sartuko gara orain, online erosketak geroz eta ohikoagoak dira, topera baditza horrekin denok, gauza diren bezala, eta online erosketa esperientzia horren barruan bada elementu bat oso presente duguna, eta hori da, deskontu kupoien, gainera badira atari batzuk deskontu kupoiak lortzen laguntzen dizutenak, da igual, nahi baduzu, adibidez, ASOS atarian arropa erosi, bagartzen baduzu, atari konkretu horretan ASOS edako kupoi bat nahi duzula, ba webgune berezi hauek kupoi hori errazten dizute. Halako sistema batzuk badaude hortik bueltak azarean, eta egia da kupoien sukarra gero zeta handiagoa dela.
1: Nik aitortuko dizut Ibon, askotan webguneren batean zerbait erosi behar dudanean, gero ordaintzerako garaian beti egoten da hor, atal bat ez jartzen duna.
0: Gehitu kupoitxoa,
1: eta beti zate dut, ostra, badezpada sartuko naiz, eta beti horre googleatzen dut kupoiren batea badagoen, ba marka horrekin edo webgune horrekin lotuta, normalean ez dut lortzen.
0: Alain beti mauken bila, beti Mauken bila.
1: Zubizu zu egiten, oze?
0: Ba, ez egin esan, ez. Nire buruan daukat beti ez duela lortuko. Ja. Ez daukat esperantzarik.
1: Ba, behin esango dizut, hori egin nuela, sartu nintzen ez dakit nun, kupoi, ez dakit zan ribukeko zapatilla batzuk edo esteko, topatu nun, kode bat, sartu nun, eta bum, batean uneko 40 deskontu egin zidan.
0: Ja. Ba, begira, gure gaurko protagonista honak ez du alako ataririk erabili deskontu topatzeko. Berak, zuzenean, isa zabaldu du, isa plataforma, hau da Twitter, eta bertan eskatu du kupoia irekian.
1: Masail guztia erakutsi du, aurpegi guztia erakutsi du, ze, bueno, gauza da, zubi honetan, kristona liatu dela isa plataforman erabiltzaile batek igo duen argitalpenarekin. Bera da, David jartzen du diatzita edo erabiltzaia da Abildua Itz Abeianeda. Bueno, ba, erabiltzaile honek jarrizun pasaden ostiralean Abildua Buelineko jaunandere estimatuak. Hola, zizun bere mezua. Oraintxe bertan baieztatu didate nire graduazioa ekainaren 19an izango dela. Eta nire familia etortzea gustatuko litzaidake ikaragarri. Oraintxe bertan zuen webuneko prezioak nahiko garestitxo daude, 3. Deskontu koderen bat izateko aukerarik egongo litzateke, eskerrik asko benetan aldez aurretik.
0: Alta zaio, botadun, katutxoren begira hori jartzea, eta kapela eskuartean duela, triste dagoela erakustea.
1: Bai.
0: Hari da, karo, egia da, buelineko, eta bueno, airelinea guztietako prezioak lotxagarri daude gaur egun.
1: Direla, bai. Ja,
0: tipua bari da, bere egoera aprobetsatzen.
1: Graduazio daukat.
0: Kupoiak lortzeko.
1: Familia nahiko nuke nire alboan izan. Momentu berezi honetan. Claro, dirudienez, tipoa dago Bartzelonan ikasten, baina bera galiziarra da, familia aneukiko du normalan bezala, eta ordun ba, behar ditu alboan, eta horregatik familiari ba, egalditxo bat erosteko, ea kupoiren bat dagoen, ez hori da berak eskatzen zuen.
0: Korreo baten bidez idatzi, hau Twitter edo isa bidez egin du.
1: Eta mezuarekin gainera, mezu hori idaztearekin batera, igozun argazkiola kaptura bat, justu, ba, buelineko webgunekoa, eta ikusten zan hor Koruñatik Bartzelonara joateko hegaldiak zeudela erosteko prozesu horretan, 3 pertsonaren joanetorria agertzen zen, eta guztira jartzen zuen 410 € zirela. Hala ere, hombre, pentsatzen jartzen baldin bazara, 3 pertsonen joanetorria Koruñatik Bartzelonara 410 bateratzen da uste dut, 100 zerbait pertsonako, hombre. ez da mauka bat, baina ez da erokeri bat.
0: Nik ezagunak oiko prezioetan mugitzen dela hau,
1: Bueno.
0: Bakigu erregaia garestetu dela, horrekin batera airelineak ere prezio altua jarri dituztela, baina ez dut uste, azken aldi ontako krisi horren ondorioz ditugula tipo honek aipatu dituen prezioak.
1: Hori da, eta bueno, hegazkin konpainiak erantzun egin zion, eta esan zion, ba, ez zutela kupoirik horretarako,

0: Eta bueno, ba, webgunean dituzten eskaintza begiratzeko, bla bla bla bla bla, bueno, beste gabe, etzegoela kupoirik eta jazta. Baino bat batean, claro, mezu hor geratu zen, publikoki, eta jendea argitalpen hau, Davidonen argitalpena partekatzen ez, birtsiokatzen hasi zen, esan ez, eskale baten moduan deskontu kupoiak horrela eskatzea, bueno, ba, aspaldi ikusi dudan gauzarik kutreena da, edo beste batek esaten zuen, jendeak uste du bidaiatzea eskubide bat dela, zerbait nahi baldin baduzu, ordaindu bilete horregatik, ez? Hor, bueno, ba.
1: Nik esan barra daukat, itz abeianedaren alde, hau ez da eduki sortzailea, ez da?
0: Ez,
1: hau da, errixe, hau
0: da, errixe, bai, bai.
1: Bera alde esan barra daukat, haizu saiatzea gatik.
0: Karo, hor da gauza.
1: Bai.
0: Azkenean, honekin ez tabai da bat zabaldu da sarean, bueno, ba, azkenean, enpresei gauzak publikoki eskatzearen inguruan, ez hau ondo dagoen, hau egite ondo dagoen, edo ez. Esan barra daukat, irakurri ditudan mezu gehienak, edo gehiengo batek esaten duela, oso gustu txarrekoa edo nahiko kutrea dela hori egitea. Azkenean, enpresa bera estualdi batean jartzen duzulako, ez? Neri kasu hontan hori berdin zait. Oh, osea, enpresa estualdi batean jartzea.
1: Egoera horretan gehiago ere jarriko nuke.
0: Ba, hori egia.
1: Zio gehiago dengo intuzke.
0: Baino gainera, hau igual, honekin ados egon naiteke, ez delako justua berari deskontu bat ematea soilik publikoki mezu bat idatzi duelako, ez? Hau berak egitea hok, baino mundu guztiak hori egiten baden badu, azkenean zentzua galtzen dela baita ere.
1: Zantza daukatara, en kasu honetan, karo, Abeianeda honek txio hori jarri duenean, jakinda txio horrek laik asko izan dituela, edo birtsiokatua izan dela, buelinek berak jasoko zuen, notifikazioen bat, edo jakinarazpenen bat, honen berri izango zuen, buelinek erantzun du, zebakigu, enpresa honeko itura duela, ba, alako plataformetan erantzuteko, eta pertsona bakoitzari, ba, bere egoeraren jarraipena egiteko.
0: Erantzun, erantzun dio, baina esan dio, ez daudela kupoiak, ez daudela koderik, ola deskontu koderik, eta, bueno, buelinen dauden promozioak eta begiratzeko hau da. Esan ez nanai.
1: Zorteon.
0: Nanai eta zorteon, hori da, beste gabe. Baino, nahiko arraro da, segia da, horrelako mezu bat, hainbeste viralizatzen denean, beste kasu batzuetan lortu izan direla, ba, bueno, deskontuak edo opariak enpresa hauen partetik. Ze adibidez, egon ez begiratzen pixkate hemerotekan eta 2018an adibidez viral egin zan baita erabiltzaile baten txio bat Twitterren ze, bueno, tipo batek eskatu gomentzion laguntza El Corte Inglés merkatal guneari ezkontzera zijoalako eta ezitzaiola dirurik geratzen arropa erosteko, ezkontzarako arropa erosteko. Eta, bueno, egon zan hola, mezu nahiko, bueno, barregarri bat, edo nahiko xalau bat, eta azkenean hainbeste zabaldu zan mezu hori, ba, tiponen mezu, esan ez, ez zukala dirurik ezkontzarako, El Corte Inglesek ezkontzarako gauzak oparitzen bukatu zuela. Orduan, bueno.
1: Ea, hau, egin beharko dugun alein guk ere, etxe baren ezkontzara begira, larun batan dugu ezkontza, egia da, gutxi bera bera Luka Prez daukagula, baina, horrein txe bertan, ideia bat jaso dugu, eta hau, gure esku dago, ejekutatu ala ez.
0: Bueno, igual egin beharko genuke,
1: Claro.
0: O sea,
1: Gazteako isa zabaldu, hor abildua batzuk jarri, eta ea, baten bat erortzen.
0: Hombre, bueno, eta guk, beste gauza bat, boz goraiu badaukagu hemen, claro. Irratien lan egiten dugu, guk hemen eskatu dezakegu baita, esponsorren bat, babesleren bat, ezkontzarako, edo, bueno, bueno, beste gauza eskotarako.
1: Baten batek jantzin nahi bagaitugu prez gaude, zuek aipatzeko isan, edo, bueno, antenan baita aipatzen gabiltza, gure ateak zabali daude, zuek gu jantzeko, estilistak, moda diseinatzaileak ezkontza hori bai larun batean da, beraz azkarri bili.
0: Baina nik esan egingo dut, nire trajea birziklatua da.
1: Ui!
0: Badauka trajea, baina birziklatua da, ze klar, nago ni ezkontza bakoitzean traje berri bat erosteko, baina prez nago, hola, traje hori hartu,
1: kambiame bat egiteko.
0: Zakarruntzi dago tatzeko, eta kambiame bat egiteko, inongo arazio
1: gabe. Non dago gure Pelaio edo Kristina, gure Luka kaldatzeko azkeneko momentua.
0: Ez dago benetan Euskal Herrian pertsonaren bat jantzine gaituena ezkontzarako, bueno, gero pasaga beze, gero kuadro batzuk egin ere ez gara joango hauntza, ez?
1: Bueno, hortxe gure kontua, Aramburu izan liteke gure estilista ere gu jantzeko aproposena, baina, bueno, hori gurrengo guna bueta joango gara gure zehaz.
0: Bai, hori, bueno, gaira bueltatuz eta bizkat ez tabai da ontara bueltatuz esan dudana, ez? Askok ikuste dutela nahiko kutrea tiponek egin duena, batez ere hori, azken finean, ez delako justua berari deskontu bat ematea soik publikoki mezu bat idatzi dielako, ze azken finean, ba, esate dutena da, zerbitzuek balio bat dutela, eta askean ibiltzea normalizatzen ari garela, eta hori ere ez dela gauza, ez azken finean, emate du, ez, kupoi bat daukazu, berdin du igual hegazkin konpainia honekin, baina beste edozein enpresarekin ere balio du, ez, kupoi bat daukazu, dena deskontu batekin etorriko balitz bezala, azken finean horrekin ere balioak entzen ari zarelako baita produktu, ez nahi dut, gauzek prezio bat dute, kasu askotan hori balio dutelako. Orduan igual hegazkin konpainia hau ez da adibide zuzenena.
1: Ba, hau lotxagarri litzateke enpresa claro. Txiki bati eskatuko bazenio. Kasu honetan, ba bueling da eta hori ba nire itzela saiatzeragatik, ba saiatu eta honek lortu badu gero, ba erantzunen bat, ba okay, ikusi dugunez, ez du arrakastarik izan, baina ez. Beste baten ere saiatu zintezke.
0: Ka, hori da pixkat gero, beste batzuk esan dutena, ez du defenditzen ari zaren argumentu hau, ba beste batzuk tipoaren mezu hori defendatu dute esanez, eskatzeagatik ez duzula ezer galtzen, azken finean berak errespetuz eskatu duela, ez, publikoki, eta gainera, bueno, ba, azken finean, nahiko, bueno, adimentsua izan dela, ze trama emozional bat sortu duela, bere graduazioaren kontu hori erabili duela, eta hegazkin konpainiari azken finean, ikusgarritasuna eman diola baita trama honekin. Eta hori
1: ere, publia ere bada, eh?
0: Publia ere bada.
1: Hori publia ere bada.
0: Ose, azkenean,
1: baina, hau... azkenean publia gaizkiatela zaio, ze hor konpainiak erosiko bali ja. Edo kupoiek emango balizkio ja beste itxura atartzen duz zure markak ja ez ezko matan duzu momentuan ze publizia egiten claro. Zabiltza
0: bueno, bauza da Ibon, hemen datorria beste gossip pixkat ze pu, bueno, hainbeste viralizatu da hau eta hainbeste zabaldu da hau gau jendeak mezu nahiko itxusiak eta ireingarriak bota dizkiola tipoari eta tipoak gero beste mezu bat igo du pantaiazo batekin eta pantaiazon ikusten zen buelinek kode bat eman diola da kupoi bat eman diola eta deskontu etorri zaiola. Orduan, tipo hasi da esaten. Abai, hemen asko kritikatu nauzue, baina azkenean lortu dut. Vale. Bueno, ba, badirudi adimen artifizialarekin egindako kupoi bat zela.
1: Osea, hau da, tipoari pixkatola batzilatu egin dute, tipoa xaxatu egin dute, orduan.
0: Ez, tipoak berak egin duela kupoi hori. Osea, esan ez bestela, lortu dut azkenean, baino gezurretazko kupoia zela.
1: Friki bada.
0: Ze, konturatu dira, tipografia, berak erabili duen tipografia zela, buelinek erabiltzen duenaren antzekoa, baino ez zela iguala.
1: Osea, benetan lotxatzen ari nahi zela.
0: Imaginatu ze gaizki geratu den tipoa, ba hori, nahi zuelako pixkat, hater rauei edo, beraiena ematen saiatu da, eta azkenan gaizki atera zaio.
1: Ose, itxusi.
0: Baino, ez da bai da hor dago, eta nik bai nahiko nuke entzuleok zuek ere zuen iritzia botatzea. Nola ikusten duzuen egoera hau? Ahalik eta gehien aprobetxatu behar gara enpresetaz gauzak lortzeko.
1: Bai.
0: Edo horrelako gauzak egitea oso gauzak kutrea da. Botei guztu ez zuen iritzia, eta horretarako ba, WhatsApp zenbakia daukagu, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian gaude.
1: Bai hori nintzen, ni hartzeko hau txoazten, hemen ez dut dago beste pertsonatik esan.
0: Bale.

Atzo bidaian bueltan nintzen, esera bueltan, autoan jarri nuen kanta hau, jarri genuen topera eunean volumena, eta gutxi iruditu zitean kanta honek merezi duen volumenerako, eh? Ze maitza polita Olivia Rodrigo da bera, asteburuan gainera Saturday Night Live saioan izan da, kanta batzuk zuzenan egiten, eta tartean hause eskaini du Lasterre, bere disko berria kalean ekainean, eta Bartzelona irian izango da bi kontzertu berezi eskaintzen, urrengo urtean Palau San Jordin. Olivia Rodrigo, eta hause duzu bere azkena, Drop Dead.

0: abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.
4: Altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi dutuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutan.

0: No Broke Boys izeneko kanta honekin, Disco Lines eta Tinashe elkarrekin. No Broke Boys, atzo justo Hax telesaila ikusten, Hax oso gomendagarria telesaila, bertan entzun daiteke azkenengo ataletako batean, hauxe, No Broke Boys izeneko doinua, eta mentxe jarri dizuegu gaztean guza iban zazpiterdiak direnean. Momentuko kantak bai, momentuko hitak bai, baina beste garaibatekoak ere bueltan ekartzen ditugu gazteako arratsaldean, eta segidan, betirako garatu duen kantoetako bat entzongo duzue urrengo minutu hauetan gure denboraren makinan urtetan atzera bidaiatu, eta gaur 2011 garren urtera joko dugu. 2011 garren urtean, bazen New Yorkiriko banda bat, hola, popa eta dance rocka nahazten zituena, eta banda hau da Cobra Starship izenekoa. Ba, 2011 kanta bat hit bat aurkeztu zuten eta kanta honekin, bueno, ba, irrati guztiak eta dantzapista guztiak lehertu zituzten. Bueno, zo jakiteko, kanta honek bakardadeaz hitz egiten du, baina bakardadean zaudela, zure laranja erdi hori, beste erdi hori, topatzeko saiakeraz ari da kanta honen hitzetan. Eta bitxikeriarek deigarrena da abestiak ez duela inoiz bere izenburua amaitzen edo esan nahi duen hori amaitzen. Zekantak dio, you make me feel, baina gero hiru puntutxorekin ez da esaldi amaitzen. Ez dakigu oso ondo, kanta ontako abeslariak zer sentiarazten duen pertsona horrekiko.
1: Airean
0: you make me
1: du,
0: feel
1: eh?
0: Eta hiru puntutxo. Yeah. Bakaur 2011 goaz eta entzungo dugu emaitza itzela. Benetan, oso gomendagarri, ez baduzu ezagutzen, gaurtik aurrera ja zuen soinu banda bila katuko da hau.
1: Bueno, eta badakizue guk kantekin edo kasu enten hitekin lotutako ba, bizipenak bueno, berreskuratzea gogoko dugula, gustatzen zaigula, eta bueno, horretarako sartzen gara kanta horren, hit horren ba, YouTubeko bideoklipean eta hasten gara ba, bertan dauden mezuak, iruzkinak irakurtzen. Hoietako bat aukeratzen dugu, bazken finean kantarekin edo esperientzia batekin zerikusia duelako. Eta gaurkoa abildua zenit puntu zazpi bat zazpi zazpi erabiltzaileak duela hiru hilabete, hau da oso berria da, idatzi zuen mezua ba, berreskuratu dugu, eta alaxe dio, ez nuen espero bideo hau ikusten ari nintzela bularrean ukabilkada bat jasoko nuenik. Robin Williamsek egiten duen kameoak zartako ederra eman dit. Oraindik ezin dut sinetsi bere eriotzatik hainbeste denbora pasadenik. Oroigarri ona izan dadila, benetako tipoa zen eta zortea izan genuen gure artean izan genuen bitartean.
0: Oda, kantonen bideoan Robin Williams aktore ere agertzen delako.
1: Hori da, ez naztu abeslariarekin ez da, abeslaria ez da hil. Zenduzena hori da. Hau da, aktorea, Flaber, eta bueno, Señora Duckfire, eta beste 20.000 pelikuletan agertu dena, nere super, super gustokoa,
0: Ikono bat, Robin Williams, ba, kantonen bideoan ere agertzen da, eta kantau estatu batutako Billboard zerrendan zazpigarren postura helduzen, Zelanda Berrian number one izan zen, eta Just Dance lau bideojokoan ere entzuliteke, hauxe. 2011ko hita, kantatzarra, Cobra Starship, You Make Me Feel.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Corneren eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena, atera ditxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.

0: Top Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Arritu zaitez Kutxabank ekin.
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Bark talde entzun gai, banda honen superfanak gara, eta gainera azkenengo gaztea maketa lehiaketan arrobia saria eraman dute etxera. Bark taldea zuge gorri kanta honekin, eta gorri gorri jarriko dena segitan gure telefonoa da. Bederatzi lau iru zero bat hogei, tabi hogei tabi zenbakia zabalik. Eta bai, bederatzi lau iru zero bat hogei, tabi hogei tabira deituta, 1 euroko saria eraman zenezake orain txebertan. Push it. Markatu bederatzi lau iru zero bat bibi zenbakia eta gure eskutuko objektua asmatzearen truke. Zure izango da 1 euroko premiua sari hori. Objektu honekin nik esan honoke bi aste pasatxo dara magula ja, ze ni hemen intzenean duela bi aste, objektu honekin hasi ginen, aurreko aste osoan zer egon zarete alain objektu honekin bueltaka, eta horrendik ez dago asmatzerik.
1: Ez dugula lortu Ibon, objektu hau zer den asmatzea, eta honen bestez 1 euroiek entzule bati bidaltzea. Bederatzi labiru 0 bat, hogeita bi telefono zenbakian gaude, esan dugu txikia da. Plastikoa dauka, kanpokaldean eta plastikoaren barnekaldean beste zerbait du, jan egiten dena. Zau, ja pista gehiago ematea, zaila da. Esango dugu Ibonen adela, hau esan genuen baita ere pasaren astean, hau Ibonek, bai. Aurreko objektuak nereak ziren, baino kasu hontan Ibonek erreakzioan zeukan objektu bat zena.
0: Bueno, uste dut, hau duela diazteko dinero izatena, bai. Baina nik ekarri nuen objektua, baina uste dut lankide bati hartu niola.
1: Ha, lankide bati hartu zen nion.
0: Claro.
1: Hori ez nekin datu hori.
0: Xordik zeukan.
1: Vale.
0: Egia da, maiaren gure aldean dagoela. Zuzta dela nire parean.
1: Ah, beste aldean.
0: Eta gure aldean, xortik zeukan objektu hau, vale. Hartu nuen eta onakarri nuen. Bueno, nirea vale. Ez da.
1: Hale desango dugu, horrek igual diola, ez da garrantzitsua objektu hau asmatzeko, besterik gabe. Txikia da, plastikoa dauka, barnek aldean zerbait jan egiten dena, eman bueltatxo batzuk. Botako dugu, eta ea zer iradokitzen dizuen, zer etortzen zaizuen burura objektu hau botatzen dugun momentuan. Ba.
0: Zero te da, begira, justo gainera eguzkia ere ateraz egu Donostian. Bederatzi lau iru, zero bat, hogeita bi, hau da ezkutuko objektuaren soinua. Barkatu, ez da pasau.
1: ASMR-a falta da.
0: Ados. Zerra zen objektua, Ez dut ulertzen nola, daramagun bi asteko tartea objektuenekin bueltaka. Ez da batera ulergarria. Telefonoan gaude arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara?
2: Irene, Azpeitikik.
0: Azpeitiko Irene. Zer moduz, Irene, ondo zabiltza?
2: Ondo.
0: Aste buru ondo?
2: Ondo, oso ondo.
0: Oso ondo, jatorrasko. Azte egin duzu aste buruan?
2: Ba, dantza.
1: Ui. Ah, dantza, bai.
2: Trikiti festa batea junitzen da, dantza.
0: Eta non zen festa hori?
2: Lajan jatetxean, Askoitin.
1: Ah,
0: ze plan ederra.
1: Ezo, eba, bixatu horrelako, bueno, ekintzak eta ekitaldiak eta dodenean, gujoateko ere, bai, nahi dugula dantza pixkategin.
2: Bale, urrungo una, bixako itxuet.
0: Vale. Zertan zara ona, ze euskal dantzetan?
2: Bueno, beste dantza batzutan, hobien naiz.
0: Adibidez?
2: Zumban.
1: Ah, zumban.
0: Zumbera bat zara, Irene?
2: Bai, zumba irakarlean,
1: eh? Ah, bida.
0: Ona.
1: Ostra, zumbari guztia ez zait, horre guztizu gorputzi, guztizu ipurdia.
0: Bai, nire zarantza da, zein da batukaren eta zumbaren arteko aldea, Irene?
2: Bueno, zumban dantzadanaren leizketu, euskaldunek, gaztelerazku, edo zein inglesezku, guztatze eskitzunak.
1: Ah.
2: Da, batuka da, garrik.
0: Ibona izan gaten zen batuka izeneko sistema bat zumbaren oso antzekoa.
1: Baina izan latinoagoa igual, ez? Zan oso latinoa eta kanta konkretu batzu. Baina justut batuka marka bat zela, ez?
0: Ah, hori crossfit bezala marka
1: bat. Ez dakit.
0: Bueno, Irene, klaseak non dira? Ja, publizia epizkate egiteko?
2: Ba, Azkoitiko polikide oldegian edo Azpeitikoan, nahi dezunean.
1: Ah, bida.
0: Azora garri. Mundu guztia Irenerekin klasetara, Mundu guztia, zehar, zumba egitera. Ez eta zure zumbako kanta izarrak ero jarriko dugulako, Irene?
2: Ba, dauket bat, eskaldun, ETS-ena.
1: Osa, ETS jartzen zuzun baiteko?
2: Bai.
1: Ze kanta?
2: Asko usta esat.
0: Konkistatuko ditugu nanana.
2: Ez hori ez, beste bat.
0: Gugeu garena, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
2: Esta.
1: Vale.
0: Abuela maitea.
1: Esta, abuela maitea.
2: Esta, esta.
0: Aukera berriak, pim, pim, pim.
2: Esta.
1: Esta ere.
0: Oi, txeka. Esta. Se esquisita jarri zaren batean.
1: Vale, vale. Basta aquí.
0: Denari ez ez, bueno.
2: Esta eta korrazen.
1: Ja, ja.
2: Antxe indero, año.
0: Ah, guretzat.
2: Esta.
1: Ya estuvo de Irene.
0: Irene, zure apostua.
2: Hamburguesa bat. Gomino lasku.
1: Ah, gomino lasku hamburguesa. Nik esatuna, hamburguesa bat, me txiki-txikia, ez gomino lasku
2: hamburguesa. Ez, dago txikiak edo handiak. Biak daude.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Zune duzun alain, txiki edo handia. Gomino lasku hamburguesa alda.
2: Ba,
1: esto, Irene,
0: eskerrik asko.
1: Oh, qué pena. Ay,
2: qué pena. Muxua.
0: Cuando seguí. Venga, agur. Guapi, ondo izan. Bederatzi lau hiru, zero bat, hogeita bi, hogeita bian gaude.
1: Arratsaldeon.
3: Kaixo.
1: Kaixo, zure izena?
3: Aimar.
1: Aimar, nundi ditzen diguzu, Aimar.
3: Iruñetik deitzen izuegu.
1: Iruñetik, ze ondo. Eta algun ondo, Juan da, Astelena ondo.
3: Bai, nahiko ondo.
1: Bai,
3: ya bukatzen, así que ya etxerako bidean.
1: Ha, etxera bidean. Ta, eguraldi kaskarra Iruña aldetik edo ze?
3: Bueno, gaur, orain, arratsaldea ondo iraldu du, baina bai.
1: Ja.
0: Goi dago ze, Aimar, jartzen duzu irratiko tonua.
3: Euri zaparra da euri zeiko, bai.
0: Aimar, jartzen duzu telefono zere irratiko tonua. Eguraldia, ez dakit ze?
3: Bai.
0: Baukazu hori hori,
1: Ez ez, primera, no, ondo egite duzula, baino. Irratiko mudo hortan sartzen zarela, hori bai.
3: Bueno, eta bai.
1: Ondo da, ondo da.
0: Zukere zumba egiten duzu, Aimar?
3: Zumba?
0: Bai.
3: Bueno, egin behar baldin badugu egingo dugu, baina...
1: Baina ez duzula egiten. Ez duzula egiten normalean.
3: Ez.
1: Ah, bale. Ze kirol praktikatzen duzu, praktikatzen baldin badezu baten bat?
3: Igerik eta egiten dugu futbola.
1: Ostra.
3: Taikondoa.
0: Zema gauza?
3: Eskupilota.
1: Hori dena egiten duzu?
3: Hori dena egiten dugu, bai.
0: Bueno, Aimar, ba...
3: Atzate, kirolari artista, gara guk.
1: Ah, vale. Oso ondo. Vale. Bueno, Aimar, ba, zure apustua zer gabiltza botatzen?
3: Bueno, a ver, ea, azmatzen dugun. Guk uste dugu dela xokobons bat.
1: Xokobons, vale. Xokobons bat, hoi da, nik ulertzeko, kinderren arrautza txiki horietako bat, ez? Hora, barruan baita zegoen baino.
3: Oize.
1: Vale.
0: Xokobon. Xokobon. Zu bezala bomboitxo bat, ez da, Aimar?
1: Ai, xokobon bat. Ze honak dauden xokobonak,
3: Ba, bai, egia esana. Bai.
1: Aukeratu beharko bat zenu, Aimar, txokolatezko, ba, hori, bonboi, goxoki bat, zene, ba, kinder bueno, kitkat, horietako bat, zein aukeratuko zenuke?
3: Chocobon, bai.
1: Vale.
0: Alere, hain kirolari izateko gerezakit oso ona den, gauza bek jatea.
3: Bueno, loizainka, ba, ez ditxarreiken.
0: Tekatutxo ez da, tekata vale. Minuta.
1: Bueno, ba, chocobon bat,
0: Iruñeko Aimar...
1: konkretua, Aimarrek, hori bota du.
0: Eta! Aimar zoriona!
3: Ezkerritazo!
0: Ole!
1: Hola, Aimar, baina nola esmatu duzuze, Dara matzaguia ez da gizien bategun honekin bueltaka, eta azkenean.
3: Pasaren azetik, dara magu irratia entzuten, eta biok elkar rezaten genuen jo. Izan behar dau. Eta jendea entzuten, eta azkenean, pues, hori izan dugu.
0: Esan duzu, biok elkarrekin, nor da beste pertsona?
3: Nere txikitxoa.
0: Ah, etxeko txikia.
1: Ah, etxeko txikia.
3: Eta hemen txegabe biok, bai.
0: Ba, zorionak bioi lagunok jarriko gara zurekin harremanetan Aimar, eta 1 euroak Iruñera doaz.
1: Zertan xautuko ditugu 1 euroiek, Aimar?
3: Ba, ez dakit, baina bazkaltzera hoien gara edo espaltzera nun baitea.
1: Bueno, edo xokobon pakete erraldoi bat edo zidezak ez duak.
3: Bueno, hori baitere.
1: Vale.
0: Ez gara kasu, Aimar, idatzeko duzugu mezua.
3: Vale,
0: va, pues anitezker,
3: vale. Ale, ondo bukatu arratsaldea, bezarka duzua.
0: Gora Iruña eta gora gure entzule jatorre.
1: Iruñako dia onenak.
0: Eta Irene ere, bai.
1: Ez
0: no pasti.
1: Bueno, gure zumba irakasle ofiziala.
0: Muxi bat Irene ere, Bihar ezkutuko objektu berri eta beste 1 euro zuentza.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29 eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz Kaotiko S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean. Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Miguel Altuna lanbide eziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako eziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren 5ean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako eziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9ean goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbideeziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: ACH egina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
3: Ba, 11 euroiak puti irabezi dugula kontuan hartuta, nahi dugunean.
2: Haze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
3: Nahi dugunean?
2: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
3: Ados nago.
4: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak potekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11 euroiak pot milioi dun forever.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Guregatik hartu dezagun beste bat.
7: Aizu ez diogula Ireneri jarri ETS, oraintxe jarriko diogu gaurko zaiga maizteko. Zumba klasetan Irene eta ETS dudari gabe. Orain behaldea izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin, eta hause biharko eguraldia Euskal Herrian.
8: Ba, bihar ere giro freskoa eta ezegonkorra, zaparradak eta ekaitzak izango dira, eta arratsaldean mardulagoak espero dira. Hori bai, egunaren bukaeran atertzera egingo du, eta gauean giroa lasaiagoa izango da, batez ere barnekaldean. Temperatura minimoak zertxo bai freskoagoak izango dira eta maksimoek antzera jarraituko dute.
7: Bihar gure izango da arratsaldeko 5etan Alain Perez.
9: Bi arte, musutxo bat.
7: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Apirila atzean utzi dugu maiatza, apirila esamarrone, baina ja maiatzan sartu gara. Maiatzak lau, Ainhoa Vitoria zer moduz.
2: Kaixo, Gabon, Julen, oso ondo, zer moduz.
1: Ondo, dugu zazteko prest,
2: bai.
1: Kanta berri pila bat eta nobea de pila bat, azte buruan gauza ugari gertatu direlako. Baina ez hori bakarrik, gaurkoan honekin hasiko dugu saioa bealdea, hasi delako dagoeneko ongi etorriak.
2: Rakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik, Behealdea.
1: Daniela Lalitaren tiroteo kantarekin hasi dugu gaurko hau. Daniela Lalita eta Mura Masa, artista britaniar, ekoizte britaniarra, ekoizpenean. Azte dupla egiten duten bi hauek, Mura Masaren diskoren batean kolaboratu du Daniela Lalitak, behar bada bera dela artista ez ezagunenak asonetan.
2: Sona, eh?
1: Daniela Lalita da Peruko artista bat, mm-hmm. baina Londoneko, Londreseko estena alternatiban mugitzen dena, eta Mura Masarekin batera ibiltzen dena ere bai. Zeona kanta eta, eta ekoizpena benetan kasko kirentzun, tiroteo izeneko kantau. Daniela Lalita eta Mura Masaren kantau. Honekin hasi dugu gaurkoa.
2: Azteko,
1: merengue bat, batxata bat, nasketantzeko bat, gustatzen zegoen bila bat, eta honekin hasi dugu, hau, zer modu zenea Vitoria, azte buru nahi zan alduzu.
2: Azte buru ederra, luzea eta oparoa, bai, gustora, gustora, oso ondo ibiligara. Zu baita, Amaia Romero ikustera juntzara, ez da?
1: Bai, bai.
2: Amaia Romero.
1: Zaki zerrati pentsatu, Amaia Miranda, esan behar zerrata, ez? Amaia Miranda ez dut ikusi aztu.
2: Amaia, orain Amaia da bera, ez da?
1: Amaia...
2: Bai, berak eskuratu hau izena, eh?
1: Bai.
2: Piskat.
1: Oso simpatika gontzen. Bai. Kontzertu, bueno, Amaiak daukana segurako talentua. Kontzertu oso ondo gontzen, gainera ni ez nijoan oso gogotxu, ez dakit zergatik, bai, egande batean horrez nego, horrela gorputzaldiarekin.
2: Atu
1: izan zen, atu izan zen. Eta segurako kontzertu eskin izuen, gainera, jende zegoen, baina etzen bat ere agobiantea publikoan egotea, hori eskertzen da.
2: Bai, eskertzen da pio, ba.
1: Jarri nintzen, dagoen toki honen tariko batean dela kontrolean, kontrol parean. Erdi, zentratua jarri behar naiz kontzertutan.
2: Ah, bai, bai. Mania hori daukotu.
1: Bai, bestela alde batetik gehiago entzuten da, eta zei gustatzen, eta bla, bla, bla. Amaia, benetan, oso ondo, hogeita zorti musikari gozituen oholtza gainera. Koro bat, eta dana, bueno, astakeria bat, eta, gano, berak ere bai egiten duena, astakeria bat. Begera gainera ez dakizkia hor bere kantapila bat memoriaz, eta baina, bada tipa bat oso espektakularra, bera ikusteko.
2: Nik uste, talentua soberan duela, eta nahikoa dala horrekin, ez? Naiz eta ez ezagutu, gustatuko zaizula kontzertua, beragatik, berak duel talentogatik dena ondo egiten duelako.
1: Eta nire lagun batek esaten duen bezala friki bat da, eta hori gustatzen zaigu pila bat, friki bat delako.
2: Bai, badu hori, ez da, eta... Piskate...
1: Arpa gozuen eta gana.
2: Bai, aulkia, eraman zuen?
1: Ez zuen, eraman aulkia.
2: Zepena.
1: Zuen aulkiaren ingura esan zuen, bere bizitzan, sekula ez duela itzegin hainbeste, atu bezain beste kontzertu batean, bai.
2: Bai, bai. Berbati bilizan.
1: Berbati bilizan.
2: Betu, ni egon nintzen, Donostin Altxerrin.
1: Ah, bale.
2: Bai, bai, hau da, oso kafetero entzat. Ez nik erabakita, beste batek
1: erabakita. Bai, horrela, horrela.
2: Bai, Pera Bujosa trio ikusi nuen, eta oso guai, bai, holan jaza, ez gara ezo gustatzen ere, pixkat, bueno, entzungarria da. Eta ondo, bai, gira, bakoitza da berea.
1: Bueno, berbati gure, bueno, bai, gaurkoan.
2: Bai, egia da, barkatu, ja, ez dakit, akorratu nazta.
1: Ez ez, barkamenik ez, hemen gaurkoan, emango dugulako asko, eta gainera...
2: Venga.
1: Besterik gabe badagoelako asko, ez, emateko asko dagoelako gaurko saioan.
2: Bai, hasiko naiz titularronekin. Turnstile taldeko kideoi bat atxilotu dute, eta biztiarteko espetxe zigorra eskatu dute beretzat.
1: Wow.
2: Laizzer informazio guztia. Junior Barsitiren epe berria ere ezagutu dugu, eta Junior Barsiti taldeare, ba, ezagutzeko aukera izango dugu gaurkoan. Ni erabat maite mindunaz, gaur bertan ezagutu duten taldea dalako. Azteko diskoa, Maya Hawken diskoa aukeratu dugu, Maltreia Corso, izenekoa Maltreia Corso. Laugarren lana da, bere laugarren lana dagoeneko, eta hortaz ere itengo dugu. Eta Olivia Rodrigo, Saturday Night Live-en izan da, kanta berriak aurkeztu ditu. Eta korista bat ere bai kolaboratzaile bezala, arituko dena bai ez, bueno, hortxe zurrumurro ikusiko dugu.
1: Guau, wow, gainera, espero ez genuen junte bat izan da hori.
2: Bai.
1: Bueno, gainera honekin goaz jarraian, Jamie XX-en Gash kantak akaso inoiz egin den kantarik onenak, eta agian asko esatea, baina nire kanta favoritunetariko bat. Da, gaur, amaika urte bete ditu honek, 2015an ateratzen In Color diskoa zabaltzen duen kanta da. Eta bideoklipa da, hori bai dela.
2: Historikoa.
1: Historikoa bideoklipa hau. Txinako hiri batean, Shanghaitik gertu dagoen hiri batean egiten. Ez dut hain gogoratzen hiriaren izena bai. Txinan da, eta, bueno, Eiffeldorre bat dago. Izan zen proiektu bat, Paris imitatzearen proiektu antzeko bat. Eta orain, bueno, ba, utzita dagoen hiri bat da. Utzi dagoen hiri bat da. Eta hor egin zuen, ekstra pila bat erabizituen uste dut, 300 bertaratu zirela, pelukeria eta makillaje egin zuen bakoitzari. Bueno, ikusi bideoklipa hau. Gaur kanta honek, amaika urte bete dituelako, Gosekin goaz, Jamie XX-ekin urrengo minutuak, gaur Behealdeak, musika pila bat du, eduki pila bat ere bai, maiatza estrenatzen ari garelako.

ze gatza eman dion, ze bisitasuna eman dion Alai ekoizle eta DJak. Silidiaren kanta honi bere remix honekin I Love Silidia single nahiko iluna da, nahiko single aldrebesa da, zenturik onenean, nahiko single korapilatxoa da eta Alaik eginduna da argia jaurti dioni. Eta, bueno, asko gustatuta egun bertsio batekin. Eta begira, kanta gustatzen zitzaigula, baina bertsio honekin. Arritu gaitu, Robinekin goaz, honek bai arritu gaituela. Blow My Mind kanta atera duelako, bere existentzial azken lanean topa dezakezun kanta atera du, baina Catriel eta Paco Amorosorekin bertsio berri honetan.

0: Charlie XCX-en inguruan hitz egin behar dugu. Charlie XCX-ek esan zuelako rock disko bat egingo zuela, eta badirudi hori izan dela Trump antzeko bat, Hook antzeko bat, ze igodu teaser antzeko bat, nun agertzen den Parisko estudioan, Finkinekin batera eta Illikukekin batera, antza ez dela rock disko bat, daizek eta gitarrak.
1: Entzuten
0: rock dela. Estiloko gitarrak edo gitarra distortzionatuak dituen disko bat da, eta rock music uste dut dela lehenengo kanta bai. Edo tiseatu digu edo insinuatu du esan du, izan daiteke horrela iradoki digu, horrela deituko dela lehenengo singela, eta zatitxo bat du, bueno, zatitxoa da grabaketa bat ril horrena, baina guazen entzutera audioa. Hor gitarrak. Bateria eta guzio.
1: Great. Kantatzeko era ez du aldatzen, eh?
0: Ez, autotunea dauka ere,
1: bai.
0: Kontuz autotunea eta rokan aztearekin, eh? Besterik gabe hori izango dut, baina... Ez, baina, Charlie XCX-ena badirudi gantxo bat dela, jendea pixkat moskatu da horrekin ere bai, zegia da, orain egiten dela asko, bueno, aspaldi egiten zen ere bai, baina orain egiten da ez. Titular bat bota, astakeria bat, kako txartean, edo lerroburu horrela super itxi eta kontundente bat, rock disko bat egingo dut, antzapista hilda, eta hori da zarata egiteko, eta gero besterik gabe kanta rock music deitzen dela.
1: Bai,
0: bueno. Ez dugu espekulatuko ze, badirudi, kontzeptu bat izan daitekela, eta gian hori gero garatzen du Charlie XCX-ek, baina Me and My Friends, Hook txiki hori do gantxo hori entzun dugu, gitarra horiek entzun ditugu ere bai, badirudi hortik duala gehiago, baina ez dela inbeste alden duko bere orain arteko lanetik. Charlie XCX-ek ala ere gauza bat baino gehiago egin ditu betidanik, eta oro har dana ondo egiten
1: dana
0: du. Egia esan, nahiko Rosalía da zentzorretan. Talentu duna eta proposatzen duen ura.
1: Eta berritzailea da, Oso berritzailea da, esango nuke... Bueno,
0: eta batez ere mila urte dara mazkara.
1: Bueno, bai.
0: Laroita amabikoa da, esan edut, eta asitzen musika egiten, amabost urterekin, beste artista asko nentzat idatzi du, disko pila bat atera ditu, ez da orain bertan hasi den artista bat, horrela balitzen ondo legokela, baina bueno. Badirudi, rock music dietuko dela bere single berria, entzun dugu zatitxo bat, entzun dugu Instagramera igo duen hori, eta badirudi rock disko bat baino, zela gantxo antzeko bat, esateko gitarrak eta izango zituela. Ez dakigun izaterako den, okerrena hori da. Zola datarik eman eta hemen jarraitzen dugu zain.
1: Iritsiko da, baitu, iritsitena da Junior Varsityren EP berria, Ready du izena, eta gu ere, ba, Ready taldeari buruz hitz egiteko, 2019an sortu zen taldea Estatu Batuetan, oraindik diskorik atera gabe kontzertuak ematen hasizien, eta batean Warner Music CEO-ak fitxatu zituen. 2024an Chappell Roanek bultzadatxoa eman zion bandari, instan jarraitzen hasi izan, eta birala izan abesti bat, Cross the Street izan.

0: Junior Varsity dira beraiek, neri blog partia etozen zaiburura.
1: Bai.
0: Badu, bueno, badu indi kutsu bat, ez? Horrela, 2008, 2010ko indi talde baten kutsu hori, ez?
1: Bai, nik Zirka Waves, El Tudor Cinema Club, tankera hartu diot tarteka, synthpop indi estilo horretan.
0: Talde buska bat da, eh?
1: Bai, bai, oso nada. LA alt pop generoa ere deitu izan diote, egiten dutenari. Eta, bueno, ba, 2019an hasi izan taldia, esan dakoa 2024an ezagutu genuen batez ere Cross the Streets abestiagatik. Eta 2019an ja Los Angeleseko Hollywood kartelan, egin zabia olako troleo bat, Hollywooden lehendabiziko on, behi baten marrazki bat jarri zutelako, eta diskoaren
0: azala. Baina kartelean azala, benetan.
1: Kartelean, benetako
0: Oda,
1: kartelean.
0: Bertara, ekintza, ba, bat egin zuten.
1: Ekintza bat egin zuten. Wow. Eta ekintza hori zen, ba, behi baten marrazkia on ejartzea. Ez dakit zertan geratu zen gero hori. Birala egin zen, eta diskoaren azala.
0: Esan behar dago, meior batekin zodela dagoeneko zen.
1: Ja, hori
0: begia. Ekintza legal bat izan zela, seguraski. Baina igual punki itxura hori eman zutela ez guazen, troleatzea edo boikoteatzea Hollywoodeko seinale edo kartel ezagun hori, ez?
1: Enaz konturatu, baina Warner Musicen zire
0: jupian eusten. Helikopter bat duzu hor segituan.
1: Eta honaz begiratzen, eta birala izala, bai, baina zer gertatu zen, hor txe, bueno, ba, zer gertatu. Bueno, EPA kaleratu berri dute bikote modura, ze orain arte hiru izan dira, bueno, hasiera batean bizien, sortaiak dira Greg Aram eta Zach Michel, eta 2021 batu zitzaien Brooke Danaher abeslaria. Orain EPA honetan ez da bere ahotsa entzuten, neskarena, bigarren, bueno, bikote bezala agertu dirako ja sortzaileak, Brooke Danaherrek talde utzi dauelako, baina emakumen ahotsak entzuten dira, kolaborazioak izan dienak, Oxys, Lola Blue, eta Flirten ahotsak entzuten die, orduan, bueno, ahots femeninoa bentzat entzungo da. Eta, bueno, Ready Disco EP-aren abesti bat, azken abestia entzuteragoaz, tamen ere, ba, The Teenagers eta Flirten ahotsaren entzungo dugu, Home abestia.
0: Home entzuteragoaz, Junior Varsity dira beraie, uste dut gainera talde bat baino gehiago dagoela izen honekin, baina hauek dira ezagunak, hauek dira orain txerta momentuko taldea direnak, Chapel Rowne gomendatu zituen, Los Angelesetik datoz, Kaliforniatik datoz, eta pop alternatiboa egiten dute, baina indikutsu bat duena 2026an, 2010garren hamarkadako hasiera parteko indi hori berreskuratu dute, eta EP berri bat atera dute orain bi dira, eta Home kantantzotera guaz Junior Varsity fitxatu behar duzun talde hau.

kanta hit utza da, baina pena ematen du bideo gabe kanta erakusteak. Hain zuzen ere, bideo ezin dizuet hemen irrati bidez jarri, eta horrek amorro ematen dit, pena ematen dit, sekulakoa delako Roman Gabrak egindako bideo hau, bideoklip honentza Generationeko ez de Frantziarra eta Young Ling elkarrekin. Stone 2 izeneko antzun dugu, edan ikusi bideoklipa gainera Young Ling, super, super ondo dago bideoklipean, eta azkenean bukaera partean egiten duten. Koreografia hori zer esanik ez. Aurrera goaz, gitarrika de la fuente zergatik ez zuen sartu Kalipso izeneko kanta berri hau, atera berri duen hau Spanish Lederren. Ez dakigu, askotan izaten da geroago egin duen kanta baderako, baina nik uste dut hau, bueno bai, geroago egin duela besterik gabe. Pau behik gainera, Foak izeneko ekoizleak bere taldeko gitarjoleak ekoiztu du, beraz badirudi, biran zehar egin duen kanta bat izan daitekela hau.

0: Iban Martín da Vera. Joder, música honekin papatean magia hori. Izorratu dut, bere epe berria arkezutzen hemen. Bueno, esan barra dugu, Bitoke eta Biok asko erregenun epe bat dela, gutxenez nik pasaren astean pila bat errenuen bere epea, Lekeitioko artista honen epea, honea etorri zen, elkarrizketa egin genior, entzun gai duzu toki guztitan, eta elkarrizketa horretan esan zigun bere aitaren eriotzaren arira egindako epe bat zela, bueno, erabat unkituta geratu ginen, bukago zenekien lehenagotik. Eta
1: bagenekien doluari buruz egiten zuela diskoak eta galera bati buruz, baina ez genekien ekainean zendu zela aita eta aitari omenaldi bat zela eta
0: bueno,
1: eta
0: bere urte betetzegunean atera zuen
1: apelieren
0: hogeita lauan eta hemen izan genuen Iban hori esplikatzen eta nire egon super unkituta eta galetu nintzen, zure eta ez nekien ze galdetu galetu nintzelako oso unkituta
1: bai, egia esan gogorra da, gainera bera, berak nola hitz egiten duen polita da bai, aldi berean maite zuen eta adierazte hori ere beharrezkoa sentitzen zauela eta bueno, elkarrizketa bueno, nik uste polilla dala eta entuz da zue, webunean eta guaun eta alde guztietan
0: bueno, movida
1: beste kontu bat
0: movidak, atzeko talde hau da pista atzeko talde honen inguruan movidak, bueno, inguruan a ver, jada ez, kide hoi batekin gertatu da baina bueno, taldearen inguruan dare
1: bai.
0: Donostailen inguruan hitz egitera goaz Brady Ebert aipatu dugu egun askotan hemen Brady Ebert gitar joleoia delako dena asitzen, bueno, zuko esplikatu duko duzu orain usteet kronologia guztia, baina dena asitzen, Brady Ebert gaizki esaka asitzelako, Tarnstail taldearen aurka, eta hor gero gauzak gertatzen joan dira, eta oso potolo da orain txertan aurrean duguna, ematen du brometan ere gara, baina ez da, oso gauza serioa dela.
1: Bai, kontua da, ez dakit, zer izan orden kronologiko zuzena, ze Tarnstail taldeari leporatu zion Brady Ebertek ongintzasko erakunde baten fondo publikoak bidegabe erabiltzea. Ez dakit horren arira taldeak erabaki zuen botatzea taldetik.
0: Ez, taldea, osea, kanpoan zen jada.
1: Kanpoan zen, bale. Orduan, bueno, kontua da, Brady Ebert, Turnstile taldean, ibili zen 2008 birarte, eta aurtengo martxoan salaketa jarri zioten Turnstile taldeko abeslariaren aita kotxearekin harrapatzeagatik. Brendan Yatesen aita, wow. William kotxearekin,
0: claro.
1: Basi joan, eta, bueno, tipo honek, Brady Ebertek, William harrapatu egin zuen bere kotxearekin.
0: Esan marra dago, Brady Ebertek gitar jole hoiak edo kide hoiak izan egin zuenean, gaizki esaka aritu zenean, Turnstailen inguruan, batez ere gogorra izan zela Brady Ebert ez barkatu, hau da, gitar jolea. Nola da, abeslaria?
1: Abeslaria da Brendan Yates.
0: Brendan Yatesen aurka bereziki jo zuela, esan edut. Esan zuela, oso tipo faltsua zela, beti solidario kutsu horrekin zijoala, baina gero berak pertsonaki dirua lapurtu zuela Turnstailetik.
1: Hortik, gero ongintzasko erakundaren kontra, eta
0: Bai. Zuela hor, Brendan Yates, abeslaria, ez?
1: Hori da, bai, eta Brendan Yatesen aitaren kontra gizaban, bueno, modu batean, egia da, orain poliziak esan du, Brandy Ebertonek esan dauela, defentsa modura egin zuela, eraso hori, kotxearekin harrapatzearena, baina defentsa modura ez dakigu zer egin zion Brendan Yatesek. Ordon, bueno, kontua da.
0: Edo
1: aitak kasu honetan, hori da.
0: Izan dau, pixka jaleo da. Gozen errepasatzera. Brady Ebert da, Turnstile taldeko gitar jole hoia.
1: Hoia.
0: Ez zegoen taldean, asizen, taldearen inguruan gaizki esaka, Brendan Yates, abeslariaren inguruan berezik gaizki esaka, eta orain, kartzela zigorra eskatzen diote,
1: biziosorako
0: kartzela zigorra eskatzen diote, Brady Ebert taldekide hoiak Brendan Yatesen
1: aita,
0: taldeko abeslariaren aita
1: harrapatu
0: duelako kotxe batekin nahita, irudien ez?
1: Erailketa saiakera egotzi diote. Bigarren mailako erailketa saiaketa omen zan, orain arte, 30 urteko kartzela zigorra suposatuko zuena, baina orain zigorra areagotu eginda edo, lehen mailako erailketa saiakeragatik salatzen ari dira.
0: Claro.
1: Horrek suposatzen dau biziarteko espetxe zigorra ezarri nahi diotela, ez dakigu gertatuko dan, eh?
0: Ez gara hemen sartuko, gauza gehiago korapilatuko dugulako, baina uste dut, horrela gainetik aipatuta, estatu batuetan bakarrik existitzen dela hau. Esan dut, esaterako Espainiar estatuan ez da hau existitzen, lehen mailako saiakera, bigarren mailakoa edo, tipiko pelikuletan beti, homicidio en tercer grado, esaten dela, edo, hirugarren mailako erailketa. Kaso honetan, uste dut, lehenengo mailakoa dela, hau, mesedez, osea, ez nahi zaitu, enuke itzegin beharko, baina, uste dut dela, aurretik pentsatuta den zerbait,
1: bai, hau da, asesinato en primer grado.
0: Hori da, lehenengo mailakoa, hori da, leporatzen diotena. Hau da, aurretik planeatutako edo, pentsatutako zerbait zela, Brendan Yates iritsi nahi eta arrapatzea kotxarekin.
1: Hori da. Orduan, hori da, mailarik gorena, esango dugu, larriena, eta horregatik biziarteko espetxe zigorra eskatzearena. Montgomeryko epaiketa batean ari dira bere kasua aztertzen, eta ostiral honetan jungo da deklaratzera. Orduan, datorren astean informazio gehiago izango dugu. Gero gainera, Torrestyle taldea utzi ostean, The Set izeneko taldea osatu zuen 2025ean, bertatik ere bota zuten otsailean, dan, tipoa...
0: Bai, bueno, talde bat baino gehiago tipota bai. Dut, deklarazioan arira, eta zer esan ez gertakarionen arira, ez? Mm-hmm. Torrestyleko abeslariaren aita erailtzeko saiakera horren arira, ez?
1: Egiteagatik, gainera, bueno, aita ospitalera eraman zuten, ebakuntza egin zioten, oraintxe bertan ez dakit zen moduz dagoen, baina larria izan zen, ez zuela, hola, ui, perkatu, ez, harrapatu egin zuen.
0: Ez ziola oina zapaldu.
1: Ez, harrapatu egin zuen, eta ospitalean izan da, ebakuntza egin diote, eta imaginatzen dut, bueno, ondo dagoela badakit kontzertuan, Turnstylen kontzertuan, azken kontzertu, kontzerture, duela gutxiko kontzertuan bideo bat erabili dutelako aita bideoan agertzen da esanez oso arro dagoela Torrestyle taldearekin akordatzen dela nola zizien bere ganbaran ba, ensaiatzen eta oraindik ere ba, ensaiatzen jarraitzen dutela eta bueno, Torrestylek ez du ezer esan honi buruz, baina bueno, claro, izan da modu dotorea ez da aitaren bideoa erakutsita ba, uren taldeari ba, gorazarre eginez. Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu, ostiral honetan epaiketa izango du Brady Ebertek eta bueno, informazio guztia da durran astean.
0: Jarraipen bat egingo diogu honi, Brady Ebert Turnstile taldeko gitarjole oia, atxilotu dutelako eta lehen mailako erailketa saiakera bat leporatzen diote Turnstile taldeko Brendan Yates abeslariaren aita erailtzen saiatu delako, kotxearekin harrapatu delako, zorionez aita ondo dago eta Turnstile taldeak ez duzutenean ez eresan, baina hau da, azken ordua, auzi honen inguruan. Never Enough entzuteragoaz, Turnstile taldeak hardcoreetik mainstreamera segurako saltoa edo jauzi aginduelako, Never Enough izeneko lan honekin, atera duten azken lan honekin aizuzen ere.

Lapurditik datorren irukote bat gaurkoan kusaioan izan duguna, kode dira beraiek, epe berria orkestera torri dira gazteara, eta arnaz gunerik ote izenekoarekin entzun ditugu oraintxe bertan, kodeko kideak. Aurrera jarraituko dugu, Tractor Beam kantarekin, honekin zabaldu duelako, Ricochet izeneko, diskoa Snail Mail artistak, Tractor Beam deitzen dago esan bezala.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer modu zaudete, gamon guztioi, Bealdearen bigarren ordua zabaldu dugu orain txebertan, bederatziak guri ordularian zurean ere bai, gaur astelena da, maiatza estreniatzen ari gara, maiatzak lau, eta goza pila bat azkagu oraindik zuekin batera egiteko, Junior Varsityren inguruan hitz egin dugu, Turnstile-en inguruan, movida erraldoia dagoela taldearen inguruan, Olivia Rodrigo, izango dugu gaur, eta askoz gehiago,
2: bai.
1: Victoria, zerekin goaz?
2: Bueno, Olivia Rodrigo Saturday Night Live-en izan dalako, eta, bueno, abesti batzuk primizien erakutsi dizkigu, abestietako batean kolaboratzaile posible bat, baina korista bezala agertu dena.
1: Ez du izena esan nahi, ega Victoriak.
2: Laster izango. Bai, bai, izango dut.
1: Gazez, laster,
2: vale,
1: esango.
2: Laster.
1: Tipa ez dagoen bada.
2: Bai, ez dagoena da. Eta duela gutxi gainera berari buruz zitzen genuen Bealdean. Eta azteko diskoa, Maya Hawke, aktore eta bezlariarena, Maitreya Corso izenekoa.
1: Maya Hawke da, nepo behi bikoitza gainera.
2: Bai,
1: gara. Eta Ethan Hawke eta Uma Thurmanen alaba, eta gainera gero aktorea da, zuk esan bezala, Stranger Things telesaian agertzen
2: bai.
1: Da.
2: Eta diskoan baldu zarikusia telesaiak.
1: Baita ere, begira.
2: Piskat bai.
1: Ze ondo. Astelena maiatzak lau esan bezala, Death Cab for Cutie rekingo azkarrea, baina Muse enkanta berrian zungo dugu, Muganen EP berrian zungo dugu, Ni Archives enkanta berrian zungo dugu, Little Simpson inguruan, eta JPF Mafiaren inguruan albistea gazkagu, Guri Bostaldea, The Gaslight Anthem, Desgaraian enkanta berria, Violet Grohl eta bar, luze-luze bat hori dena, gaurko azken orduan, hau da, bigarren ordu honetan, maiatzak lau Bealdea zira, badakizumen musikak duela garrantzia, eta orain binak egiten dugula Bealdea. Aina Vitoria parean, eta ni Julen Idigoras ongi etorriak astelen on, astelen alderbesa baldin baduzu, gurekin gara zaitez, hori aldatzeko, eta astelen ona baldin baduzu, gara zaitez baitere, hori horrela mantentzeko. Dead Cat for Cutie, eta Punching the Flowers da, beraien azken.

aldatzen doaz, baina Music hor jarraitzen du bere estiloari fidel. Cryogen izeneko atera dute, bigarren singela da, The Wow Signal diskoaren bigarren singela da, eta super maximalista, honen gauza minimalistagoak egiten diren garaio honetan, Music jarraitzen du eta aizu beste aukera bat da, eh? Zure soinuari fidel jarraitzea. Muganek, hau egiten du ere bai, Mugan entzuten duzunean, badakizun Mugan dela, eta hori gustatzen zaigun zerbait da, bigarren epe bat atera dute, bizitza ozen denean bat atera zuten 2026 hasiera honetan, bizitza ozen denean bi izeneko bigarren zatia edo bigarren epe atera dute, bizitza ozen denean izeneko kanta entzutera goaz, burutik ekin batera Mugan Donostiarrak bueltan dira gogoratu gainera maiatzaren 17an antzoki zarran aurkeztuko dutela lana.

Emotional Junglist deituko da Ni Archivesen lan berria, bi kantatera ditu, Danger izeneko ateraztu helenago, osondo dago ere bai, eta Boys in Blue izeneko hau, baita ere, Boys in Blue, haizu bak, izuzterren inguran ari den asko diote, bikotek idei baten inguran ari dela, baina Boys in Blue, unibertsala dago, polizia da, beti da nik, haizu ezakegu horren inguran ari den, ala ez, Ni Archives atzean utzi eta White Bloodekin goaz, jarraian,

0: pertsona hau, ditzen da artista buskau, horretxe bertan entzun dugu Movies izeneko kantan, Wise Blood duela gutxi itzegin genuen bere inguruan gainera.
1: Bai.
0: Eta berriz dalbiste.
1: Berriz dalbiste, bueno, Wise Blood artista hueltan dalako bosgarren diskoa prestatzen eta maitzen ari da, horixe komentatzen genuen, diskoa gainera akordatzen zara Asturiasen abiatu zuela.
0: Naiko random,
1: bai. Oso random,
0: bera. Naiko osazko movida.
1: Bai, Santa Monikakoa dalako, Kaliforniakoa, eta, bueno, Asturias era juntzan hilabete pasatzera eta bertan azizan diskoaren ibilbidea, eta, bueno, bosgarren diskoa ba, segituan iritsiko da. Ez dakit akordatzen zaren baita bere etxeak iskaldita
0: bai.
1: Geratu zala zuten gati, Kalifornia gertatu zako. Bai, bai, bueno, baina...
0: Baina, berak... uste dut, esan zenunaren arabera, ez da ez zitzaioela gehiagin importa, baina...
1: Ez, baina...
0: Baina, daiko...
1: Ondo hartu zuen ez.
0: Daiko, txartu zuen.
1: Bai, bueno, filosofiakin, esaten da, ez da, ba, hola pixkat bai. Eta, bueno, ba, Wise Blood, artista aipatu nahi dugu Olivia Rodrigoren kanta berrietako batean, ba, bere ahotsaren zungo dugulako. Begira ze kasualidadea, begiratu dut, Wise Bloody buruz itzein genuenean gidoian, ez? Nik apuntatu dauzketanak. Ba, urrengo testuan Olivia Rodrigo aipatzen ginuen.
0: Wow.
1: Lehenengo Wise Bloody buruz itzein genuen. Ez, kasualitatea izan zen. Eta begira ze kasualitatea polita. Nostradamus, Wise Blood eta Olivia Rodrigo elkarrekin Saturday Night Live-en ikusi ditugu. Aste buruan izan dalako Olivia Rodrigo bere izan da prota, Dead Drop bere single berri aurkeztu dau, eta hori gutxi baliz, ba beste bi kanta berri ere aurkeztu bizkigu, Begged izeneko balada bat, eta My Room izeneko pop teenager. Zango dugu, pixkat, bale? Bueno, kontua da, zurrumurro asko zeudela, Begged abestian ba, kolaborazio bat izango tezuen, edo ez, eta bueno, ba, badirudi kolaborazio bat izango dela Wise Bloodena. Ez dakiguna da ze zentzutan edo ze formatutan iritsiko dan kolaborazioa. Ze Saturday Night Live-en Olivia Rodrigo agertzen da hiru koristekin batera. Eta koristetako bada Wise Blood. Ez da kolaborazio ohiko bat biak elkarrekin kantatzen, bakoitzak bere estrofa dauka eta estribiloan kantatzen dute, ez. Berak egiten dagoena, Wise Blood egiten dagoena da koro hori, ez?
0: Esamarra dago, nabaritzen, bueno, esamarra dago, kantan eripila guztatu zait, orain
1: bai, zungo
0: dugu
1: da,
0: bertzio horretan gainera, zuzeneko bertzioan bakarriko, bertan egindu ez du kanta kaleratu.
1: Ez da kaleratu ondion, ez?
0: Baina, superpolitak dira koroak, bereziki deigarriak dira, nik uste tere bai horregatik eraman duela Wise Blood, ja. Horregatik eraman duela artista bat, ez dakigu lagunak diren ala ez, badirudi bai ez, baina
1: claro.
0: Nabaritzen da, hau igual bakigulako norden Wise Blood, baina nabaritzen da, bideoan ikusten dira hiru koristak hor
1: bai.
0: Bere atzean daudela, esan dut, Olivia Rodrigotiko sogertu, beraz, demora guztian agertzen dira planoan.
1: Bai, agertzen die, bai.
0: Eta nabaritzen da, iruetatik zein den...
1: Artista.
0: Bai, zentzu honean eta txarrean, eh? Nik gauza hon bezala diot orain, esan dut, denak dira artistak, baina
1: bai.
0: Nabaritzen da zein daukan aura berezi bat ze. Ez dakit zeintzu diren beste biak agian, artistak dira ere bai, eta esan dut, artista sortzaile, harin ez esaten, artistak
1: bai,
0: denak dira.
1: Artistak
0: denak era. Baina, ez dakit, nabaritzen da aura berezi bat, ematen du hor, lamia antzeko bat ez dela, edo elfo antzeko bat, edo iratxo bat ematen du, eta gustatzen zait, Wise Bloody nabaritzen zaion,
1: zakit,
0: riktus hori edo aura hori.
1: Eta gainera, bera eskina batean dago, justu Oliviaren ondoan, eta badago plano bat,
0: oso nahita eginda.
1: Nahita eginda dagoena, biak elkarrekin agertzen dira, eta bukaeran da, eta Wise Bloodek begiratzen dio bukatzerakoan, eta txalo egiten dio, oso modu, ez dakit, miresten duen artista bat, balitz bezala, eta oso polita da. Karo, nik entzun dutena, eta bueno, irakurri dutena, hola, jendea, dabil, komentatzen ez da. Ah, Taylor Swift bat egin du Oliviak. Ze, bueno, Taylor Swiftek badu ohitura, igual, norbaitei deitu, kantatu nirekin, eta gero koroak egiten ditu besterik gabe, eta hori gertatu zen azkena, Lana del Rey irekin.
0: Bai.
1: Entzuten zinula bestia, eta esatzen zinu, non dago Lana del Rey. Bueno, ba,
0: Rosaliarekin ere, bai.
1: Rosaliarekin ere, bai, bueno, mazuk azartu ziren. baina, kaso honetan, Oliviarena, ez dakigu ze, aurretik, ez da lehenengo aldia Saturday Night Live-en kantatzen du bigarren aldia da, ze, abesti hau, ze, festa esklusibo batean izan zen Olivia Rodrigo kantatu zaben bek eta antxe eguen baita Wise Blood. Orduan, hortik zurrumurruak. Ikusiko dugu, diskoan ze protagonismo izango duen ba, Wise Bloodek kanta honetan, bek honetan. Eta, bueno, gogoratuko dugu, Olivia Rodrigoren diskoa ekainaren 12an kaleratuko da, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, kolore paleta La Rosearekin, pastel koloreak ere bai, eta bueno, ba, guri bai gustatu zaigu balada hau, igual My Room baino gehiago, niri bentzat gehiago gustatu zaigu.
0: Esango izut gehiago, My Room ez dut entzun.
1: Bai, zein izan dugu teenagerren kontu honi buruz, Oliviak, bueno, itxura hori eman nahi duela, ez?
0: Naifori.
1: Bada, logela batean, posterrez beteta, boy bandez inguratuta, pixkat, aspaldiko...
0: Hori performatzen jarraitzen du, ez?
1: Bai, hori performatzen jarraitzen du, batez ere My Room abestian, ez dakit nahi eta eginda dagoen, edo zer, baina...
0: Gustatzen zaitala ere, Olivia Rodrigo, gero Drop Death egin zuen ere, bai, bere lehen singela, bai, egin zuen Saturday Night Live-en. Gustatzen zait bandarekin duen hartu emana, ez dakit agian antzestua, estatu batuetan dana posible, baina gustatzen zait nola egiten dien kaso, nola joaten den gitar jolearen gana, bateria jolearen gana, zain dutzea askotan, horrela, bakarkako proiektuetan gertatzen da, sekulako banda daramatela, eta ez da balio ematen banda horri, baina askotan amildegi bat bezala dago, artista nagusia eta bandaren inguruan, eta Olivia Rodrigorekin ez da hau gertatzen gutxi.
1: Eta gainera, euren gana gerturatzen danean ikuste dozu, eurak, igual, protagonismo gehiago hartuta zu ere fijatzen zara gehiago musikari eta...
0: Kimika hori nabaritzen da.
1: Eta nabaritzen da, eta euren flowa ere, baya, ikaragarria da.
0: Olivia Rodrigo, que disco berriaterako du, eta momentuz Saturday Night Live bat egindu bere bizitzako bigarrena, eta Beck izeneko kanta estreinatu du bertan zuzenean, eta Wise Blood koroak egiten, benetan fijatu zaitezte koroetan, benetan bereziak direla, Olivia Rodrigoren kanta honetan. Wise Blood, korotan esamezela.
2: Once again, Olivia Rodrigo.

Little Things bueltan da. Epe berri batekin maiatzaren 8an aste honetan aterako duen Epe berri batekin Sugar Girl deitu du eta ez digu horrapenik atera momentuz ez dakit aterako duen kantaren bat aste honetan zehar. Say he never called another woman me more, so I open up the way and now. No thank you lanetik gorila entzun diogo orain zebertan Little Sims Britannian ditik hori bai zatitxo bat jarri du saretan hau jarri du Epe berriaren inguruan entzun. Which one of you rappers wanna

Bueno, sekulako astakeria, sekulako itxura duen kanta bat, epe hori esan bezala Little Sinsek maiatzaren 8an, hau da, ostiral honetan aterako du, Sugar Girl izenarekin, eta JPF Mafiaren bilagoaz, Estatu Batuetara goaz, ekoizle eta rapero mitikoak, lan berria iragarri duelako, experimental rap deituko den lan berria markatu, erabat literalak asunetan, Baby Girl izeneko kantarekin, aurreratu digu hau, JPF Mafiak behaldean.

0: Guri bost dira beraiek, Iruñarritik datoz, eta Biblia izenekoa entzun diegoen orain bertan. Gustatzen zaigu, badute Iruñarriako soinu hori gainera. Etorri zait Ibilbide burura, etorri zait Burutik burura.
1: Bai, bai, bai.
0: Badago eskola bat, hor badago soinu bat. Agian beraiek esan dute, zer diozu, Julen, baina nik
1: nabaritzen. Esango nuke bai, zeurek ere esango dutera,
0: A ber, normala, azken finean, ezakit, batak bestearen gandik edaten dutere, bai, normala den bezala.
1: Eta horren artean barroio politia aukitzea, eta zirkuito ederra sortzea ere, garrantzitsua da. Beraz, bai, ni oso gustora.
0: Lurralde eta sunena bari
1: da. Datorrenakin. Eta datorrena da, azteko diskoan, Maya Hawken laugarren diskoa ezagutu dugula, eta datorrena da.
0: Laugarrena, zemat urte.
1: Laugarrena, ja. Ez da eskarpasadan, ez? Ez dakit nik ez ditxuten zun disko guztiak, ze ez dakit, ez dit eman denporari.
0: Igual esaten du, a ber, egia ez dauka dara ezer biliari zen aurka, guztiz kontrakoa esango nuke, baina bai asko berak esaten zuela eta jende asko esaten du, bai, nere lehenengo kanta lau urterekin idatzi nuen.
1: Ja.
0: Bai, bueno, anekdota bezala polita, baina pixkat atzerak ematen ditorrek, ez?
1: Baina jaukek ez dakitzen bat urte dituen.
0: Bueno, lau ekin idatzi behar zuen lehenengo diskoa, zer estela ez dakitzen dira
1: denborari. Ja, ez dakit. Bueno,
0: baina jaukek dauzka eguraso ezagunak.
1: Hori da.
0: Eta orduan denbora libre asko izan dut, seguraski kaso handirik ez diotela egin gaztea zenean, ez?
1: Bai, zikuste?
0: Ez dakit, egon dagian rodaje askotan,
1: horre
0: zain, edo etxean bakarrik, edo...
1: Hogeita zazpi urte ditu,
0: Hogeita zazpi ditu? Bale, bale, zerun gaztea bazela.
1: Hogeita zazpi.
0: Bueno, ez dago, aizki lau disko, hogeita zazpi
1: ditu. Bai, bai, oso ondo dago, oso ondo dago. Bueno, ez dakik guz aurtzaro izan duen, baina laugarren diskonekin erakutsi digu talentua soberan duela. Maiatzaren batean iritsi zitzaigun, eta ni behintzat harrapatuta nago diskoan, folk pop estiloan dator, ahots bikoiz, boie kanta oniriko bilakatzen dienak, eta, bueno, ba, aste osoa izango dugu diskoa aletzeko, beraz, bueno, oinguan laburra izango naz, izango dugu diskoaren azalari buruz, gaiai buruz, kolaborazioi buruz, baina aurkezpen txartela egiteko aipatu nahi dut izena, Maitreya Corso, zer ote da nau. Bueno, ba, asmatutako pertsonaia bada, egokitzen ez dan pertsonaia magiko bat.
0: Bai, oinarritua, zuzte uste duzu.
1: Ba, akaso, bai, berak ez dut pertsonaia honetaz baliatzen dela egoaz, ambizioaz, eta sormen lanariz buruz hitz egiteko.
0: La amiga soy yo.
1: Bizka bai, bizka bai. Horda, bai, esango dugu disko kontzeptuala dala. Ekarri dizudan kanta ez da singela, ekarriko dut beste singela, baina Lioness izteneko abestia entzungo dugu Leoi Emea izango dana. Eta nori eskainita dago, ba, abestia sortzeko inspirazio bilakatu zen aktore bati dago eskainita. Esango dugu, lehen ere esango dugu Maya Hawke Stranger Things telesailan aritu dala, eta berekin batera ez dakit ezagutzen duzun Sari Zink ilegorrian eskatu...
0: Bai, hau da, markatu telesaila ikusi ez duten entzat, baina...
1: Bai, Googleen sartu Sari Zink.
0: Lordekin kolaboratu zundura gutxi, eta hau da, nola da, Running Up That Hill jartzen dutenean horrela gora igotzen dena, legitatzen hasten den ume ilegorri hori. Umea zen orain ez barkatu garai horretan, orain. Eldua da, esango nukenik da, baneko.
1: Bueno, eldua, 2002koa da.
0: Ah, bueno.
1: Bai, eldua da.
0: Gaztetxoa.
1: Gaztetxoa, bale. Bueno, ba, Sari Zink aktorearekin erabat unkituta egonda Maya Hawke grabaziotan konturatu zan Sadik dauken talentuaz denak isilik mantentzen zituelako bera izketan zebilenean, edo bueno, ba, bere lana egiten ari zanean, ez? Oso langile fina dala, eta berak esaten dau egiten dauen hori oso magikoa dala. Eta bere ustez, belaunaldi berriko, ba, aktorerik onena da Sari Zink. Horda, ze polita hori, ez? Ikustea norbait bere lanean, ba, magikoa bana, ez? Eta inondo egiten duen, eta inspiratuta, abesti bat konposatu, baimen askatu zion Sari Zinki publikatzeko, jodenik, baimena emango nion, hori guztia entzunda.
0: Lioness deitzea gero kantari, ez?
1: Eta Lioness, ez? Jo, edarra da, eta oso polita da abestia bera bebai, ea gustatzen zaiztunan gaurkoa.
0: Sari Zinken oinarritu da Maya Hawke, bere diskoko kanta hau egiteko, asteko diskoa dugulako Maya Hawken laugarren lan hau, gaurkoan Lioness kanta entzutera goaz.

Gaslight Anthem, Brian Fallon en gitarra nahi baldin baduzu, berea propioa zinduzu eskuratu, baina Telecaster Custom bat atera du Fenderrek. Atera zuen apirilaren 28an erreserba dezakezu momentuz, 7,389 euroren gatik, gitarra tzarra izango delako nahizu, 45 entzundu goraintxe bertan, de Gaslight Anthemen eskutik, Byron Grolekin goaz, Cool Bass deitzen da, Jeff Rollen alabaren azken singela.

0: Pixkanaka iristen ari da gaurko saioaren amaiera, pixkanaka amarratara bidean doa gure ordularia, gu ere bai, eta gaurkoa?
1: Astelena izateko...
0: Bastante ondo, bai, bai.
1: Bastante ondo.
0: Baina biak nekatuta gonden, hau esan barra da beti saio bukada. Zan diot, aina Victoria Zermoz esan dit, oso ondo dani, silla. Bueno, orain ondo gaude.
1: Orain bai, ja.
0: Abiar zer esan dik ez.
1: Orain lotara.
0: Eskerrik asko,
1: mirarte.
2: Be aldea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek...
2: Egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek...

0: da automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egiteaz ari den fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkiltzera galamatzana.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, you wreck this shit. One elevate, fucking dead boy.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako